Kao službeni završetak svojega nastupa na festivalu u Gštadu u kolovozu 2025. Festivalski orkestar izveo je 9. simfoniju Antonina Dvoržaka pod dirigiranjem Mirge Graženite Tila. Dodali su ipak i bis, ariju, opus 9, Mječislava Weinberga.

Ansambl Muzika Kamerata Montreal izvoje četirigodišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle. Slijedi mali valcer ili vals petit u D-duru, skladba Terese Carreño, koju ćemo čuti u izvedbi te venecuelanske skladateljice i pijanistice, baš kao Gabriela Montero, ali snimljene 1905. godine.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasik Nocturnu do 6 sati možete čuti koncert Albertusa Gronemana, Chopinov četvrti skerco, Offenbachovu ariju, Beethovenovu sonatu za violončelo, Dvoržakov 12. slavenski ples i Albenisov Corpus in Sevilla. Najprije slušamo skladbu Eternel za sopran, dječački zbor, mješoviti zbor i orkestar, koju je 1984. godine napisala poljska skladateljica Grażyna Pstrokonska-Navratil na tekst odabranih psalama i na ulomke iz pjesme nad pjesmama. Pstrokonska-Navratil počela je studirati u rodnom Vroclavu, nastavila u Francuskoj uz Buleza i Messiana. Predavala je na Akademiji Karol Lipinski u Vroclavu.

Beethovenovu sonatu za violončelo u A-duru izveli su violončelist Jong Yong Lee i pijanistica Kum Bong Kim. Slijede dva stavka iz orkestralne suite koju je Bela Bartok napisao 1931. Mađarske slike. Stavci su Večer u Transilvaniji i Ples svinjara.

Četvrti Chopinov skerco u e-mol opus 54 izveo je Simon Trpčevski. Sljedeća je skladba koncert u G-duru Albertusa Gronemana za solo flautu te dvije flaute, violu i basso continuo. Groneman je bio nizozemski skladatelj, orguljaš i violinski virtuoz, ali i njemačkog podrijetla.

Solist u prvoj rapsodiji Claude Debussy-a bio je klarinetist Kari Kriku, a nastupio u Simfonijski orkestar Finskog radija i dirigenta Juku Peku Sarastea. U nastavku dva moteta iz 16. stoljeća, Pater Noster i Ave Verum Corpus, Jakobusa Galusa ili Jakoba Petelina.

Jakobus Galus Petelin rođen je u Sloveniji 1550. Bio je cistercit te poslije živio u Austriji i Češkoj. Njegove motete, Pater Noster i Ave Verum, izveli su ljubljanski madrigalisti pod ravnima Matjaža Ščeka. Slijedi El Corpus en Sevilla iz Iberije Isaka Albenisa.

Španjolski skladatelj Isaac Albeniz počeo je s radom na zbirci klavirskih stavaka Iberija 1905. nakon završetka aktivne pijanističke karijere. Stavak El Corpus en Sevilla, Tijelovo u Sevilji, odsvirala je Plamena Mangova. Na kraju emisije poslušajte i Dvořákov 12. slavenski ples.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
1: Svitanje na Trećem.
2: Danas sviće uz rana djela Ludviga van Beethovena po izboru Dine Puhovski. Sonatu za klaviru F-molu izvodi Vladimir Krpan.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte radio igru Radiona. Marije Dukić.
2: Spaki, ja, spaki! Frate, triba mi riješiti ovaj trap do podne, izginit ću do Zagreba.
1: Danas...
3: Stari, nema šanse do popodne.
1: U 18 sati.
4: Košaru, ja, mafijaš!
1: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Ma spaki!
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Renato Baretić. Pričaj mi o njoj. Epizoda prva. Zadnja je izišla iz nevelike sudnice i naslonila se ramenom na zid 3 koraka dalje od vrata. Prekrižila ruke i zapiljila mu se ravno u lice. Opazio ju je i pogledao još nekoliko puta, ali svu njegovu pažnju nastajao je prigrabiti stari Stamenković.
3: Gospodine Tomo! Gospodine Tomo!
2: Klijent kojemu je upravo isposlovao nepravomoćnu drugostupanjsku presudu. Stari mu je tresao ruku kao da bi je sad najradije iščupao i ponio kući, pa stavio na televizor umjesto plastične gondole ili vaze.
3: Ja ne znam kako da vam zahvalim. Ja sam se, nadao sam se i žena se nadala. Deca su daleko, ali nismo mogli da verujemo da je zaista moguće.
4: Da.
3: Pa vi ne znate koliko smo vam zahvalni.
4: Dobro, ajmo pričekati još i Vrhovni sud. Ovi će se sigurno opet žaliti.
3: Gospodine Tomo, moja kuća je i vaša kuća. Moj sto je i vaš sto. Pa vidjet ćete šta je pravi brudet. Doći ćete kod nas na Čijovo.
5: Gospodin Kriste!
2: Napokon ga je prekinula, odljepivši se od zida i zakoraknuši prema njima s ispruženom rukom.
5: Anita Čelan iz Novog doba, Crna kronika.
4: Znam, moja omiljena novinarka. Ne, ozbiljno, nemojte se smijeti. Dobro. Korektni ste i nepristrani, a i pismeni od većine kolega. Gospodine Stamenković,
3: da.
4: Čućemo se. Oni će se 100% žaliti već sutra, ali sredit ćemo ih na Vrhovnom.
3: Doviđenja.
2: Stari zbunjeno kimne, mahne, pa krene niz hodnik, osvrćući se i osmjehujući.
4: Recite, šta vas zanima?
5: Ja vas mogu nešto pitati onako. Nije za novine, nego mene više zanima privatno.
4: Ovan po horoskopu, oženjen, otac...
5: Ma ne to znam, nego... Sorili su vam kuću i familiju i život, a vi ono, kada ste se specijalizirali da njih branite, još svakoga odbranite što je najgore.
4: Da, ili idete vi u crkvu?
5: Ne idem baš ono, a kako je to sad vezi?
4: Pa ne idem ni ja, ali zato idem svaki dan na marendu, to su me ovdje kod vas naučili. Hoćete danas vi sa mnom? Vinko! Daj nam čistu čašu, ali čista da bude, neko ova moja. Dakle, zanimalo vas je kako mogu braniti Srbiju, jel' tako?
5: A, pa.
4: Pa, ja samo branim ljude koji pokušavaju sačuvati ono što je po zakonu njihovo. E sad, naravno da postoji mogućnost da neki njihov rođak danas gore peče prase u mojoj dnevnoj sobi. Na vatri od parketa kojeg sam ja kupio i postavljao, ali ovi zato nisu ništa krivi. Da su krivi, bili bi gore s rođakom ili bilo di, ali ne tu. A lakše mi zastupati one koji brane svoje nego one koji hoće tuđe.
5: A vi znači u principu samo volite svoj posao?
4: Ma ne volim ga posebno, samo ga obavljam najbolje što znam. A jel vi volite svoj posao?
5: A svaki tjedan sve ređe, ako ćemo iskreno.
4: A eto, to vam je cijela priča. Vidite, naš Vinko odličan gazda, ali danas nije njegov dan.
5: Da nazdravimo za sve dobre ljude.
4: A ja jesam Slavonac, nisam odavde i sve to, ali... Kako možete naručiti Coca-Colu uz gavune? Pa to je meni veći misterij od bezgrešnog začeća.
5: Je, malo kao ono. Aj, okej, ja ću uzeti malo bevande. Za sve dobre ljude kojima se tu i tamo zgadi njihov posao.
4: Onda... Jesam vas razočarao sa odgovorima?
5: Pa niste. Ja se izvinjavam ako sam ja vas ugnjavila.
4: A gnjavili bi me da ste htjeli službeni intervju.
5: A znam da ste Novo doba 2 puta odrebatili za intervju, a sam čula da ni drugima ne date, tako.
2: Tomo se zaustavi i pokaže na izlog trgovine preko puta. Na 6 bljedih ekrana ispisivala se lista gradova u kojima je upravo oglašena opća opasnost.
4: U svakom od tih mjesta sad imate barem 1000 ljudi za bolji intervju nego sa mnom. A šta bi mene ko pitao? O ženji? Sudjelovao sam u proizvodnji nje kao heroja, kao nekakvog simbola. Niko me nije pitao ili ja to hoću, ali... Nema više veze, mislim. Sudjelovao sam i gotovo. Ja ne znam više uopće je li ona heroj ili su je oni napravili. Sad je tako kako je. Stvarnost je ono što ste im vi pomogli da naprave. Vi, novine.
5: Pomalo. Jeste svi to tražili, slobodu štampe. Jeste. I šta je sad? Evo, slobode štampe, evo je, ali vama opet ne valja. Ja pišem danas kao što sam uvijek pisala.
4: Dobro, ja se ispričam, mislim, to stvarno nema veze s vama. Dakle, ste mi neki živac.
5: Pa i vi meni, gospodine Kriste. Evo. I to najtanji. Šta bi ti li? Ići svima uz dlaku, spašavat Srbe od deložacije, biti udovac najpoznatije ratne novinarke, a u isto vrijeme živiti u šta ja znam, u kuli, bjelokosno šta?
4: Anita.
5: A, skužajte, izletilo mi ono za udovca.
4: Jel može još jedna kava da se rastanemo bez svađe?
5: A ne mogu, moram pisat. Pa, ako ne prije...
4: A vidimo se na sudu, a?
2: Ivanu je od svega na svijetu bila jasna još samo jedna stvar. To da nitko nema blagog pojma kako je njemu zapravo. Bilo je ljudi kojima je u ratu poginuo sin, bilo je i onih kojima su poklane ili postrijeljane ili protjerane cijele obitelji. Mnogi još nisu uspjeli doznati nije li im se što od toga dogodilo ili nije, ali nitko od njih nije znao kako je njemu. Jednostavno zato što nitko osim njega nije imao Ivanu, takvu kćer, ljupku i prgavu, neodoljivu i nesnosnu, odraslu i malu u isto vrijeme. Onog ljetnog dana, kad su se Ivana i njen muž Tomo vratili u Slavoniju, ostavivši njemu i supruzi Ružici Teu, Ivan je postao drukčiji. Noću je znao satima sjediti uz unučicu i gledati je. Kad se rat počeo zahuktavati do zastrašujućih razmjera, kupio je džepni tranzistor. Svakog punog sata slušao je vijesti državnog radija u koje se iz dana u dan sve češće javljala Ivana. Kako se obruč oko grada stezao, tako je češće otac mogao čuti glas. Telefonske linije bile su prekinute još od sredine kolovoza. Ivan je svejedno nazivao njeme brojeve, ali kćer je mogao čuti samo na radiju. A onda više niti tako. Grad je natopljen jesenskom kišom i krvlju, otežao i pao. Dva dana i dvije noći Ivan nije progovorio ni riječ. Četvrtog dana stigla je vijest da je Tomo u Zagrebu, u vojnoj bolnici, teško ranjen i čudom spašen u zadnji čas. Ivana je među statistikama zavedena među zatočene i nestale. Čas su je tretirali kao mrtvu, čas kao samo nestalu, ovisno o dnevnom stanju na bojištima. Trajalo je skoro dvije godine, a onda je nedavno naglo zamrlo.
6: Dragi D, sad sam brojila, već imam 1620 hrvatskih dinara od ide za ono klađenje za mamu. Tata je danas vidio kad sam brojila, ali je samo šutio. Njemu je teško. Da je manje nervozan, to bi stvarno bio najbolji tata na svitu. Ali najbolje je ovako. Sutra je ručak. Volim biti tamo, ali opet ne volim, jer je dida različit kad nas je puno. I tata isto. Zato šute da se ne svađaju. Pa ja danas iz prirode i engleskog. Još malo pa kupanjac.
2: Slušaj. Kad joj je Skračić njemo, kaži prstom, pozvao do svog stola, Anita nije ni pomislila da bi razgovor mogao ovako započeti. Prošlo je više od pola godine od Skračićeva zadnjeg napada ljubomore i samo jedan dan manje od trenutka kad je odlučila jednom zauvijek prekinuti tu besmislenu i nepotrebnu vezu.
7: Ne je bilo loše naš, tako sporkice ono to u novom priki. A i tebi je jasno da nije baš najomiljenija faca u gradu.
5: Po da, slušaj me, nije on meni nikakav prika ako misliš na Kristu. I pod B, u ovom gradu niko nije omiljena faca.
7: Ej, alo, ne mora bit ne znaš šta, ali malo ono da ga se mača sa strane.
5: Je, a da, zašto? Jer se može znat zašto.
7: A jebate, doprizdijaj više s tom Srbadijom. I kako je krenija, još će mi početi...
5: Pa nije on sudac, pa ne piše on presude. Čovjek se drži važećih zakona.
7: A, zakoni, zakoni. Neće mu zakoni vratiti ženu i digniti kuću na novo, a?
5: A ko da tita, sluša, ne, ne trebate se bogati zakona držati ko pijan plota. I to od tebe, koji si tog tita i partiju podriva iznutra žešće nego iko.
7: Ajde, curo, nemoj više zajebavati, molim te. Nego lipo radi što ti se kaže.
5: Podada me nikad, ali nikad više nisi zva curo. I pod B, ako bude ikakav povod, znaš da ću ga ja nagazit. Ali da ću povode tražiti i izmišljati, to neću.
7: A vrate, di se gasiš?
2: Nedjeljom je uvijek bilo isto. Kruti bijeli stolnjak, tanjuri iz boljeg servisa i na sredini stola dvije porculanske zdjele. U duboko juha, u pličoj komadi kuhane govedine, okruženi mrkvom i krumpirom. Nedjelja se od nedjelja razlikovala samo po salati. Djed i baka sjedili su na užoj strani stola, a Tomo i Teja na široj, licima prema zidu, komodi i praznom vedrenovom mjestu. Tomo je ženinog brata više podnosio nego volio, ali ove mu je nedjelje zbilja nedostajao. Šogorova široka ramena uvijek su mu zaklanjala pogled na veliki dio komode preko puta, po koje je stari od ruba do ruba još predlani nanizao Ivanine fotografije.
5: Ja ću, možda je vedrano.
2: Nisu Tomu nervirale ženine fotografije. Znao se koji put zepiljiti u neku i nježno pogledom ulaziti u Ivanine oči, bušiti zjenicama vrijeme i prostor, tražiti neki putokaz, neki znak koji bi mu kazao kamo da krene i što da radi. Smetalo ga je što stari u blagovaonici pravi Ivanino svetište, a što ništa pod milim Bogom ne poduzima, iako se hvali svojim vezama, poznanstvima i izmaštanom važnošću u gradu.
5: Tomu, za tebe je neka Anita iz novina.
2: Teja se veselo trgne. Tomo je upitno pogleda, pa polako ustane i ode do telefona. Za manje od minute osvane na vratima, rastežući žicu slušalice, i upita Teju je li za rolanje oko pet s Anitom, onom tetom koju su jučer sreli na Marijanu. Teja brzo zakima.
4: A nemaju oni meni šta napakovati?
2: Sladoled je bio vodenasti, gotovo bez ikakva okusa. Svako malo pogledavao je prema Teji, koja je s još dvijema djevojčicama nedaleko od klupe na kojoj je sjedio s Anitom, uvježbavala nešto nalik plesne točki na koturaljkama.
5: A ona priča s dokumentima, faksovi neki iz rata još.
4: E, slušaj Anita, vidi, ovo sam previše puta ponavljao i mislim da je fajrun s tim. Ja sam bio u vodu za razjebavanje tenkova i tenkista. Ivana je mjesec dana bila u podrumu. Kako je ona mogla znat za ikakve pare, ikako na oružanje i šverc?
5: Samo sam pitala, nisam...
4: Dobro, dobro, ima još jedna stvar. Tome malko, kanda je bucka. Anica, ti tu rolaš s mojom malom i mislim da joj se sviđaš jako. I da je sad pitaš jel bi bila prije s tobom ili s one dvije male, ja sam siguran da bi rekla s tobom. E zato slušaj, Anita. Ako ti s nama igraš neku duplu igru, ako ti nas na kraju izrolaš i mene i malu, vjeruj mi, nikad više neš rolat garant, ni ljude, ni role, ni išta. Razumiješ?
2: Anita je ustala i pokušala šalom razbiti napetost.
5: Prvo me moraš uvati.
2: Ali je Tomo hitro zgrabi za zapešće i povuče nazad na klupu. Boljela ju je ruka, bolio je kuk kojim je udarila o rub klupe. Oči su joj postale sve sjajnije.
5: Odvjetniče Kriste, vi se mene bojite, mene.
4: I tebe i svih. Tako mi je lakše biti neustrašiv. A sad... Už mi je prostite ovo.
5: Očekivala sam fala. A sad mi je dovoljno i oprostiti.
2: Terasa restorana bila je potpuno prazna. Bez obzira na to, Tomo i Vedran sjeli su za najudaljeniji stol do same ograde, desetak metara nad morem.
8: Ma vidi, dvije su te stvari u igri. Da ti i ne braniš popa Čiru i popa Spiru, bija bi remetilački faktor. Razumiš? Zato što si jednokratni proizvod, a počeo si trajati predugo. I sad te oni hoće povući s tržišta. I druga stvar, daj zajebi više s tim deložacijama, pa će ti dati i još godinu dvije mira. A dotle će te i svi zaboraviti. To ti je cijela priča i cijela pamet.
4: E, Vedrane, aj zamisli da je obratno, da ja tebi govorim da se maniš ovog ili onog što radiš i na stranu sad to sve što ni ja ni ti ne znamo, šta sve ti radiš? Jel bi ti mene isto poslao u onu stvar?
8: O, Šuro, pomalo, pomalo, alo. Siti se, ima manje od ure, zva se me, pita se za savjet. E pa jesam ti reka šta mi se čini. Reka sam ti gotova stvar. I druga stvar, za ovaj posao se ne moraš brinuti. Za godinu, dvi, najviše bit će od njega bolje i meni i tebi, i maloj, a i starcima.
4: Ma, hvala ti, ko da jesam.
8: Ja, vidi ga, vidi ga, ko da sestro slušam. Nego, kad smo već kod nje, je li imaš to novo?
4: A jučer tri tjedna da mi se niko nije javio, ni iz Zagreba, ni iz vojske.
8: Znaš šta, pazi šta ti Šura kaže. Mi ćemo nju naći, izvući i dovesti doma. I napraviti lanac autopravonica s kafićima. Ja vodim posao, seka marketing, a ti što biti pravni konsiljere. A tejca...
2: Tomo se zasmije i nemoćno raširi ruke. Obojica pošute minutu. Vedran iz džepa izvadi zgužvani snop novčanica, pa se okrene Tomi zagledanom preko ograde terase.
8: E, aj mi reci jednu stvar. Ali pazi, sad sam ozbiljan da ne mogu biti ozbiljni. Okej?
4: Okej.
8: Kad si zadnji put šta jeba?
4: Daj, molim te, konobar!
8: U stvari, ne, ajmo ovako. Jel se kad dogodilo da ti uleti pićija?
4: Može račun.
2: Nakon oporavka od ranjavanja, kad je došao živjeti u Split, između četiri ponude za posao, odlučio se za kancelariju uglednog odvjetnika Emila Bage. Djelićem sigurno i zato što je dijelio podjednaku strast prema najpoznatijem Saint Laurentovom mirisu za muškarce, Kurosu. Cijeli mu je ured, od ulaznih vrata do najudaljenijeg prozora, odisao mirisom koji je Tomo još od apsolventskih dana poistovjećivao s uspjehom i stabilnim statusom. S vremenom mu je Kuros počeo ići na živce. Taj miris postao je sinonim za posao gnjavažu, ponajviše za govnara. Govnar je ime šta su ga on i Tanja, tajnica u odvjetničkom uredu, nadjenuli nepoznatom pošiljatelju koji je prije pola godine, kad je Tomo spasio stan svom prvom splitskom Srbinu, počeo svako malo na adresu kancelarije s Tominim imenom na jeftinoj plavoj omotnici slati pisma bez jedne riječi, samo uredno presavijan list papira, umrljan izmetom.
9: A Tomo, ne znam šta bi ti rekao. Koliko si ti siguran da stvarno nešto spremaju? Ono garant.
4: A šta ja znam, izvor mi se čini dosta pouzdan.
9: A niti ja nismo Srbi, to pod jedan. Niti su nam žene, babe, didovi, niko, je li tako? Znači, tu smo čisti. A isto tako, ni ja ni ti nismo u nekakvim udrugama, antiratni ni to. Znači, mi provodimo zakon Republike Hrvatske. Ako prestanemo, šta imamo? Svi će reći, vidi ga, usra se. Nekomu je zapritija i usra se. Ma lako šta će reći, nego će i pisat. Ako nastavimo, derat ćete ovi naši državotvorci. Pazi koliko god možeš na privatnu stranu. Razumijem, jer ti razumiš što ću reći. A ovo drugo, poslali to, nemoj godavat.
4: Ma ja nisam se nija ništa pametnije znao sjetiti.
9: A to što ste nagrebali na auto ćirilicu, to će ti kancelarija refundirat.
4: A sve se može s dobrim treningom. Evo, zatrpavam se s poslom i trudim se oko male koliko god mogu.
5: Pričaj mi o njoj.
4: Meni ti je sve kao u nekim šiframa i slikama, ali evo, ajde, nešto ekskluzivno što još niko ne zna. Ima već mjesec dana da je ne sanjam.
5: A šta prije si je, jel?
4: A, tu i tamo, preko nedjelje, kako kad, ali redovito subotom. Od kako sam izašao iz kome, svaka noć, subota na nedjelju. Nasloni se na štok od vrata na mojoj sobi i gleda me.
5: Jer šta kaže?
4: Na ništa. Ne govori, ne smije se, ne plače, ništa. Samo gleda. Ovako, ozbiljno. Al sad...
2: Šutili su više od minute. Prije nego što se Anita opet javila.
5: Ali se rekreiraš kako? Ideš negdje da na neki način ispucaš sve to iz sebe?
4: Pa rekao sam sebi da moram plivat ovo ljeto i to ću sigurno, ali...
5: Aj sa mnom večeras, aj.
2: Stajao je na parkiralištu, pogledavajući malo na sat, malo na snježno-bijele tenisice koje kao da su svijetlile u mraku. Kupio ih je danas nakon ručka. A onda pola sata kod kuće odmjeravao hoće li obuti njih ili stare. Iz mraka se pred njim stvorio zapušteni krezubi mladić. Nije izgledao ni zdravo, niti prisebno.
10: A vi šore, jel imate 10 dinara? Treba mi za bus, mislim, mater mi u bolnicu, pa ono... Aj, za sendvič, aj,
4: Nemam, ajde, briši.
10: A daj, ajde se, šta si tako?
4: Nemam, rekao sam ti, ajde, gubi se.
10: A šta je, gubi se. A za nove patike imamo, aj, daj deset.
4: Slušaj, gubi se ili ću te pridavit, ajde, briši!
10: Ma doj sto, aj, brale, aj, popušit ću ti, doćeš sutra po još, aj.
4: Ma jebem ti, mater.
2: Tomo, režući, spusti torbu na tlo, a klošar se hitro sakne i zgrabi je. Nije stigao napraviti ni 2 koraka, a Tomo ga sustigne, zavrne mu ruku iza leđa i baci ga na haubu susjednog auta.
4: E sad ćeš ti tek popušiti, bajo moj!
10: Prale, pa nemoj, šta je?
6: Tomo!
4: Drž se dalje kad me vidiš, jel jasno? Majmuna je jedan.
10: Ma daj!
4: Zati, materina!
5: Sve okej, to je Elektra, džanki, sirotinja, ali ti... Ali ti nudija da će ti... A mislim, svima nudi.
4: Ma pusti to, ajde. Prvo mi reci di idemo.
5: A vidit ćeš.
2: U nedjelju je dobio bolnu upalu mišića. U utorak prvostupanjsku presudu za Trifunovića. A u četvrtak novo pismo od govnara. Tog je dana opet otišao s Anitom na badminton.
11: Alo, Tomi, di je prišao?
4: Ma, donio sam malo i čistu majicu za školu. I hvala za ovo noća s malom. Sinoć mi je opet nešto iskrslo, pa sam...
11: Pusti lift! Ajmo mi gore na noge. Tija bi te usput nešto pitat.
4: A recite.
11: Ja sam vidija i znam da ti voliš moju... našu Ivanu. A mislim da si i ti vidija.
4: Da, jesam. Vidim to svaki dan.
11: Govoru da starom čovjeku vrijeme leti. Ali meni 2 godine nikad nisu tako dugo prolazile ka sad. Ne znam šta će mi biti teže. Dobit vijest da je mrtva ili je dočekat živu posli svega.
4: Ja točno znam što bi meni bilo teže. Zato ne čekam nikakvu vijest, nego čekam Ivanu.
11: Čekaš. Živu je čekaš. Živu Ivanu.
4: Da, čekam svoju ženu.
11: A šta si onda pored nje žive naša drugu žensku?
4: Jeste li vi normalni?
11: Pusti ti. Vidim ja po svemu.
2: Tomi zabubnja u sljepočnicama. Zažmiri sekundu dvije, zagrize donju usnicu, pa se spusti 3 stube i zgrabi Ivana pod ruku.
4: E, dosta je bilo penjanja. Sad ćemo se malo spuštati.
11: Oli sam ja šta reka?
4: Reka, svašta si ti reka, Ivane. Ali nisi me nikad ništa pitao šta je bilo s drugima. Jebem ti sunce, sebičuna ti jebem. Sve sam te slike ja gledao. Sve sam te formulare ja ispunjavao i za Ivanu, i za svoju mater, i za svojeg brata i njegovu ženu. A di si ti bio za to vrijeme? Di si bio? I ti mene pitaš za neku žensku. Oće vidit, a? Oće vidit. Evo ti ženska, evo jebem ti nebo žensko, gledaj. Evo!
2: Zaustavi se pred poklopce motora na kojem je širokim selotepom bila zalijepljena duperica jutrošnjeg izdanja Novog doba. Noktima podere papir, ispod kojeg se pojavi nagrebani simbol srpskog grba.
12: Na vukovarskom području najveće borbe hrvatske vojske s neprijateljskim oklopnim, mehaniziranim i pješačkim snagama vode se za Borovo naselje. Hrvatski su branitelji uništili velik broj tenkova i oklopnih transportera. U Vukovarskoj 4. sajmištu hrvatske vojske jučer vratila dio izgubljenog.
13: Renato Baretić. Pričaj mi o njoj. Epizoda 1. Igrali su Darko Milas, Ana Maras Harmander, Zlatko Ožbolt, Marinko Prga, Tomislav Martić, Doris Šarić Kukuljica, Zoran Gogić, Alen Šalinović, Antonio Franić i djevojčica Lola Sučić. Urednica Nives Madunić Barišić. Adaptacija Lada Martinac Kralj. Tonmajstor Srđan Nogić. glazbena urednica Adrijana Kramarić, redatelj Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskog radija 2019.
14: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Teatralia.
1: Teatralia.
2: U današnjem terminu Teatralije poslušajte reprizu emisije emitirane u lipnju 2026. a koja se bavila prvim povijesnim showcaseom ili izlogom crnogorskog kazališta. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Teatralija. Moje ime je Igor Užić. Tema današnje emisije prvo je, može se reći, i povijesno izdanje showcase-a ili u prijevodu izloga crnogorskog kazališta. Takve manifestacije služe tome da se inozemni programatori, izbornici festivala, produkcijski zainteresirana izaslanstva kazališta, novinari i kritičari informiraju o trenutnom stanju, u ovom slučaju ni manje ni više nego cijele nacionalne scene ili scene jedne zemlje i njezine kulture. U tom smislu Teatralija započinje uvodnim tekstom, nastavlja razgovorom s izbornikom Ivanom Medenicom, pa svojevrsnim okvirnim upoznavanjem s dubinskim kontekstom crnogorskog kazališta u izlaganju produkcijskog eksperta Janka Ljumovića, a završava razgovorom s jednim od najperspektivnijih redatelja, možda još uvijek mlađe generacije, Mirkom Radonjićem.
1: Ekspozicija. U samo pet zgusnutih dana, od 13. do 17. svibnja ove godine, 10 predstava u 4 grada. Tako izgleda i zvuči zbroj prvog showcase-a ili izloga crnogorskog kazališta. Organiziran u euforiji proslave 20. obljetnice osamostaljenja, to jest razlaza s Republikom Srbijom, to je potez ne samo kulturni, nego i kulturno-politički, pa je očekivano podržan od Ministarstva kulture i medija, ali i od samih kazališta, kazališnih kuća, grupa i ostalih aktera na sceni.
3: Zadatak je povjeren Ivanu Medenici, teatrologu i sveučilišnom profesoru na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, ali i gostujućem predavaču na istoimenom crnogorskom pandanu u Cetinju. Važniji od akademske karijere za izbor, upravo njega kao izbornika i programatora tog povijesnog prvog showcase-a crnogorskog kazališta je njegovo festivalsko iskustvo, jer kalio se kako na Sterijinom pozorju u Novom Sadu, tako i, što je u međunarodnom smislu ipak neusporedivo važnije, i kao umjetnički voditelj beogradskog Bitefa. Izbor je morao uključivati doslovno cijeli spektar izvedbenih aktivnosti od suvremenog plesa do klasične drame ili njezine nešto suvremenije adaptacije, kao što je morao predstaviti i infrastrukturnu situaciju scene, kao i organizacijski i financijski, dakle produkcijski raster zemlje koja nije velika, ali ima perspektivu, a vjerojatno i volju, da ne samo formalno uskoro, kako se to kolokvijalno kaže, uđe u Europu.
1: S mrežom koju čine zapravo samo 4 kazališta, ali i ukupnom broju stanovnika koji ne prelazi 600.000, Crna Gora i njezina izvedbena perspektiva uopće ne izgleda loše. Godinama uvezani u regionalni kontekst ili barem njega svjesni koliko god ih on sa svoje strane ignorirao. Crnogorski kazalištarci bave se svojim poslom kako najbolje znaju i umiju, ali i koliko se produkcijski mogu protegnuti. Uobičajena neravnopravnost između velikih kuća, kakvo je Mermerno i relativno novo Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici, i inicijativa kao što su pozorište Korifej iz Kolašina, uzmeli se samo krajnje dijelove spektra u obzir i ovdje postoji i diktira pravila igre. Naravno da o tome ne ovisi rezultat, pa je upravo zato pohvalno kako se u posljednje vrijeme u regiji više čuje i više cijeni predstava koja dolazi iz nezavisnih uvjeta proizvodnje, na primjer iz dramskog studija Prazan prostor, nego iz onoga što bi trebali biti stupovi nacionalnog kazališta. I to je situacija na koju regija reagira, jer joj je poznata, s obzirom na to da se i scene zemalja u regiji, računajući ovdje i Hrvatsku, još nisu izvukle iz upravo takvog modela i plasiranja, i poznavanja, i prepoznavanja.
3: Konkretno stoga trebali staviti stvari u kontekst vrijednosne hijerarhije i prvi showcase crnogorskog kazališta pokazuje iste znakove i borbenosti i hrabrosti onih koji grizu na rubovima. Najprije je to upravo prazan prostor s predstavom naslova Smrt u Dubrovniku redatelja Petra Pejakovića i dramaturginje Anje Pletikose, koja je proglašena najboljom na prošlogodišnjem izdanju festivala Marulićevi dani u Splitu i čija su gostovanja u Zagrebu i Dubrovniku već poznata. Pored toga, jedna od apsolutnih uspješnica ovog i ovako selektiranog programa produkcija je Kraljevskog pozorišta Zetski dom u Cetinju, jednostavnog naslova Džekna. Riječ je o iznimnoj preradi nekadašnje vrlo popularne televizijske serije Miodraga Karadžića i Živka Nikolića. Džekna još nije umrla, a kad će ne znamo. U režiji vjerojatno trenutačno i najzanimljivijeg crnogorskog kazališnog stvaratelja Mirka Radonjića.
1: Poznat po jednako inovativnoj adaptaciji Ane Karenjine, s kojim je pobjedio na Sarajevskom festivalu MES i kasnije gostovao na prošlogodišnjem Splitskom ljetu, Radonjić i Džekni pristupa kao radno materijalu kojem kazalište nije samo još jedan način prezentacije, nego mogućnost radikalne interpretacije, suvremene i osuvremenjene. Isti redatelj predstavio se i režijom suvremene drame, komada naslova Cvjećarica iz pera Mirjane Medojević, ali s naslovom predstave promijenjenim u Korov u produkciji Gradskog pozorišta Podgorica. Ponovno je riječ o jetkoj, izrazito kritički prema patrijarhalnom nasljeđu crnogorskog društva nastrojenoj predstavi koju nose same izvođačice, pune buke i bijesa u odnosu na ono u čemu žive i čemu se mogu nadati.
3: Zanimljivo je i da je u programu izloga crnogorskog kazališta i predstava hrvatskih autora, jer su se u Zetskom domu u Cetinju redateljica Dora Ruždjak i dramaturga Saša Božić još prije dvije sezone pozabavili velikom crnogorskom temom Virđina, djevojaka koje su uslijed obiteljskih i ekonomskih okolnosti natjerane da postanu muškarci. S druge strane, predstavu Kontramundum, svojevrsnom biografijom Salvadora Dalija, u režiji Veljka Mićunovića i produkciji Centra za kulturu Tivat, sam igra također hrvatski glumac Ozren Grabarić, pa je i to dokaz da veze hrvatskog i crnogorskog kazališta postoje, ali bi trebalo raditi na njihovoj ravnopravnosti, točnije reciprocitetu. Treba li zato čekati i sljedeći showcase crnogorskog kazališta? Pitanje je koje tek treba odgovoriti.
0: Teatralija!
2: Izbornik prvog izloga crnogorskog kazališta, koji se dogodio sredinom svibnja ove godine u nekoliko izvedbeno najzanimljivijih i najatraktivnijih gradova te zemlje, bio je Ivan Medenica. Sveučilišni nastavnik iz Beograda, ali s crnogorskim korijenima, iskusan je u poslu formiranja i programiranja sličnih manifestacija, jer je umjetnički cijeli niz godina vodio najprije festival Sterijino pozorje u Novom Sadu, a nakon toga i beogradski Bitev. O svojim izborima i svojem pogledu na crnogorsko kazalište danas, ali i jučer, za Teatraliju govori Ivan Medenica.
4: Svjedoci vremena.
5: Crnogorsko kazalište imalo jedan diskontinuitet, stvarni diskontinuitet, krajem 80-ih. Ja čak, pošto nisam iz ove pozorišne kulture, ni ne znam tačne razloge. Jedan od razloga je bio nefunkcionalna scena Crnogorskog narodnog pozorišta i nova zgrada je otvorena 97. Tako da zapravo od tada mi možemo da govorimo o nekom periodu savremenog Crnogorskog pozorišta. To su neke prelomne godine koje koincidiraju malo pre toga, čini mi se, ali recimo u tom istom periodu je otvorena i Fakultet dramskih umetnosti, odnosno to mogu tačno da izračunam, oni su prošle godine objavili monografiju 30 godina od osnivanja akademije, pa sad ko zna matematiku nek računa, šta mu onda to dođe ako je 30 godina ranije?
2: Ivan Medenica.
5: Pa tu negde 90. su isto u pitanju, tako da su to dva prekretnička momenta momenta u istoriji savremenog crnogorskog pozorišta, nova zgrada CMP-a i Fakultet dramskih umetnosti. Od tada počinje taj dinamični razvoj koji ima i svoje istorijske političke razloge. Mislim, u Crnoj Gori se zapravo desilo ono što se, taj neki romantičarski zanos da se stvaranje nacionalnog identiteta ili obnova nacionalnog identiteta koincidira i sa zapravo repertoarom Crnogorskog narodnog pozorišta, kada su tih 90-ih, pa i kasnije, jedan od vrlo dominantnih struja u njihovom repertoaru su bile predstave na nacionalne istorijske teme, nekad često u tom romantičarskom zanosu, jer je zapravo CMP bio, između ostalog, i jedna od važnijih kulturnih platformi, zato se referišem na romantizam 19. veka, za bildovanje crnogorskog, odnosno obnovu crnogorskog identiteta, što je rezultiralo referendumom iz 2006. kada je i Crna Gora rešila da nas napusti. Kad kažem nas, mislim na Srbiju. Mislim, ne krivim ih, ja bi napustio Srbiju da su drugačije okolnosti u mom životu bile. U tom periodu, znači, ono na različite načine osvaja svoj prostor i, dakle, infrastrukturno, repertoarski, što se tiče obrazovanja, kadrova, i ima exposure, ima vidljivost u regionu bivše Jugoslavije, ali ne van granica bivše Jugoslavije, mada s druge strane ja mislim da ni druge pozorišne kulture u bivšoj Jugoslaviji nemaju dovoljnu međunarodnu vidljivost. Moj stav je da i druge nacionalne kulture pozorišne u bivšoj Jugoslaviji dobacuju samo regionalno, nažalost. Mislim, kad kažem nažalost, pre svega mislim na slovenačku pozorišnu kulturu, jer Slovenci imaju odlično pozorište i strahotnu kulturnu politiku, da niko u toj zemlji već decenima ne shvata da je pozorište može da bude mnogo bolji izvozni proizvod od skijanja. Svi se sećamo, mislim, ili neki od nas se sećaju, ako se i ne sećaju, znaju šta je litvansko pozorište uradilo 70-ih godina. Svi znamo za Nekrošiusa, svi znamo za Koršunovasa, svi znamo za te velike imena litvanskog pozorišta, ali nedovoljno se zna za Tomijane Žiča, nedovoljno se zna za Lorencija i mnoge druge, Žigu Divjaka i mnoge druge veoma zanimljive reditelje i rediteljke, osim Mateje Koležnik, koja žena živi i radi u nemačkom pozorišnom kontekstu više nego u slovenačkom. Ja mislim da je rekonstrukcija jugoslovenskog kulturnog prostora koje se ostvaruje kroz te naše razmene već 30 godina, nije to od juče, znači ti mostovi su prvi sagrađeni u sferi pozorišta i tako dalje, i to je naravno politički za mene veoma pozitivno, ja se deklarišem kao Jugoslovenin dan danas, ali ja mislim i da toga svi moramo da budemo svesni da je to isto jedna vrsta provincijalizacije.
2: Ivan Medenica.
5: To je takođe jedna safe zona gde svako svakog zna i znamo mi ko su ex-jugoslovenski tezgaroši. I ja tebi serdare, ti meni vojvodu, ti mene dovedeš ovde, ja tebe dovedem ovde i tako dalje. Znači, meni se ponudila mogućnost da jednu pozorišnu kulturu koju cenim iščupam na, čini mi se, sa mojim timom, iščupam iz tog provincijalnog okvira koji nije crnogorski, koji je ex-jugoslovenski generalno, i da bacimo na veliku svetsku pozornicu kroz goste koje smo doveli. I mislim, taj projekat showcase je, moram da kažem, momentalno naišao na podršku Ministarstva kulture, ali i naših partnera, pozorišta, nezavisnih kompanija koje sam ja selektovao. Mi nismo imali opstrukcije, ljudi su možda bili malo zbunjeni, nisu znali šta showcase tačno znači. Sad svi znaju šta je showcase i svi vrlo bi rado sledeći put da budu prezentovani. Već je bilo pitanja zašto oni, a ne mi. Pa, ko što sam ja rekao na preskonferenciji, kad selektor bude objekat, citirao sam Jovana Vavu Hristića, taj će selekcija bude objektiv. Tako da, mislim, selekcija se tako i zove zato što neko pravi izbor. Otkud ja u Crnoj Gori? Pa zato što se ovde osjećam vrlo komforno i imam uslove za rad, kakve, nažalost, nemam u Srbiji. Mislim, što govori više o Srbiji nego o Crnoj, mislim, govori vrlo lepo o Crnoj Gori, ali govori neke strašne stvari o Srbiji, pošto nisam ja jedini koga bi se Srbija rado odrekla i njena kulturna politika, nego bi se rado odrekla i mnogih drugih zaslužnih ljudi u mnogim drugim oblastima. Mene to ne dotiče lično, zato što predajem na fakultetu, tu mi niko ne može ništa, i s druge strane ja sam svoj dug u pozorišnom smislu u Srbiji sa 5 godina umetničkog direktorovanja na Sterinom pozorju i 7 godina umetničkog direktorovanja na Bitefu, taj dug odužio. Mene nikad u životu nije interesovalo da vodim neko, ne daj Bože, pozorište, i to ne bih ni u najluđim noćnim morama pristao da to radi, da moram se s glumcima bakćem na dnevnoj osnovi, ali volim festivale i znam da ih pravim, a Showcase je jedna vrsta

0: Hrvatsko pozorište se ne bave toliko svojim demonima, koliko demona imamo. Nisu svi Oliveri Frljići. Mada, okej, ne mora svako da bude Oliver Frljić, ali hoću da kažem, čini mi se da nam i u Srbiji i u Hrvatskoj ne bi falilo da imamo malo više ljudi koji se na taj način misle i promišljaju pozorišta. Ti si sam video koliko ovde je takvih tema bilo pokrenuto ovim predstavama koje smo gledali. To mi je znači bilo važno da prepoznam neke tendencije tematske, estetske i da s jedne strane koliko god je naravno svaki program ima neki svoj kustoski rukopis i neku svoju dramaturgiju, da to ipak bude presek onoga što je aktuelno stanje, a ne sad ja da biram samo predstave koje ja volim. Mislim, kako bih rekao, uvek dovodiš i biraš predstave imajući u vidu kontekst. I zaista sam hteo da te predstave, bar s moje tačke gledišta, imaju jedan balans između lokalnog, autentičnog, nešto što se tiče crnogorskog društva i nečega što ima neki univerzalni pozorišni jezik. Jer i bilo je nekih predstava koje sam mogao da izaberem za koje sam procenio da su suviše i umetnički i tematski, kako bih rekao, ukorenjeni u ovo društvo i da će teško dobaciti do međunarodne publike. Mislim, i u mom programu je takvih predstava bilo, ali ja i dalje verujem da one uz adekvatnu kontekstualizaciju, objašnjenja dodatna i tako dalje, mogu da prebace tu rampu bez problema.
1: Teatralija.
2: Malo službenije od izbornika Ivana Medenice, jer nije govorio samo za ovu emisiju, nego se obraćao cijelom spektru gostiju prvog showcase-a Crnogorskog kazališta, izlagao je sveučilišni profesor na Cetinjskom univerzitetu Janko Ljumović, stručnjak koji se produkcijom bavio praktično, a danas i teorijski. Evo njegove kontekstualizacije trenutka sadašnjeg Crnogorskog kazališta, ali i izvedbene scene u cjelini.
1: Četvrti zid.
3: Četvrti zid.
1: Četvrti zid.
4: Pozorište u Crnoj Gori predstavlja primjer otvorenog kulturnog sistema. Činjenica da je riječ o malom teatarskom prostoru, naročito tokom 80. i 90. godina 20. vijeka, kao i činjenica da je Fakultet dramskih umjetnosti osnovan tek 1994. godine. Dakle, upravo te okolnosti su odredile da je to zapravo bio sistem koji je zbog toga bio jako otvoren prema saradnji, prema koprodukcijama, umrežavanju i gostujućim. Tranzicijska stvarnost donijela je nove modele pozorišnog djelovanja. Repertoarsko programiranje postalo je svojevrsni arhiv kulturnog pamćenja, mjesto susreta različitih perspektiva društva u procesu dubokih promjena. Tranzicija je zapravo ključna riječ političkih i društvenih transformacija istočne i jugoistočne Europe nakon pada Berlinskog zida, a pozorište je na te promjene odgovaralo stvaranjem novih poetika, novih institucionalnih modela i novih umjetničkih praksi koje su redefinisale njegovu društvenu ulogu.
2: Janko Ljumović.
4: Sad ću se vratiti na početak priče, dakle taj mali sistem upravo te 1989. godine imao je samo jedno nacionalno pozorište, jedno dječje pozorište i jedan nezavisni teatar. Svi u Podgorici, to su bili Crnogorsko narodno pozorište, dječje pozorište, današnje gradsko pozorište i pozorište Dodest, a Festival Grad Teatar je te godine imao tek svoje treće izdanje. Danas govorimo o mnogo razuđenijem i kompleksnijem sistemu, dakle nakon 40 godina. Za razliku od pojedinih oblasti kulture, poput kinematografije ili izdavaštva, koje su tokom 90-ih doživjele ozbiljne prekide i kolaps ili gašenje, pozorište je sačuvalo kontinuitet razvoja, tako da danas, pored Podgorice i Budve, stalni centri pozorišne produkcije su Cetinje, Nikšić, Tivat, dok festivalska mreža od Podgorice i Nikšića do Bara, Herceg Novog i Tivta predstavlja važan segment ukupnog teatarskog života. Tome treba dodati i djelovanje pozorišnih grupa koje su značajno doprinijele pluralizaciji pozorišnog scene. Opet ću istaći značaj Fakulteta dramskih umjetnosti, dakle ova selekcija koju ste vi gledali i ansamble svih tih predstava, to je zapravo rezultat Fakulteta dramskih umjetnosti koji je proslavio 30 godina prije dvije godine. Dakle, u godinu pada Berlinskog zida mi zapravo imamo mali sistem koji je što se tiče profesionalnog konteksta bio vrlo upitan. Danas je to nešto o čemu već ne razmišljamo, već i sve ono što ste vi vidjeli. Sada ću preći na pitanje repertoarskih nekih aspekata. Dakle, nemoguće odvojiti repertoar od pitanja konteksta i tog pitanja šta je savremeno pozorište bez odnosa prema zajednici kojoj pripada. Likovi savremene crnogorske drame, kao što ste mogli da vidite i u selekciji, nijesu samo istorijske ličnosti. To su obični ljudi, žrtve tranzicije, naše savremenice, susjedi, koje svakodnevno susrećemo i kroz njih se oblikuje jedna nova dramaturška mapa društva. Savremeni repertoar crnogorskog pozorišta otvorio je emancipatorski prostor između, odnosno unutar pozorišne estetike i društvene stvarnosti. Crnogorski narativ na sceni, ako bi ga mogli definisati u jednoj rečenici, on tematizuje bolnu prošlost, gubitak države, političke sukobe, egzil, tranziciju, nacionalizam i kulturu otpora. I to je recimo nešto što je zadnjih 30 godina ključni aspekt repertoara.
2: Janko Ljumović.
4: U tako postavljenom okviru sad ću vam predložiti par nekih ključnih tematskih pravaca repertoara. Možemo reći da to nije osobno samo crnogorsko, možemo to primijeniti na druge sisteme, ali evo, pokušao sam da kroz nekih pet elemenata definišem taj kontekst repertoara. Prvo je istraživanje identiteta i otvorenih društvenih pitanja, zatim reinterpretacija istorije i propitivanje zvaničnih istorijskih narativa, reinterpretacija nacionalnih, regionalnih i antičkih mitova i legendi, lična i porodična priča malog čovjeka i kultura sjećanja i propitivanje zaborava. Takav okvir repertoara danas predstavlja značajan dio crnogorske kulturne baštine i njegova vrijednost nije samo estetska, već i društvena i simbolička, tako da pozorište u Crnoj Gori čuva iskustvo zajednice, prenosi znanje i stvara osjećaj kontinuiteta sa prošlošću i mislim da je to ključ njegovog uspjeha i kontinuiteta. Dakle, rekao sam, prvi element je otvorenost, interkulturni dijalog, saradnja i nakon ovog opšteg okvira mapiranja repertoara bih istakao jedan segment savremenog crnogorskog pozorišta koji je vidljiv u ovoj selekciji Ivana Medenice, a to je da je posebno važan segment savremene dramaturgije zapravo rodna perspektiva, tačnije ženski likovi i ženske istorije koje postaju prostor dekonstrukcije dominantnih historijskih ideoloških narativa. Od drame Princeza Ksenija od Crne Gore, Radmila Vojvodić, preko teksta Šćeri moja, Maja Tudorović, do drame Jelena Savojska, Marija Sarap, ženska perspektiva postaje jedan od ključnih dramaturških glasova crnogorskog savremenog pozorišta. U prvoj antologiji savremene crnogorske drame, Dramski tranzit 1994-2005, ističe se da je crnogorski dramski tranzit rodno decentriran i da se marginalna ženska pozicija pojavljuje kao najuzbudljiviji resurs osporavanja institucionalnih historijskih naracija koje se dekonstruišu sa marginalnih pozicija. Citiram Natašu Melević, crnogorsku teatrološkinju i kritičarku. Dakle, vidite, od 1994. pa do Jelene Savojske koja nastaje 2024. mi zapravo govorimo o 30 godina jednog konstantnog diskursa koji potvrđuje ovo što sam rekao. U tom kontekstu, dakle, rodne perspektive, jako je važan opus Ljubomira Đurkovića, posebno njegova drama Tobelija, koja tematizuje fenomen Virđine kao specifičnog oblika rodne transgresije unutar patrijarhalnog sistema, a to je zapravo i predstava koju ste gledali, slučaj Virđina Stele Mišković, ali je to i ljubova Kassandra Klišeji, dakle, gdje Ljubomir Đurković uvodi, reinterpretira zapravo antički mit i na taj način antičku dramu, dramaturgiju, uvodi u crnogorsku dramaturgiju. Sad ću se opet vratiti na taj kontekst, dakle, 90-ih, raspad sistema vrijednosti, raspad i ratovi na prostoru bivše Jugoslavije, su naravno morali pronaći svoje mjesto u pozorištu i mi zapravo i kroz ove teme prethodne, ali i kroz potpuno neke druge, nemamo sad vremena da sve ističemo, jer bi ovih pet aspekata koji sam istakao, oni su zapravo negdje prostor da se unutar njih mapira taj arhiv ili ono što je danas pozorište. Ali šta želim zapravo reći? Mi zapravo sad u nekom finišu ove kratke prezentacije moram istaći da je pozorište u Crnoj Gori izrazito političko. I da je ono zapravo svoju političnost ostvaruje kroz narativ zajednice i da mi zapravo govorimo o političkom teatru. Zapravo možemo mnoštvo slučajeva govoriti o političkom teatru.
2: Janko Ljumović.
4: Dakle, govorimo na koji način naša drama u našem pozorištu ima svoj savremeni pozorišni izraz i kako teme, bilo da su istorijski događaj ili ličnosti od značaja za kulturnu identifikaciju, one zapravo nijesu samo to, one su otvoren narativ, podložan reinterpretaciji, dekonstrukciji, savremenom čitanju, čime se tradicionalni sadržaj prevode u jezik aktualnih društvenih i estetskih pitanja. I to je zapravo, recimo, prva predstava koju ste gledali u jednom potpuno tranzicionalnom savremenom ključu borbe protiv korupcije, na primjer, ali repertoar tog tipa, on seže u neku, da kažem, i prošlost i savremenu prošlost koja negdje ima tu orijentaciju da se zapravo uvijek bavimo našim vremenom. Pa i kada smo posezali za istorijski tekst. I na kraju ću zapravo završiti akcentom na, dakle, karakteristike pozorišnog atlasa. Dakle, Crna Gora ove godine slavi 20 godina nezavisnosti, a ako govorimo o teatru za ovih 20 godina, onda možemo reći da je razvoj nezavisnog teatra zapravo nešto što je donijelo kvalitet pozorišnom sistemu Crne Gore u savremenosti. Dakle, imali ste priliku da vidite produkciju Korifeja i Bala, plesne trupe, a ja ću istaći naravno Atak, to je, da kažem, treća nezavisna savremena pozorišna organizacija, i naravno gledali ste predstavu Dramskog studija Prazan prostor. Dakle, to su, da kažem, akteri, to su novi autori, novi produkcioni modeli i nove društveno angažovane teme. Tako da taj pozorišni dramski pluralizam je u kontekstu razvoja nezavisne scene nešto što karakteriše savremeni repertoar i pozorište, što je zapravo dobro, jer prethodnih godina, za razliku od nekih drugih država u okruženju, Srbije, Slovenije, Hrvatske, gdje je nezavisna scena bila jaka i prvo razvijena 90-ih, 2000-ih, u Crnoj Gori to nije bio slučaj, osim, dakle, tog teatra Dodes koji je još od perioda socijalističkog Jugoslavije bio važna referenca. Danas imamo potpuno, dakle, nove značajne aktere u polju nezavisnog teatra. Suština je da je produkcija nezavisnog teatra socijalno angažovana i da je ona na nov način uvela praksu dokumentarnog pozorišta. Ali takav repertoar ste vidjeli i u sistemu javnog teatra. Tako da možemo reći da je taj dramski pozorišni pluralizam prisutan generalno na sceni. I na kraju ću zaista istaći i akcentovati predstavu Smrt u Dubrovniku, ali i druge produkcije dramskog studija Prazan prostor, poput Sobe ili Ana Karenjina, koje su imale značajnu refleksiju na regionalnom evropskom teatarskom dijalogu kroz festivale međunarodne. I to je nešto što zapravo obećava da je crnogorski pozorišni atlas, dakle, jedan prostor različitih poetika, identiteta, i da ta priča politike sjećanja i savremenih društvenih pitanja je zapravo važan resurs za teatarski sistem koji treba da bude otvoren, dinamičan i u stalnom procesu redefinisanja, baš kao i samo društvo kome taj teatar djeluje. I za sam kraj ću reći nešto što mislim da svjedoči selekcija koju ste gledali, a to je zapravo, ja je mogu označiti ovako kao kolega, da je to zapravo primjer smjene generacija, novih autora, novih imena, dakle, kako aktera koji vode pozorišta, bilo javna, bilo nezavisna, tako i samih reditelja, ali osim, dakle, nas odavde koji pravimo te pozorišne priče, opet ću se vratiti na taj element otvorenosti. Dakle, kroz dramaturge, kroz reditelje, kroz glumce gostujuće, večeras ćete vidjeti velikog hrvatskog glumca u predstavi Završnoj, ili je to dramaturškinja u predstavi Smrt u Dubrovniku. Dakle, mi konstantno zapravo svjedočimo tu otvorenost i potrebu da imamo jedan, kako bih rekao, kontekst saradnje unutar, oni naravno naglašeno regionalan ili XU, ali naravno to otvara neke druge perspektive.
1: Teatralija.
2: Nakon Ivana Medenice i Janka Ljumovića, koji su povodom prvog izloga Crnogorskog kazališta dali kontekst scene, ali i logiku izbora predstavljenih produkcija, red je da nešto kažu i sami protagonisti, točnije autori. S čak dvije je predstave u tom crnogorskom kazališnom izlogu bio predstavljen redatelj Mirko Radonjić. Najzanimljiviji od predstavnika autora, kojem se već počela otvarati i regionalna prepoznatljivost, pa i karijera. Domaća publika sjetit će se da je na prošlogodišnjem splitskom ljetu gostovala njegova predstava Ana Karenjina, ovjenčana i nagradom za najbolju na utjecajnom sarajevskom međunarodnom festivalu MES. Na showcaseu Crnogorskog kazališta sudjelovao je s dvije predstave, Džeknom u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju i Korovom prema drami suvremene crnogorske dramatičarke Mirjane Medojević u Gradskom pozorištu Podgorica. Radonjić, rođen 1984. u Podgorici, prije studija režije na Cetinju, gdje mu je između ostalih nastavnik bio i Petar Pejaković iz organizacije Prazan prostor, s kojim i kojom često surađuje, Radonjić je završio i studij slikarstva, što donekle dokazuje i iznimna i promišljena vizualnost predstava koje potpisuje. Dakle, kako bi se reklo, Mirko Radonjić njim samim.
5: Aparte.
6: Mislim, kad razmišljam o tome, sigurno u nekom sad, na nekom kreativnom putu i ta odluka da zapravo i slikarstva i tih radova koje sam tada radio, koji su, kako da kažem, više me nije zanimala toliko likovnost, nego su me zanimale neke mogućnosti, stvarno da rad sadrži neku živu energiju s kojom se komunicira, o kojoj mora prisustvovati, pa sam onda tako, čini mi se, došao i do pozorišta. Ali kad radim pozorište, ja skoro nikad o toj likovnosti ne razmišljam. On je valjda samo jedan od kodova u kojima ili komuniciram, ili primjećujem svijet, ili kako god. Ono što stvarno volim jeste, volim svjetlo, to mi je kao uvijek nekako važna stvar, ali o njemu više razmišljam kao o dramaturgiji nego stvarno o nekoj vizuelnoj komponenti. Tako da, i to je neobično. Iskreno, da ne znam šta sam studirao i da taj feedback, kao što si sam rekao, ne dolazi od drugih ljudi, ja nikad poseban akcenat ne bih stavljao upravo na to. Ali jedno je šta mi želimo i šta mi proizvodimo i šta se zapravo ovamo, šta recepcija radi. Tako da u tom smislu, mačku o rep, šta ja mislim. Eto tako.
2: Mirko Radonjić.
6: Ja moram prevashodno reći da tu razlike se tiču i produkcijnih uslova, uvijek mnogo banalnijih stvari nego ovoga samo što je kreacija. No ipak, kad sam krenuo da radim Cvjećarku, koja je savremeni tekst i prema kojem je na kraju i nastala predstava Korov, tamo je već postojala neka čudna zadatost u prostoru. To nije prostor koji smo mi, scenografkinje i ja, gradili, ali postojala je već ta neka vrsta podruma. I činilo mi se da ta stiješnjenost tog prostora je nužna i skoro neka, moram tu da pohvalim i scenografkinju i slikara koji je radio radove, Smirka Šeparović i Dejan Radonjić, mi smo išli skoro dokumentaristički u tu vlagu i način na koji ćemo je prenijeti i slikati po tim zidovima. Ali zato što činilo mi se da je taj realistični prostor, realističan, mislim, koliko god je nešto u pozorištu realistično, jel? Ali ta mimeza prostora će omogućiti da onda u stvari ovo što je jezik predstave i performativni pristup samom glumačkom radu ne ode do kraja u neku apstrakciju. I da i dalje možemo i tekako čitati kodove iz savremenog svijeta koji živimo i radnica na koje referišemo i tako dalje. Dok je kod Džekne pristup prostoru bio zapravo potpuno drugačiji. Krenuli smo od apstraktnog prostora, jer moj prvi nekako suštinski impuls da uopšte radim taj materijal i je bilo neko promišljanje o Živku Nikoliću, ne samo kao filmskom autoru, nego baš kao nekom crnogorskom stvaraocu koji je kao i toliko puta u Crnoj Gori prošao jako neslavno. I nije uspio da, ne samo da nije uspio da doživi stvarno prepoznavanje koje je trebalo da ima, nego je čak jeli umro i u bijedi i tako dalje. I onda mi se u tom smislu učinilo da taj, to siromaštvo, nekako možda i tog scenografsko siromaštvo može pričati o tome, otvoriti također pitanje toga šta danas znači stvarati u Kraljevskom pozorištu jednom. Ali dodatno, tamo su nas onda interesovale iz, baš kao iz motiva njegovog stvaralaštva, neki, ja ću reći crnogorski, bez stida, arhetipovi. I u tom smislu je onda taj relativno brisani prostor podrazumijevao neku drugu vrstu događajnosti na kojoj smo radili. Naravno, i sam kontekst serije, pa TV ekrana, neka vrsta citatnosti, to sve postoji unutra, da sad to ne ekspliciram, jer čini mi se da je to evidentno. Ja sam se šalio, to mi je najcrnogorskija predstava do sad nekako. ne znam ni šta znači taj epitet do kraja, ali tako kao kad ga osjetiš, i ne u smislu nekakvog nacionalnog ponosa, možda baš suprotno.
2: Mirko Radonjić.
6: Ja mislim da se pristup ne mijenja, da u oba slučaja pristupam jednako. Ja čak sad se malo već i šalim da mi je potpuno glupo da stavljamo da je nešto rađeno prema motivima. To se valjda sad nekako, makar meni, u mom stvaralaštvu podrazumijeva. Ta vrsta percepcije da pozorište sad treba da nešto uobliči, bilo da je to književno djelo, dramsko djelo, pa čak i televizijski predložak, da ga sad samo prevede u drugi medij, a da ga zapravo krajnje ne propita i značenski i u krajnjoj liniji propita sam medij kojim se bavi. Kažem, mislim da je sve to nekako zaostavština toga, lijepe književnosti u pozorištu. I onoga što je, to je jedna od meni najtačnijih definicija koju sam ikad čuo, a to je, čini mi se, nego je to rekao Grotovski, kaže ta nekrofilska priroda pozorišta, ono, kleptomanska zapravo, jel? I od mrtvog i ta krađa i stalno nekako koristimo tuđe elemente. I onda ja stvarno pred sebe, pred saradnike, pred glumce stavljam neki zadatak da probamo da propitamo šta je taj sadržaj, šta znači nama danas. Kažem, najčešće i zbog toga što o pozorištu razmišljamo kao nekoj kao nekom komunalnom prostoru, jel? Ako pretendujemo da ćemo da pričamo nešto što je relevantno za zajednicu, moramo krenuti od pretpostavke da smo mi sami koji radimo neka već vrsta zajednice i da to što su naši impulsi i što je naš odaziv na temu, ili bolje reći teme koji neki predložak ima, da je to itekako važno. I da amputirati to bi značilo sebe blokirati nekako u procesu. Kao dodatni odgovor na tvoje pitanje, evo baš to. Na kraju krajeva autorka je zamolila, iako je praizvedba, da autorka koja je moja prijateljica, koleginica, zajedno smo studirali, već sam radio jedan njen tekst i tako dalje, zamolila je da se promijeni naslov, jer je rekla da to nije njen tekst. Iako ja tvrdim da jeste, ali tako da smo i tu došli do nekakvog mimoilaženja. Ja moram reći da stvarno imam nekakvu posebnu vrstu obzira kad je praizvedba u pitanju, ali zato najčešće volim, što u ovom slučaju nije bilo ni moguće i tako, da je onda taj autor i dramaturg. I to sam radio u par slučajeva i onda zapravo to što jeste dopisivanje ili raspisivanje ili neka vrsta sad širenja tematskog ili produbljivanja idejnog sloja samog teksta i dalje nastaje iz pera iste osobe, pa onda nekako na taj način, ajde da kažem, na taj način nekako to tlo umirimo toga što može da bude raskol između autora i reditelja. I sve je suštinski samo zbog toga što, neka to sad zvuči pretenciozno, kako god, ja samo vjerujem da je režija umjetnost. I da nije samo neki posao, tako je, uspostavljanja vrijednosti teksta u odnosu na kontekst i tako dalje, nego da je to zbilja jedna sasvim autentična i autonomna vrsta kreacije. Pa sa tom, kako rekao, možda i pretencioznošću, onda pristupam i predlošku. Moj položaj u praznom prostoru je specifičan samo iz razloga što sam ja jedini koji danas radi i stvara tamo, a da nije sam bio polaznik dramskog studija. Ja sam se priključio zapravo nekako drugačije, čak u trenutku kad su samo Marija Backović i Slaviša Grubiša vodili dramski studio preko Petra Pejakovića, koji je bio moj profesor na fakultetu, odnosno asistent na predmetu režija. I moram reći da u nekom trenutku, kad zapravo, krajnje iskreno ću reći, djelovalo je da pozorišta ne zanima to što su moje ideje i ja sam bez posla, ja sam se pridružio njima i krenuo najprije kroz taj pedagoški rad i za mene je taj aspekt jako važan i sad se ne usuđujem, naročito u odnosu na druge kolege koji imaju i mnogo više pedagoškog iskustva i mnogo bolje alatke u rukama, neću akcentovati šta mi je samo pedagoški rad donio i tako dalje, a jeste i u radu sa glumcem, nego možda prije mi je značilo baš na nivou ostvarivanja nekakvog rediteljskog rukopisa, jer bih ja uzeo da radim javne časove sa srednjoškolcima svake godine i to je bio neki prostor da zapravo testiram neke ideje koje vjerovatno u nekoj instituciji ili možda bolje reći sa nekim produkcionim modelom ili nekim produkcionim pritiskom ne bih mogao. Mene čak sad Marija Backović, koja je i producentkinja, uvijek zezza, zašto uvijek probaš da napraviš da nešto nije više ni pozorišno čak. Kao to, šta je granica uopšte nekog zbivanja, dokle može se zbivanje isprazniti od zbivanja, a da je i dalje pozorišno. Elem, to je bio cijeli neki prostor zapravo isprobavanja, testiranja određenih ideja, da bi onda u jednom trenutku, upravo u razgovoru sa Marijom Backović, počeli da razmišljamo o tim prvim profesionalnim produkcijama praznog prostora. I šta sad ako bi, između ostalog, jer su upravo ti neki mladi ljudi koji su prošli dramski studio, radili tu neki čak po 10 godina, neki po 3-4, različiti su bili u tom smislu. Oni su krenuli profesionalno da se bave glumom, imali smo već neke saradnike sa kojima smo znali da možemo lijepo komunicirati i onda smo odatle krenuli da gradimo to što je učešće također na toj nezavisnoj sceni, toj vazda trusnoj i nesretnoj nezavisnoj sceni u Crnoj Gori. I sad, da li su to počeci ili nisu počeci, ja iskreno više i ne znam, ono šta je starije, kokoška ili jaje, ali je svakako važan segment i ne samo zbog toga što smo uspjeli da napravimo neke predstave koje su važne, evo ispostavit će se da smo napravili i neke koje nisu tako važne, pa su imali samo svoju premijeru, uspjeli smo da uspostavimo, čini mi se, zajedno neki jezik koji je htio ne htio ne samo nas pozorišno nekako promijenio, nego i privatno nas dotakao i počeo da, čini mi se, onda utiče i na nekakve dalje izbore. kao i svaka druga stvar i pitanje rada na nezavisnoj sceni je, tako je, i teško i komplikovano i mi smo isto stalno iznova u nekakvoj redefinisanju tih šta, uslova rada, potreba i slično, ali evo ne odustajemo, što valjda će onda izaći na, na dobro. Teško mi je da sad govorim o praznom prostoru, a bez ovog nekako sa cijelog tereta koji još dodatno osjećam. Ali drago mi je onda da nekako, makar sa strane, ta percepcija je mnogo, mnogo bolja i da stvari djeluju, da makar izgledaju da su lakše nego što jesu iznutra.
2: Mirko Radonjić.
6: Ja zapravo funkcionišem kao samostalni umjetnik. Često se u žargonu kaže slobodni umjetnik, pa ja stalno, pa se smijem kao da mi krila rastu od toliko slobode. I onda naravno radim u različitim uslovima. Evo sad dok mi razgovaramo, ja sam u Skoplju, isto radim s jednom nezavisnom trupom. I na nečemu što je ovdje nezavisna scena. Tako da ne mislim na kraju krajeva ni da... da ta razlika nešto znači. Nekad imaš više novca za scenografiju, nekad manje. Mi smo radili u praznom prostoru na nezavisnoj sceni neke dosta ambiciozne projekte, tako da nije to, ne isključuje to jedno drugo. Ono što, zbog čega mi je rad na nezavisnoj sceni draži, je samo zbog toga što predstava, sama predstava, ostaje naše vlasništvo. I to zvuči sad kao nekakva šapa koju stavljam na svoj rad, ali nije. Zbilja u posljednje vrijeme svjedočimo sve većoj lijenosti institucija i u smislu toga šta znači održavati jednu predstavu, šta znači igrati, šta znači zakazati probu koja nije samo kozmetička, nego da se ljudi stvarno opet sretnu i da odgovorimo zajedno na to pitanje, pa zašto bismo noćas opet ovo igrali? Mislim da to što je u pozorištu nužno, njih na kraju, institucije na kraju, ja ne znam kakva je situacija u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, svaka vrsta izvještaja koji se podnosi je čisto kvantitativni i onda u toj konstelaciji i tvoj rad zna da bude zagubljen među tim brojkama. Ovamo na nezavisnoj sceni imaš neki prostor da, eto, da tu predstavu paziš, da je probaš stvarno održati na nivou makar koji je približan bio tome kad ste krenuli da radite i kad je krenula ta ideja da vas kopka. I to je, kažem, to je jedina razlika. U smislu pristupa ja i na obje scene radim isto. I čini mi se, valjda, ako neko zove mene da radim, valjda zna zašto je mene zvao i zašto bi želio da ja nešto uradim tu. To je nešto što je sad, eto, možda počelo malo više da me raduje nego ranije. Ranije sam bio dosta vezan za tu ideju trupe. Sad me iskreno raduju susreti sa novim ansamblima, sa novim trupama, sa nekim uspostavljanjem sad potpuno novog sopstvenog jezika među nepoznatim glumcima i tako dalje. Sve mi to jeste neki dodatni izazov. A na kraju krajeva stvarno iz nekog osjećaja misije da, eto, ta institucionalna lijenost koju sam pomenuo, ona se dosta često i nju možda najbolje i osjećaju upravo ansambli. I onda tako, volim da dođem negdje da bez ikakvog pretjeranog poznavanja konteksta i toga ko važi za dobro glumca, ko važi za loše glumca, uzmem da radim sa ljudima koji onda iznenade i mene i možda ono što je još ljepše i nekako nagrada u tom radu, iznenade i sebe.
2: Mirko Radonjić.
6: Postoji jedna specifična stvar, ja je moram sad ovdje napomenuti. Tako, imam utisak da se na taj crnogorski teatar ipak malo gleda sa visine iz regiona i mislim, okej, Ana Karenina jeste rađena u specifičnim uslovima i sam proces je bio specifičan, pa onda ta energija koja je akumulirana u tih godinu dana korone, Ja sam se šalio dok su svi bili s maskama, mi smo se ljubili na sceni. Znači, mi smo stvarno pronalazili taj neki prostor slobode u onom trenutku kad nam je djelovalo da se život više neće vratiti u normalu i da su sve slobode stvar prošlosti, makar ove zapadne kojima se toliko ponosimo. Ta, kažem, vrsta akumulirane energije zbilja probijala i dalje i onda je i publika reagovala, žiri su reagovali i tako dalje. Da li sam ja iskreno vidio neke velike benefite? Ne, ali to možda tako i treba, ne znam. Možda je to dobro. Jer ovaj posao... Evo to, sad kažem, sad se javljam iz Skoplja, sljedeća neka režija u Novom Sadu, dosta je nomadski i jasno mi je gdje i reditelj može da nekako pobrka sobstvene lončiće u tom radu. Tako da neka vrsta poniznosti je dobra i to da ti se ne otvore baš sva vrata odmah. Možda je ovo sad sve što pričam samo ono kiselo grožđe, ali eto, tako probam jednostavno da posložim te koordinate oko sebe. I mislim, ono što je lijepo i o čemu možda treba razmišljati je kako to da svi imamo dosta slične biografije. I da onda baš to pitanje, aha, osobenosti neke biografije ili nekog puta, koliko god taj put u trenucima djelovao trnovito, je možda baš dobra stvar. Osjećam da je sve otvoreno preda mnom, tako da okej sam po tom pitanju. Ne osjećam se zarobljeno, ako je to zapravo važno.
1: Teatralija.
2: I bilo je ovo sve u današnjoj Teatraliji, ujedno i posljednjoj u ovoj obljetničkoj sezoni Hrvatskog radija. Tema je bila, ako treba podsjetiti, prvo izdanje showcase-a ili izloga Crnogorskog kazališta, koje se u 4 grada i 5 dana dogodilo sredinom svibnja ove godine. Gosti Teatralije stoga su bili izbornik te manifestacije Ivan Medenica, lokalni ekspert Janko Ljumović i perspektivni, a možda još uvijek mladi redatelj Mirko Radonjić. Današnju Teatraliju tonski ostvario Toni Bertović, a spikerski pomogli Lidija Kardum i Dražen Puklavec. Do sljedećih kazališnih i metakazališnih susreta, pozdrav od autora Igora Ružića.

0: Teatralia.
1: Teatralia. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Poslušajte radio igru Radiona. Marije Dukić.
3: Spaki, spaki! Brate, treba mi riješiti ovaj trap do podne, izginit ću do Zagreba.
2: Danas...
4: Stari, nema šanse do popodne.
2: U 18 sati.
5: Košaru je, mafijaš!
2: Na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Spaki!
6: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku emisije Stoljeće glazbe slušamo kapričo za violinu i orkestar Zlatka Pibernika. Violinu svira Josip Klima u Simfonijski orkestar RTV Zagreb. Dirigira Ferdo Pomikalo.

Bio je ovo kapričo za violinu i orkestar Zlatka Pibernika u izvedbi Josipa Klime i Simfonijskog orkestra RTV Zagreb. Dirigirao je Ferdo Pomikalo. U nastavku koncert za flautu i gudače Bruna Bjelinskog. Flautu svira Tamara Coha-Mandić, prate je gudači Simfonijskog orkestra HRT-a, ravna Alan Bjelinski.

0: Slušali ste koncert za flautu i gudače Brune Bjelinskog. Nastupili su flautistica Tamara Cohamandić i gudači Simfonijskog orkestra HRT-a, a ravnao je Alan Bjelinski. Stoljeće glazbe uredila je Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Knjiga što isječke života mnogih običnih i poznatih žena i muškaraca povezuje u mikropriče u kojima se prepliču eruditske spoznaje, feministički kut gledanja, začudni misaoni obrati te obilježja čitavih društava. To je tek djelomičan opis umjetničkog i spoznajnog bogatstva druge zbirke tekstova spisateljice Renate Jambrešić-Kirin pod naslovom Svirati do kraja vremena. Njezini su temeljni i provodni motivi zvuk i glazba, kojima se u jednom segmentu stvarnosti nastoji pronaći uporište za njezinu kritiku ili obnovu. U današnjem razgovoru s povodom govorimo s Renatom Jambrešić-Kirin, nagrađivanom eseisticom i znanstvenicom na Institutu za etnologiju i folkloristiku. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Renata, dobrodošla u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala ti na pozivu prije svega.
0: Evo, pisanje u knjizi Svirati do kraja vremena, na jednom mjestu si povezala s kritičkom konfabulacijom Sadije Hartman, feminističkom poetikom arhivskih istraživanja, tumačenja dokumentarističkog materijala i pričanja priča o onima koji nisu dobili priliku progovoriti. Koje ti činjenice životne biraš, iz kojeg ih kuta tumačiš i kako onda priču iz svega toga pričaš?
1: Pa prije svega mogu reći da i mimo ovih feminističkih i književnih eksperimentatora i sami ekonomisti su pronašli način da na zanimljiv način prezentiraju činjenice. Dakle, postoji taj sve utjecajni koncept podatkovnog pripovijedanja, dakle kako čisto numeričke recimo podatke, a posebice ove puno zanimljivije arhivske, možemo složiti u vizualno atraktivne, razumljive i pamtljive priče, jednostavno priče. Dakle, priča se vrlo često i zlorabi u tom marketinškom diskursu, ali isto tako ona je neophodna, evo, i u znanstvenom i historiografskom, a osobito, dakle, u književnom tekstu. Pa mislim da sam probir tih činjenica, kod mene to su obično neke biografske marginalije, nije toliko važan koliko je važan način pripovijedanja i upravo taj kut gledanja ili krležijanski rečeno taj stil zanovijetanja na određene teme koje se možda čine marginalnima ili nevažnima iz mainstream perspektive, ali se one revitaliziraju ako samo okrenemo optiku, a kod mene je to najčešće neka feministička ili društveno-kritička vizura.
0: Kada govoriš o feminističkoj ili društveno-kritičkoj vizuri, onda je jasno da se ona utkiva u tijelo teksta, ali s druge strane ipak bih rekao da to je tekst ima i umjetnički interes, možda bih rekao da je to i prvenstveno. Dolaze li ta dva pola ili te dvije smjernice i ta dva karaktera diskursa povremeno u koliziju ili na neki način se upravo obrnuto mogu stopiti?
1: Dobro si primijetio, dakle, kolizija ili kontrast je jedno od načela ove moje poetike i nedavno sam imala, dakle, neku kontrastnu pretragu. Zanimljivo je reći da i u medicini kontrastno sredstvo služi da bismo vizualizirali naše unutrašnje organe, da bismo razlikovali tkiva od novotvorbi, pa mi se tako čini da i u ovom poetskom kontrastiranju isto tako možemo, dakle, stvoriti neke nove nenadane teksture, da tako kažem, ili mikrotexture. U slikarstvu je isto tako kontrastiranje važno, ne da bismo dobili taj doživljaj 3D volumena, a da ne kažem u glazbi, gdje upravo nema ni glazbe ni melodije bez tišine ili bez buke. Međutim, ono što je najvažnije za esej, da prema nekim definicijama, upravo za esej je važna ta pomirba kontrasta između analitičkog mišljenja i književnog oblikovanja misli. Ili kao što je lijepo zaključio Branislav Obličar u svom radu o eseju kao književnom žanru, esej omogućuje posebnu diskurzivnu vezu koja ne teži sintezi nego otporu književnom sustavu i književnim konvencijama. A to znači od ovih žanrovskih, stilskih, retoričkih, tako da bih rekla da je na neki način otvorenost forme, sklonost kontrastiranju i kontrapunktiranju i traženju te neke iskošene, neočekivane vizure gledanja neki osnovni princip ovog mog mikroeseističkog pisanja. Negdje on opet bolje, a negdje manje uspješno iskorišten.
0: Dobro, ja mislim da je vrlo često baš tako eseistički iskorišten i vrlo uspješno. S druge strane ima i tih dokumentarističkih, ali i poetskih elemenata. I upravo je zanimljivo to da zapravo ono što se uvijek govorilo o romanu, da trpi sve rodove i sve vrste i sve žanrove unutar svoje strukture, da neki način i esej može uključivati jako puno toga iz različitih žanrova. I onda, kako smo rekli, i analitički, s druge strane on je i neka vrsta otpora, ali i žanrovskog otpora. E sad, kako bi možda ti opisala žanrovski, dakle, tu vrstu tekstova koje pišeš, jer vidim da na neki način možda se i čuvaš određenja tih tekstova precizno, što je i dobro, jer oni su pomalo i, tako kažemo, heterogeni, ali možda ipak prevladava taj mikroeseistički diskurs, da tako kažem, ali ima i mnogo toga drugoga.
1: Rekla bih da i u prvoj svojoj knjizi Korice od kamfora i u ovoj Svirati do kraja vremena još uvijek tražim. Dakle, tu formu koja bi bila nekako najbliža onome što želim pokazati i reći. Nekad je to bliže, dakle, kratkom eseju, nekad kratkoj priči, a nekad pjesmi u prozi. I da je upravo ta napetost, rekla bih, ta narativna dinamika, ono što me često privlači jednostavno pisanju više nego taj cerebralni, kako bih rekla, sve te bilješke na kojima se zapravo temelji to moje pisanje, a koje nastaju kao rezultat tog usputnog čitanja najrazličitijeg korpusa tekstova, tih, dakle, marginalija.
0: Zanimljivo je da puno toga uzimaš biografskih podataka pojedinih ljudi, i to velim od nekakvih najobičnijih ljudi pa do vrhunskih intelektualaca i mislitelja. Što ti nekako je bilo najatraktivnije ili te najviše privuklo, što se sve tematski i motivski i koje sve, ne znam, ljude, koje vrste ljudi stavljala u te svoje tekstove, što ti je najpoticajnije bilo za stvaranje tekstova?
1: Pa najpoticajnija je opet to neko suzvučje, te koincidencije u životima, načinima razmišljanja i velikih ljudi i običnih, dakle, da, mojih suvremenika, sugrađana koje svakodnevno susrećem. S druge strane, isto tako, to su postavljanje muškog i ženskog rezoniranja, pogleda na svijet i život, i taj motiv koji se ovdje, dakle, nametnuo, a to je, dakle, osluškivanje ne samo, dakle, ovih glasova marginalnih skupina, dakle, nekih zaboravljenih ili neimenovanih žena, nego tako isto i taj, dakle, soundtrack našeg urbanog života, gdje sve više imamo takozvano zvučno zagađenje, buku, taj teror, zapravo imamo puno terora glazbe i ti zvučni topovi koji se, dakle, koriste doista i kao...
0: Da imaš jedan tekst o zvučnim topovima.
1: Da. Mislim, zanimljivo, i prije ovih beogradskih događanja mi je taj fenomen izazvao pozornost, jer sam, dakle, pročitala da su upravo na američkim sveučilištima i baš kod studentskih protesta ovog Occupy, dakle, zauzimanja tih prostora, način da bi ih se, dakle, maknulo, raspršilo, su bili ti, dakle, zvučni topovi koji su još uvijek ta neka siva zona te policijske represije, vrlo fine, nevidljive, ali vrlo učinkovite.
0: E sada dolazimo zapravo do možda središnjeg ili temeljnog provodnog motiva knjige Zvuka i glazbe. Namjerno kažem i zvuk i glazba, jer ono što čujemo može biti represivno, može biti ugrožavajuće, na kraju krajeva i zlo, a može biti i nešto što nam obogaćuje stvarnost, što zapravo nas odvodi u jedan segment stvarnosti za koji se moramo perceptivno pripremiti, ali onda u njemu nalazimo i određenu puninu, ne znam, u glazbi ili osluškivanju prirode ili u mnogim drugim stvarima. Kako pristupaš zvuku i glazbi samo kao dijelu jednog života, kao cjeline, ili im pridaješ i određene, pa teško mi reći sad, da li ideologijske ili interpretativne mogućnosti, da ti oni budu, kao što sam rekao, zli ili dobri, i da naglasiš da je to jedan potpuno drugačiji segment stvarnosti koji je bitan za cjelokupnu stvarnost.
1: Pa prije svega važno je to razlikovanje zvuka od glazbe, jer zvuk je u temelju, dakle, našeg života, i samo tijelo je zapravo jedna rezonantna kutija, pa čak i nečujeće osobe, dakle, imaju taj, ja vjerujem, doživljaj i ritma i te napinjanje strune života, kao što su lijepo stari Grci rekli uopće šta je to harmonija, to i napinjanje strune instrumenta, ali strune, dakle, našeg života.
0: Praktički je u temelju cijelog života i ritma i zvuk i glazba.
1: Tako je. Dakle, od tih prednatalnih šumova pa sve do ovo, kažem, predsmrtnog nekog mrmorenja kojemu se skloni, dakle, i dementni ljudi i tako dalje. E, ali glazba je isto tako važan taj katalizator i medijator svih važnih iskustava našeg života, ne znam, od ljubavi, boli do individualizacije kao takve, a isto tako važan je i taj moment otpuštanja neke i osobne i kolektivne traume, i u svom pomoć glazbe, pjevanja i plesa, pa tako sve, dakle, kulture poznaju taj tip, dakle, ritualnog pročišćavanja, koji ponekad ima više dionizijski, ponekad više ovaj apolonijski karakter, nekad je to zbiljam neko šamansko iscjeljivanje, ali se svugdje teži, dakle, tom pročišćenju, otpuštanju negativnih bolnih emocija ili katarzi. A važno mi je bilo i zapažanje našeg filozofa i etnologa Vladimira Dvornikovića, koji je davno rekao da su sva nekako balkanska glazba, osobito ova naša kola, koja bi po definiciji trebala biti vedra i vesela, zapravo tužna, i da je temeljni taj registar mol, jer, kako on kaže, osnovni ton prevladava neki osnovni ton težine i ozbiljnosti.
0: I sad imamo na kraju onda to dovedeno do vrhunca, njemo kolo.
1: Tako je, osobito da u tom njemom kolu. Ali isto tako, glazba je naravno metafora tog savršenstva, ljepote, harmonije kojem težimo, tako da u tom smislu mi je isto bilo važno što sve nam znači i u svakodnevnom i u ovom kulturnom životu ta glazba, i u našoj socijalizaciji i ovoj generacijskoj nekoj.
0: Da. Zanimljivo mi je bilo, imaš recimo jedan primjer upravo tog otpuštanja traume, osobne ili kolektivne, ili neke vrste prosvjeda, dakle ne samo u nekakvoj etnografskoj prošlosti, starini i arhaičnosti, nego, evo, lupanju po loncima kad su ljudi nezadovoljni ili kada nastoje doživjeti nekako zajedništvo. Dakle, to se događa i danas, to nije nekakva prošlost.
1: Da, da, apsolutno, to se sjećamo iz vremena pandemije korona virusa, da su ljudi, dakle, imali potrebu za tim, da kažem, glazbenom društvenošću, ali isto tako za dakle, nekim rudimentarnim, gotovo ritualnim oblikom, s jedne strane davanje podrške, dakle, ovim pripadnicima, dakle, svih službi koji su nam omogućavali život u tom razdoblju, ali i tog međusobnog rezoniranja. Dakle, to lupanje loncima je od velim isto prapovijesti, pa preko ovih prosvjednih manifestacija do ovog nekog, da tako kažem, slavljaničkog i afirmativnog oglašavanja kroz to lupanje.
0: Čak si, mislim, na jednom mjestu rekla da si se donekle morala usredotočiti na tu zvučnu stranu života, malo čak i vježbati percepciju te strane, malo se isključiti od drugih čula, i da s jedne strane si dobila onda izoštrenu čulnost prema glazbi, a to je onda sigurno utjecalo i na karakter tekstova, na način pisanja.
1: Pa da, iako to nije, kako bih rekla, ni završen zadatak, niti jednostavan, i neki ciklusi u ovoj knjizi, kao što je taj Sudrugovi suzvučja i Svirati do kraja vremena, su nastajali u nekom kontinuitetu, i oni su homogeni, zaokruženi, i nije mi bio problem ih objediniti, doćim neki drugi nisu bili, dakle, vođeni tim interesom za zvuk i osluškivanje, i kod koncept aktualizacije knjige mi je bilo teže onda njih razvrstati, ali opet sam pronašla, dakle, neke jače tekstove, neke ove artikulacije značenja koje su onda pomogli opet objediniti te zapise.
0: Uvijek je zapravo najvažnija artikulacija knjige. Ona se radi ili post festum, ili čovjek možda ima već i u početku ideju. Vjerujem da si ti nekako to radila možda na kraju.
1: Pa da, da, da, da. Jer sama knjiga je nastajala kroz 10 godina i bilo je tu puno nekih i interesa i tih mikroskripata različitih, tako da, kao što je rekao i kolega Karakaš, zapravo je to ta slatka muka kad čovjek stavi na pod sve i pokuša nekako razvrstati u neke cjeline, i na kraju mi se čini, upravo uz pomoć moje urednice Ane Bernardić, neke tekstove smo maknule, neke smo organizirale u te grupe, i čini mi se čak da je rukopis dobio na nekom unutrašnjem ritmu, jer se taj ritam, rekla bih, ubrzava od ovih nekih svakodnevnih tema, tih povijesnih analogija, pa se širi na neke i prostorne, dakle, i vremenske druge kategorije, da bi se onda najviše ubrzao upravo sa tom motivikom glazbe unutar logora, zatvora, rata, gdje vrlo često je on instrument torture, dakle, vrlo okrutan, zapravo okrutno sredstvo dehumanizacije, a s druge strane strane i ono što nas povezuje, dakle, sa spiritualnom sferom i što na kraju krajeva mnogima i omogućava održanje na životu.
0: Da. Ja bih nabrojao cikluse, mislim da je važno ih imenovati. Pet ih je, dakle, Sudrugovi suzvučja, Montenjev poučak, Gradovi kraste, Crvene partiture i Svirati do kraja vremena. Ne možemo reći da je naslov uvijek nekakav precizni označitelj tekstova koji su unutar tog ciklusa. Znamo da se oni uvijek malo otimaju naslovu. Međutim, molio bih te da možda u vezi s ovim naslovima iskomentiraš možda kakva je bila ideja pojedinog ciklusa. Naravno da to se ne prenosi 100% na svaki tekst u tom ciklusu.
1: Da, recimo, Sudrugovi suzvučja su koncipirani na temelju ovog suponiranja ili kontrastiranja biografija, to jest nekih neočekivanih možda detalja iz biografija i poznatih i nepoznatih ljudi. Potom Montenjev poučak je, dakle, neki pokušaj refleksije na cijeli taj raster buke, ometanja šumova, distrakcija u našem svakodnevnom intelektualnom životu. Potom Crvene partiture, malo više, kako bih rekla, ideološka i ova društveno-kritička vizura i pokušaj da, dakle, komentiram neke događaje gotovo dnevnički, a neke opet iz dubine arhiva. Što je prije Svirati do kraja vremena, nešto sam preskočila?
0: Ne, mislim da si rekla sve. Dakle, Crvene partiture su predzadnji ciklus, a Svirati do kraja vremena, kako si rekla, da zapravo se ta dinamika sve više intenzivira, to je zapravo zadnji ciklus.
1: Da, on je zapravo posvećen upravo ovim glazbenicima u logoru, prije svega u logoru Auschwitz-Birkenau, i odatle i naslov same zbirke, jer naime jedna od rijetkih preživjelih glazbenica, Fania Fenelon, je napisala svoju knjigu Svjedočenje Playing for Time, a s druge strane mi je stalna obsesija takoja nova skladba Od plešime do kraja ljubavi ili Dance to the End of Love, i nekako upravo aluzijom na te dvije stvari sam došla i do ovog naslova.
0: Da, zapravo i naslov je zanimljivo tumačiti. Ja ću se ovako malo igrati, pa ću reći da s jedne strane doista se vidi aluzija na Dance Me to the End of Love, Cohenovu skladbu, ali kao da nas zapravo naslov izručuje nekakoj stvarnoj i metaforičkoj glazbi koja nas utiskuje u život, olakšava nam izdržavanje u njemu, onako u jednom, čak gotovo bih rekao, heideggerijanskom smislu, izdržavanje u toj težini egzistencije, zvuk i glazba nam pomažu u tome.
1: Pa, kao što sam već rekla, s jedne strane to je jedno od prisilno pjevanje, recimo, najokrutnijih metoda mučenja, i što je zanimljivo, sociolozi su rekli, ona je samo moguće kod pripadnika iste kulture, dakle, koji dijele otprilike iste vrijednosti i neke, dakle, te iste kulturalne topose, a s druge strane, naravno, kažem, bez glazbe nema ni ljepote, ni ritmičnosti tog našeg ograničenog trajanja, i ona nam uvelike olakšava izdržati osobito ove tegobe i ponavljajuće obrasce, da tako kažem, svakodnevice.
0: Govorili smo zapravo o slojevitosti žanrovskoj, rekao bih i tematskoj, ideologijskoj i diskursnoj, i mislim da time pokazuješ i ukazuješ na jednu slojevitost života prvenstveno, i da na neki način ta slojevitost života nas može, pod navodnicima, spašavati od razno raznih redukcija i opresija. Evo, recimo, jedan primjer je kad se od Svetog Đurađa, krsne slave Tome Buzova iz filma Čovjek koji nije mogao šutiti, odakle jednokratnog zločina koji se dogodio, on jednom prelazi na slavensku mitologiju, odnosno Đurađa, Jarila i Jurja. Na neki način naš ljudski i umjetnički svijet ipak donekle spašava i prenosi u jednu slojevitiju stvarnost od ove banalnosti zla koja nas okružuje često.
1: Pa zapravo u tom tekstu Tomo i Đurađ, ja govorim o Draganu, on je zapravo glavni protagonist, a ne ovaj heroj Tomo Buzov, jer Dragan je taj tipični, kako bi rekla, balkanski muškarac koji je brbljav, koji je nesiguran, neodlučan promatrač. On bi želio dakle i pomoći i spasiti ovom ugroženom suputniku, ali u tom ključnom trenutku on je ipak poslušan, odgovara da je ta njegova krsna slava Sveti Đurač. Doćim je zapravo, dakle, taj pravi predstavnik banalnosti dobra, kako je to rekao Cvetan Todorov. On je po strani, on isto tako sigurno proživljava tu unutrašnju dramu, ali mi ništa o tome ne znamo. Doćim on doista djeluje u ključnom trenutku. Dakle, on se suprotstavlja toj brahijalnoj sili i zaštićuje, dakle, daje svoj život za život tog suputnika.
0: Ali ti odmah to prenosiš, velim, i na slavensku mitologiju i nekako daješ te brojne druge sloje, asocijativne.
1: Da, mislim, taj Đurač ili Pandan je Sveti Jura ili Jarilo, to je ta ironična zapravo aluzija, dakle, na smisao jurjevskih rituala koji u većini krajeva imaju cilj da od mladića učine upravo to odrasle, hrabre, zaštitnički nastrojene muškarce, a rijetko kad se uspijeva to i ostvariti.
0: Govorili smo o kontrastnom karakteru tojih tekstova u knjizi Svirati do kraja vremena. Među tim kontrastima su i oni ideologijski i rekao bi da nekako uvijek daješ dvije strane u skladu s kontrastom, naravno. Nije stvar nikada jednoznačna. Tako, recimo, i razdoblje našeg socijalizma promatraš kontrastno. Dobre strane, modernizacija, radnička prava, početak emancipacije žene, a loše, Goli otok, represija, totalna ideologizacija. E sad, jesu li ti važne prvenstveno te suprotnosti ili mnogobrojne nijanse koje se nalaze između njih?
1: Pa naravno da je nijansiranje razlika uvijek važnije, osobito za ovaj znanstveni pristup, i rekla bi da u ovoj knjizi to naglašavanje, dakle, i razlika i nekih sličnosti između socijalističkih i liberalno-kapitalističkih ideologija nije u prvom planu. Uh-huh. Dakle, za razliku opet od nekih mojih znanstvenih istraživanja, ono što mi je bitnije je upravo taj spoj, dakle, etnografskog zapažanja, promišljanja kulturnih činjenica i tog poetskog zasjecanja kojima želim stvoriti kontranarative. Dakle, te neke paralelne mikropovijesti koji propituju, dakle, i ovu i povijesna znanja, ali i tu strukturu naše svakodnevice i njezin ritualni karakter, često i banalan.
0: Da, zapravo uvijek sam život promakne povijesti, čak i mikropovijestima, a kamoli velikim pričama.
1: Da, i osobito vrlo je važan taj koncept doista Hannah Arendt o banalnosti zla, ali isto tako, kažem, mislim da je nekako važno, osobito za nas humanističke znanstvenike, da istaknemo i tu banalnost dobra i sve te primjere, dakle, u svim represivnim kontekstima, ratovima, dakle, uvijek istaknuti, uvijek je bilo ljudi koji su itekako važni da ih pamtimo, a recimo niko ih, rijetko se, dakle, bilježe te njihove geste, prave, dakle, herojske reakcije, ne dižu im se spomenici i ne završavaju našim udžbenicima.
0: Da, jel, kad bi gledali samo nekakvu veliku historiografiju, praktički bi nam se povijest često prikazala kao neki pandemonijum, i onda upravo ta dobrota i banalnost dobrote može spasiti i ono malo dobrote zapravo koje, ili puno dobrote koje ima u povijesti, ali je sakrivena sa tim, nažalost, velikim svjetsko-povijestim groznim režimima, događajima i tako dalje. E sada dolazimo do neizbježnog pitanja. Dakle, s jedne strane ti si znanstvenica na Institutu za etnologiju i folkloristiku, autorica brojnih znanstvenih radova, a ovdje ipak nastupaš prvenstveno, rekli smo, eseistički. Da li ovi tekstovi koji su sabrani u knjizi Svirati do kraja vremena, a i oni koji su bili u Koricama od kamfora, da li ti oni nastaju kao neke marginalije i impresije uz tvoj znanstveni rad, ili zapravo prevlada umjetnička logika koja na kraju krajeva izmiče znanstvenosti?
1: Pa kao što smo već rekli, apsolutno to mi je veliko, kako da kažem, jednostavno poziv. To kad osjetim potrebu da moram zabilježiti i razmisliti o nečemu, to se dakle događa u trenutku i to uvijek pruža, dakle, neizmjernu satisfakciju i radost, za razliku od nekih ovih dužih žanrova akademskih koji traže ono tjedne i mjesece rada, i na kraju opet rezultat možda nije onakav kakav kakav biste željeli i niste zadovoljni. U tom smislu je doista bliže apsolutno i književnoj nekoj motivaciji, a i gratifikaciji. Mm-hmm. Tako da, ono kao što sam rekla, upravo i težim nekako na kreativan način spojiti, hibridizirati te dvije prakse. S tim da mi se čini da je i u drugim i znanostima i umjetnosti ma na dijelu slična hibridizacija. Recimo filmaši sve češće kombiniraju i animirano, i igrano, i dokumentarno. U književnosti evo sada revival grafičkog romana, a u znanosti evo vizualni esej ili pisanje u prvom licu te autoetnografije. Tako da nisam ni tu, kako bih rekla, neki izuzetak, nego je cijeli trend upravo taj osjećaj zagušenja ovim znanstvenim jezikom, koji je, evo, za koji Wittgenstein je upravo rekao, znanstveni jezik i znanost nas jako uspavljuju, a književnost i estetska upotreba jezika nas očuđuju, osvještavaju i upravo upozoravaju na to da sve ono što nam mediji serviraju kao istine i činjenice često to nisu, nego ih treba propitati.
0: I zadnje pitanje, dakle, ti si za Koricu od kamfora 2015. dobila nagradu PENA, Višnja Makedo, za najbolju knjigu eseja. Ta knjiga je imala uspjeha i kod čitatelja, bilo je više prikaza njezinih, no mnogo toga se promijenilo tada. Kako bi nekako iz osobne autorske perspektive ukratko usporedila te dvije knjige?
1: Pa najteže biti komparatist, na primjer, da vlastiti knjiga. Pa rekla bih ipak da nisam se puno odmakla ni u ovom nekom tematskom fokusu, niti autorskom etosu. A taj autorski etos je Jadranka Pintarić u svom osvrtu u Jutarnjem listu vrlo laskavo i meni lijepo, dakle, opisala kao neki feministički i antimilitarni povratak na izvorne barikade. Kao što ona rekla, a izdvojila je tu neku moju intelektualnu gibkost i neortodoksno miješanje činjenica i uvida. Tako da mogu reći da, evo ga, ako je još netko osim mene stekao taj dojam da sam i uspjela u tome, vrlo mi je drago, a trudim se i dalje težiti upravo tom formalnom eksperimentiranju i nekom možda ovakvom užem motivskom fokusu kao što je bio u ovoj knjizi. Iako mi se čini da u prvoj je bilo malo više razigranosti, humora i ironije.
0: Dobro, tu ima drugih kvaliteta, pa to prepuštamo čitateljima. Draga Renata, hvala ti na razgovoru o tvojoj novoj zbirci tekstova, možemo ih nazvati mikroesejima, pod naslovom Svirati do kraja vremena. Hvala ti lijepo.
1: Hvala i tebi na pozivu i promišljenom čitanju i lijepim pitanjima.

Drage slušateljice i slušatelji, gošća današnjeg razgovora s povodom bila je spisateljica i znanstvenica Renata Jambrešić-Kirin. Razgovarali smo o njezinoj drugoj knjizi Svirati do kraja vremena, objavljenoj u nakladi Ljevak. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat, a urednica je Manuela Frkiđaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Pro muzika.

0: Znanstveni koncentrat.
1: U prirodi je sve duboko povezano, a promjene u ljudskom društvu često imaju nepredviđene posljedice po cijele ekosustave. Jedan od primjera je napuštanje tradicionalnih poljoprivrednih praksi u mozaičnom mediteranskom krajoliku, koje poput domina izazivaju niz promjena. Dolazi do rasprostranjenog širenja grmlja, što utječe na travnjačka staništa koja su nekad bila dom za mnoga vrsta ptica. Zaustavljanje ovakvih promjena, očuvanje prirodnih staništa, velik je i složen projekt koji ovisi o suradnji cijelog niza sudionika, od šumara i vatrogasaca pa sve do javnih institucija i poljoprivrednika. Upravo takav jedan projekt, nazvan Mosaic of Life, pokrenula je udruga Biom, a ako se pokaže uspješan, mogao bi postati model za slične inicijative diljem Mediterana. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Znanstveni koncentrat Tomislav Hudina, zamjenik izvršne direktorice udruge Biom te voditelj projekta Mosaic of Life. Dobar vam dan, želim.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
1: Možete li, Tomislave, za početak našim slušateljima zapravo ukratko pojasniti što je to projekt Mosaic of Life, šta on sve obuhvaća i koji su njegovi ciljevi?
2: Naravno, Mosaic of Life je zapravo nastavak projekta koji smo imali od 2020. do 2023. na području Dinare, koji se zvao Dinara Back to Life, zbog programa Life iz kojeg se dobivaju sredstva. I projekt se tiče zapravo očuvanja mediteranskih krajolika, koji se sastoje od travnjaka, šuma, suhozida, lokvi, naselja, maslinika i slično, koji su danas sve više se na neki način pretvaraju u nekakvu jednoličnu masu koja nema više ta klasična obilježja kako je nekad imala i Mediteran više ne izgleda kako je nekada izgledao. To sve ima dalekosežne posljedice i na ljude, ali i na brojne vrste biljaka, životinja, gljiva koje su ovisne o nekim tipovima staništa poput travnjaka koje intenzivno gubimo. I sad svi mi kad idemo, recimo putujemo negdje na more, vozeći se autocestom ili lokalnim cestama, primjećujemo da jako malo zapravo ima travnjaka koji se koriste, sve više je to zaraslo, prelazi u nekakve šikare prema šumi, pa onda tu prođe nekakav požar i u biti gubimo onu vizuru kako je taj mediteranski krajolik nekada dao. Ovaj projekt želi raditi na rješavanju tih izazova tako da se povežemo sa stočarima, poljoprivrednicima, lovcima, jedinicama lokalne samouprave, ljudima koji se bave prostornim planiranjem i svim drugim dionicima iz tog prostora, da pokušamo doći do nekakvih rješenja koja će barem zaiskriti i potaknuti i neke druge da se bave sličnim aktivnostima. Mi smo potpuno svjesni da ne možemo sad kroz 5 godina tih par sto hektara koliko mi planiramo obnoviti, riješiti sve probleme, ali želimo barem krenuti u tom smjeru i nadamo se da ćemo potaknuti i druge da se time bave. A čime se projekt konkretno bavi? Bavi se znači travnjacima. To su uglavnom suhi travnjaci, međutim u ovom projektu uključeni su i vlažni travnjaci, košanice, livade uz cetinu. I želimo raditi na očuvanju tih ciljnih Natura 2000 travnjačkih staništa. Radimo i na očuvanju 4 vrsta ptica koje su povezane uz ta staništa. To su čukavica, kratkoprsta ševa, velika ševa i primorska trepteljka. A sve to što je u zaštiti prirode već onako dosta dugo poznato nije moguće bez ljudi. Većina zaštite prirode u ovim našim krajevima usko je povezana s čovjekom i ljudskim djelovanjem. Tako da mi moramo i želimo raditi zajedno sa stočarima, sa lovcima, sa šumarima, svima onima koji na neki način koriste to područje, kako bi zajedno došli do nekakvih rješenja i pomogli tim ljudima da na što bolji način nastave očuvati te travnjake, a i na taj način sebi osigurati nekakvu egzistenciju.
1: Koliko je važan dio projekta zapravo osvijestiti ljude o utjecaju njihovih aktivnosti ili neaktivnosti na postojanost travnjaka, na postojanost takvih staništa?
2: Zapravo jako dobro pitanje. Mi smo u tom prethodnom projektu jako smo se zapravo bojali kako će to biti, kako će nas primiti lokalna zajednica. I zapravo u jednom trenutku kad smo mi proširili glas o tome da projekt postoji, da ćemo mi sad tamo nešto raditi, nismo htjeli ići, to je zapravo više manje modus operandi kako bi on pokušava raditi. Ne želimo doći u neko područje i reći, e dobro, sad prestanite ovo raditi, sad radite ovako, nego smo išli na način da pozovemo ljude, objesimo ono obavijesti na autobusne stanice, ispred kafića, ispred dućana, pozovemo ljude na nekoliko tih sastanaka redovno da se javljamo, predstavimo im što smo mi planirali, ali isto tako da ih pitamo kako mi njima možemo pomoći sa tim aktivnostima koje mi trebamo kroz projekt provesti. Naravno, prioritet nama jesu ono ciljna staništa, ciljne vrste, međutim, to možemo jednim dijelom modificirati u odnosu na to gdje postoji interes ljudi, jer travnjaci kao takvi ne mogu opstati ako nema ljudi, ako nema ispaše, ako nema košnje. I sad obnavljati, uklanjati grmlje sa nekakvih travnjaka gdje kilometrima uokolo nema ljudi i nema ispaše je zapravo bačen novac. To će za 10-15 godina sve se vratiti u isto stanje. Ali ako uspijemo naći partnere u tim ljudima koji se bave stočarstvom, bave poljoprivredom, bave se, ne znam, lovom, pčelarstvom, šumarstvom, onda možemo računati da to da i jednom kad mi sad dovedemo to nekako inicijalno ulaganje, da će se stvari prirodno kotrljati dalje i da će se staništa nastaviti održavati.
1: Koje su glavne promjene u poljoprivrednim praksama koje su zapravo dovele do ovakvog zapuštanja travnatih staništa?
2: Ako si malo zamislite kako je poljoprivreda nekad izgledala prije turizma i u ranim fazama turizma, na Mediteranu ljudi su imali relativno malo opcija kod nas. Mogli su se baviti ribarstvom ako su bili blizu mora ili su se mogli baviti poljoprivredom, stočarstvom. Mogli su imati masline, vinograde, eventualno nešto voćnjaka i glavno je bilo stočarstvo. Dalmacija, dalma, znači ovce u glavnini. Ali tu su bile i koze, magarci, jednim dijelom čak i krave, buše, tradicionalne pasmine. I svaka kuća je imala i ovce, i koze, i magarce, i koju kravu. Neki su imali konja, mulu, mazgu. I s vremenom se način života užasno promijenio. Znači danas sami znate kako to izgleda. Znači, ljudi se pokušavaju baviti turizmom, traže nekakav lakši način života, ovo je dosta težak posao i jednostavno napuštaju te tradicionalne načine gospodarenja zemljištem. Oni koji se i bave i dalje stočarstvom obično se orijentiraju na to da li da imaju samo ovce ili samo koze, samo krave. Međutim, životinje se hrane na različite načine i onda čak i kad ima ispaše, one biraju neke vrste koje su njima draže, ove druge ostavljaju i opet to što je tvrđe, bodljikavo, drvenasto ostaje i travnjaci polako zarastaju. Tako da poljoprivreda se mijenja, mijenja se način života ljudi, ali i dalje ono što nas veseli, postoje ljudi koji se žele baviti stočarstvom. Ima mlađih, ima dosta starih, ali neki i dalje u tome vide svoju egzistenciju i upravo njih tražimo, želimo im pomoći na neki način da nastave to raditi, da eventualno još i prošire svoja stada i opseg djelatnosti kojima se bave i na taj način doprinesu zaštiti prirode, doprinesu očuvanju tog mediteranskih krajolika, ali i ono što je jako važno, borbi protiv klimatskih promjena, odnosno njihovih utjecaja, što vidimo svake godine u tim požarima ljetnim koji se događaju upravo zato što nedostaje ispaše, što imamo puno zaraslih dijelova koje na neki način treba menadžerirati.
1: Koje su konkretne promjene u krajoliku koje ćete raditi na ciljenom području i u suradnji s kim?
2: Dakle, projekt je zamišljen kao partnerstvo u kojem je udruga Biom voditelj projekta, ali radimo zajedno sa Nacionalnim parkom Krka, zajedno sa ekološkom udrugom Krka iz Knina, zajedno sa vatrogasnom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije i s Agronomskim fakultetom iz Zagreba. Znači, tamo gdje nama kao udruzi koja većinom zapošljava biologe fali nekakve ekspertize, tu smo pokušali nadomjestiti kroz partnerstvo ono što nam nedostaje. Kako je cijeli taj projekt zamišljen? Znači, ideja je da na minimalno 560 hektara pokušamo raditi restauracijske aktivnosti. One su obuhvaćene ručnim uklanjanjem drvenaste vegetacije na terenima na kojima nije pogodno za strojeve. Imamo mehaničko uklanjanje, znači nekakvim malčerima i slično, tamo gdje nema opasnosti da nekako stršeće kamenje ili neke vrste koje želimo sačuvati budu uništene. Radit ćemo i volonterske kampove u kojima ćemo educirati studente i mlade, i zapravo kogod se bude htio prijaviti, kako možemo održavati te travnjake, a planiramo raditi nešto što smo počeli već u prethodnom projektu, to se zove kontrolirano ili propisano paljenje, to se provodi u zimskim mjesecima, kad nema opasnosti za širenje požara, kad je tlo mokro, kad nema opasnosti da će izgoriti humusni sloj tla i na taj način spriječiti da se ljetni požari šire, da se poboljša kvaliteta trave ispaše i da se potom u kombinaciji sa ispašom ta travnjačka staništa nastave održavati. Biće tu još i nekakvih recimo sitnih aktivnosti sa strane poput obnovi lokvi, bunara, suhozida. Radit ćemo sa stočarima na uvođenju mješovite ispaše, znači stada mješovita da budu. Tu imamo sa minimalno 20 stočara planiranu suradnju. To će biti u kombinaciji, znači, sa tim uklanjanjem ili paljenjem, nakon što se makne grmlje, da se onda osigura da životinje dolaze na ispašu. Planirano je tu i rad na načinima kako se postavlja i kako se koriste električni pastiri, pa ćemo raditi sa stočarima koji imaju velikih problema sa odlaganjem, odnosno što sa vunom nakon striganja ovaca. Imaćemo prilike za neke od njih da se pomognu im konzultanti da pripreme dokumentaciju, da se prijave na različite natječaje koje raspisuje, ne znam, Ministarstvo poljoprivrede, koji onda im mogu pomoći da unaprijede svoja gospodarstva, da im sve to bude financijski isplativije, a da rade nešto što je dobro za prirodu.
1: Nama, gradskim ljudima, je zapravo neobična informacija da šuma, grmlje mogu škoriti nekim vrstama ptica. Vrlo je neobično zamisliti ptice kojima baš optimalno je stanište travnjak.
2: Da, to mislim, ovako ne biolozima, razumljivo je da to nije ovako na prvu potpuno jasno. Međutim, postoje brojne vrste ptica koje ne gnjezde na stablu, niti u nekakvim dupljama, nego jednostavno gnjezde na travi ili na golom tlu, na šljunku. I takve vrste upravo su i ove naše glavne kojima se bavimo. Znači, čukavica, kratkoprsta ševa, velika ševa, to su vrste koje su praktički polupustinske vrste. Koje ne vole nikakve prepreke u svojem krajoliku, u svojem staništu. Ne vole da strši nekako kamenje, ne vole da ima grmlja, da ima drveća. One žele otvoreni, čisti prostor. I takvih ptica ima ih, evo recimo ima na Pagu, ima u Neretvi delti, ima na Dinari jednim dijelom, nekih ima, nekih nema, na Krki. Ima još nekoliko mjesta po Hrvatskoj gdje tih životinja ima. Međutim, evo recimo na Krki, brojnosti tih populacija, to je znači onak 1 do 5 parova ili 20 parova, znači to je jako mali broj jedinki kojih je prije bilo puno više. I na Dinari nam se pokazalo već sa kratkoprstim ševama, znači bilo ih je nekakvih 20 parova. Kad smo počeli s projektom, godinu dana nakon projekta koji je trajao 3,5 godine, već bilo 70-ak parova. Znači, tih što smo mi 120 hektara smo tamo, 127 hektara smo očistili travnjaka kroz par godina, je već skoro 3 puta se povećao broj parova. A to, znači, samo malo im treba da se stanje poboljša. A da ne kažem koliko je to i stočarima bilo povoljno, zato što im je puno lakše čuvati stada kad nema prepreka nekakvih u prostoru. Lakše je vidjeti ako dolazi nekakav predator, vuk, i lakše je okupiti stado. A nisu te ptice jedine vrste koje su. One nama služe kao indikatori. Ima tu puno vrsta još i mali sisavaca i kukaca, ima i gljiva koje dolaze i biljaka u krajnjem slučaju kojih ima jako puno vrsta koje neće doći ako je sjenovito, ako je zaraslo, jednostavno one žive na otvorenim staništima.
1: Kako ćete pratiti povećanje broja gnježđenih parova za ove četiri vrste i hoćete li pratiti i porast možda ostalih vrsta, ne nužno znanstveno, ali čisto indikativno?
2: Hoćemo. Kroz projekt uvijek je predviđeno taj monitoring, praćenje stanja, i mi ćemo prikupljati podatke o brojnosti parova na gnježđenju. Radit će se apsolutni cenzus za kratkoprstu ševu, čukavicu i veliku ševu, zato što je mali broj parova. Primorske trepteljke ima, recimo, u rangu sa 1000 parova. Mm-hmm. Znači, tamo će se raditi samo na plohama na kojima... Ne, radit će se cenzus, mm-hmm, ali samo na plohama na kojima ćemo raditi naše, mm-hmm, aktivnosti i na nekim kontrolnim. Ne možemo za cijelo područje pokriti. Ove druge su vrlo lokalizirane, pa ćemo moći točno izbrojati u komad, rekli bi, koliko kojih ptica ima. Radit će se isto tako i iz nekakve botaničke, florističke perspektive. Tu u biti jako je spor odgovor. Jednom kad vi maknete grmlje, nije da će se sad za sljedeću godinu promijeniti skroz sastav vrsta. To je nešto što traje 5 ili 10 godina dok se nadomjesti vrste koje su nedostajale. Ali ćemo tamo raditi praćenje uspješnosti naše restauracije. Znači, da li nam se obnavljaju iz panjeva neke vrste, da li ima klijanaca i da li one metode koje primjenjujemo u restauraciji, da li su one učinkovite. Tako da bi mogli, to se zove adaptive management, odnosno adaptivno upravljanje, da možemo odmah vidjeti ako nešto ne funkcionira, da pokušamo prilagoditi metode. Jer ljepota tih live projekata je u tome da njih ne zanima put kojim ste došli do rezultata, nego onaj krajnji rezultat. Ako ste rekli da ćete povećati broj parova ili ptica ili nekakvih životinja ili hektare travnjaka, onda je bitno da na kraju projekta to bude ostvareno. A sad kojim putem ste vi do toga došli nije od presudne važnosti, i u prirodi je to vrlo važno, zato što nije da na svakom mjestu iste metode funkcioniraju. Pratit ćemo mi tu i još nekakve druge, recimo, socioekonomske parametre, koliko je ljudi zainteresirano, da li se povećava, smanjuje broj gospodarstva, broj životinja na gospodarstvu, količina poticaja za koje se prijavljaju i slično, pa do onih čisto koliko je posjeta web stranici, koliko nas ljudi prati, zainteresirani za projekt i slično. To je obaveza u biti svakog projekta da pokaže kakav je njegov utjecaj u društvu.
1: Vidljivost i zapravo taj socijalni impact. S kakvim timom stručnjaka raspolažete? Koliko su oni kapacitirani na vrijeme primijetiti možda nešto što ne uspijeva i adaptirati svoje planove?
2: Pa imamo

0: Za područje propisanog, odnosno kontroliranog paljenja i vatrogasca imamo vatrogasnu zajednicu sa stručnjacima koji imaju ono, edukacijski centar za kontrolu požara i slično u prirodi. Znači isto sa vrlo visokim stupnjem znanja. Imamo profesore sa agronomskog fakulteta koji su za ovaj agronomsko-poljoprivredno-stočarski segment vrlo verzirani i ono top profesionalci što se toga tiče kod nas. I imamo Nacionalni park Krka koji nam je ponovo kao upravljači područjem. Oni znaju kakve su obveze vezane uz upravljanje zaštićenim područjima i na njihovom dijelu njihovog područja se provode aktivnosti. I imamo udrugu Eko Krka iz Knina koji u biti daju svoju ekspertizu u radu s ljudima. Znači mi imamo ured glavni u Zagrebu, većina ljudi iz Bioma radi u Zagrebu, imamo mali ured u Sinju gdje imamo 6 zaposlenih, ali ne možemo sa tih 6 ljudi pokriti cijelo to projektno područje. I onda imamo Eko Krku koja nam omogućava doseg do puno većeg broja ljudi. Jer ono što želimo da budemo prisutni u području, da ljudi za nas znaju, da nam budu slobodni obratiti se, pitati i uključiti se u projekt. Ne da ono pošaljemo pismo pa ono niko se nije javio, nikom ništa, pa ćemo i po svom napraviti.
1: Cilj je znači primarni cilj je tih 500 i koliko hektara?
0: 560 hektara minimalno hektara. Trebamo napraviti restauracijske aktivnosti. Znači to ručno uklanje, mehaničko uklanje, kontrolirano paljenje i onda još na 1020 hektara minimalno trebamo unaprijediti upravljanje. A to je upravo kroz ta mješovita ispašu mješovitim stadima. Jedna stvar koju sam na početku zaboravio spomenuti, a to je na vlažnim travnjacima, oni nisu toliko izloženi zarastanju, zato što je drugačiji režim, voda, poplava i slično. Međutim, tamo je jednim dijelom izazov taj način košnje. Kosilice koje mogu uništiti gnjezda koja su u travi i slično, pa onda bi tu imamo u planu rad sa poljoprivrednicima da način da montiraju nekakve plašilice na kosilice pa da im kažemo na koji način da kose, jer ako se recimo kosi sa rubova prema središtu, traktor kruži na neki način, životinje se skrivaju u travi i onda se boje na ono pokošeno izaći. I u jednom trenu kad traktor dođe do onog zadnjeg dijela kosilica, u biti brojne životinje stradaju u travi jer se boje istrčati na otvoreno i onda bi željeli to sve objasniti ljudima i potaknuti ih da krenu kositi iz sredine prema rubovima tako da oni u biti tjeraju životinje, da prodese termine kad kose, da ne bude to baš u periodu kad se gnjezde ptice, koliko god je to moguće. U nekim slučajevima to jednostavno ljudima nije isplativo jer pada kvaliteta sjena i onda oni ipak moraju pokositi ranije, ali mi možemo tu opet, imamo predviđena sredstva da mi to malo promatramo, da vidimo gdje ptice bi eventualno imale gnjezda, pa da onda te dijelove označimo nekako da oni tih par desetaka kvadrata okolo ostave nepokošeno, da gnjezda ostanu na neki način sačuvana.
1: Koliko su prijemčljivi ljudi za takve inicijative? Jel, mislim, zvuči mi kao nešto što bi većina ljudi rekla, joj, pa da sam znao, od početka bih tako radio.
0: Da, to je zapravo naše iskustvo. Ono što sam na početku rekao, prvo smo se bojali kako ćemo biti primljeni u društvu. Međutim, kad su ljudi vidjeli da, možda da samo kratku digresiju ovdje napravim, i mi smo na tom prošlom projektu radili jednu izložbu o ljudima i tim vrstama i staništima i onda su kolege išli okolo i pitali ljude ono za mišljenja, ankete smo radili i slično i jedan čovjek je vrlo zanimljivu stvar rekao, čime zbilja je to onako ostalo mi trajno zabilježeno u meni. Kaže, vi ste prvi nakon 30 godina koji su došli na ovo naše područje ispod Dinare i pitali nas što mi trebamo. Uvijek neko dođe i kaže, ovo ne smijete, ovo je sad zabranjeno, ovo nemojte tako. A vi ste nas pitali kako mi možemo vama pomoći. I ljudi su to shvatili. I nakon što je projekt završio, mi smo organizirali kroz druge projekte nekakve studijske posjete, ti ljudi se vrlo rado odazovu. I što više ovakvih, evo, i ova emisija će sigurno biti prilika da dođemo do nekog broja ljudi da čuju za nas, naši telefoni će vjerojatno uskoro početi zvoniti. Ljudi će se javljati i reći, e, ja imam, ne znam, travnjake ovdje, imam, zainteresiran sam. I mi ćemo imati sad kroz ovaj jesensko-zimski period do proljeća prva ta predstavljanja projekata na više

0: različitih mjesta, tako da ljudi ne moraju daleko putovati, gdje ćemo donijeti karte i reći, evo tu, zaokružite nam gdje ste vi, kažite nam kako imate životinje, da li ste voljni zainteresirani za suradnju, da li bi htjeli uvesti mješovita stada ili vas zanimaju te plašilice, da li vas zanima da vam pomognemo da se očiste neki travnjaci ako imate problema sa zarastanjem i slično. I brojne te druge mogućnosti za edukaciju. Mislim, ja ne mogu vam sad sve to ispričati jer emisija prekratko traja, projekt će trajati 5 godina. Puno je tih još nekakvih sitnih podaktivnosti malih koje sve doprinose tome da društvo i ta lokalna zajednica tamo zapravo promijeni nekakve stavove, da se unaprijedi i da radi nešto što je dobro za prirodu, što uglavnom već i rade, i da od toga imaju nekakve financijske koristi, da ih zadržimo na tom području.
1: Prirodna staništa osjetljiva su na ljudsko djelovanje, a jednako tako i na ljudsko nedjelovanje. Uz naporan rad na projektu, nadamo se da će biti moguće ne samo očuvati mozaičnost mediteranskog krajobraza u suradnji s ljudima koji u njemu žive, već i stvoriti jedan zdrav set preporuka za budućnost koje će pomoći mnogima u upravljanju brojnim prirodnim staništima diljem Hrvatske i Mediterana. Tomislave, puno vam hvala na današnjem sudjelovanju.
0: Puno hvala na pozivu i nadam se da će biti još prilika za ovakva.
1: Također, nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
2: Znanstveni koncentrat.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Znanstveni koncentrat, u kojoj je gostovao Tomislav Hudina. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Majda Makovec-Joksimović. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.

0: U prvome dijelu današnje emisije slušamo arhivsku snimku iz serijala Povijest francuske šansone. Riječ je o 15. emisiji posvećenoj velikanima Juliette Gréco, Jeanu Ferrau i Leu Ferreu, velikanima francuske glazbe koji su bili glasovi savjesti i ljubavi. Njihovi su glasovi bili više od glazbe. Oni su bili poetska pobuna i ljubavni zanos jedne generacije. Emisiju je priredila Nada Križić, a uredila Ilze Kalajđić. Snimljena je 1982. a prvi put emitirana 10. prosinca 1986. godine u zlatno doba Radio Zagreba.
1: Povijest francuske šansone, 15. emisija. Juliette Gréco, Jean Ferrat, Leo Ferré. Artistička šansona na svom vrhuncu.

0: Već smo u nekoliko navrata spomenuli pjevačicu Juliette Gréco, koja se doista provlači kroz povijest francuske artističke šansone sve od razdoblja Drugog svjetskog rata pa do danas. Sredinom Drugog svjetskog rata imala je Juliette Gréco 15 godina i doživjela je najgorče iskustva mladosti. Roditelje i njezinu stariju sestru deportiraju fašisti u Njemačku, a i sama Juliette naći će se u zatvoru zbog svog sudjelovanja u pokretu otpora. Bez prebijene pare našla se zatim na ulicama Pariza i preživjela je zahvaljujući prijateljima. Već godine 1947. Juliette Gréco postaje muzom Saint-Germain-des-Prés, gdje će inspirirati i biti sama inspirirana čitavim nizom najslavnijih imena francuske književnosti, šansone, glazbe, džeza. Njezina ozbiljnost, duboko razumijevanje teksta, produhovljenost, inteligencija, perfektna dikcija, ljepota glasa i emocionalnost učinili su ju već odavno, a zadržavaju ju i danas, najznačajnije mjesto među interpretima francuske artističke šansone.
1: Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants

Jean Ferrat, autor tekstova, kompozitor i interpretator artističke šansone, rođen godine 1930. bio je jedan od prvih šansonjera iz mlađe generacije, odrasle u ratnim godinama, koji je u francusku šansonu ponovo unio i političke sadržaje. Ipak, najznačajnija svoja ostvarenja dao je u pjesničkoj šansoni i ponovo, poput Juliette Gréco, interpretirajući tekstove drugih pjesnika, a ne samo svoje vlastite. U nadahnutoj i iscizeliranoj interpretaciji pjesničkih tekstova, kakve su, na primjer, njegove izvedbe Luja Aragona, kojeg je sam uglazbio, otkriva se sva dubina i senzibilnost njegove umjetničke ličnosti, jer je vrlo preciznim, a opet nadahnutim odmjeravanjem tempa, naglasaka, intonacije i dikcije, maksimalno dao izražajnosti i značenja pjesničkom tekstu.

Jean Ferrat se naglo pojavio s jednom pjesmom koja je bila i ostala snažnom prekretnicom u njegovu stvaranju. Bila je to pjesma Noć i magla, u kojoj je napisao: "Tvistirat ću riječi ako ih treba tvistirati, i sve to zato da bi djeca jednom znala što ste to bili vi." Bilo je to godine 1963. a pjesma je na potresan način govorila o deportaciji u nacističke logore u koje su bili odvedeni i Ferraovi članovi obitelji. Na taj način stavio je Ferra u prvi plan angažiranu političku šansonu, ali nikad nije pritom žrtvovao poeziju.

Leo Ferre rođen je u Monaku godine 1916. 1946. nalazimo ga u kabarejima Pariza, gdje njegove prve pjesme ne doživljavaju naročit uspjeh. Tek kad je počeo pjevati pjesnike poput Cosimona i zatim Verlaina, Rimbauda, Baudelaira, Aragona, otkriven je izuzetni duh, snaga ličnosti i nadarenost ovog umjetnika artističke šansone. Konačno, Ferre kroz sve te godine izgrađuje svoju pjesničku i glazbenu ličnost, pa njegovi recitali 70. godina postaju prava slika ovog čovjeka i umjetnika koji je znao na pravom mjestu i u pravo vrijeme reagirati na suvremena zbivanja, uvijek jednako snažno i iskreno angažiran razumom i srcem u svakodnevici suvremenog mu čovjeka. Leo Ferre dao je šansoni jedno sasvim osobeno ruho. Ne smatrajući se pjesnikom u klasičnom smislu te riječi, on je glazbu učinio svojim medijem pjesničkog govorenja i umjetničkog i medijskog djelovanja uopće. Nepomirljiv i u intimnom i u društvenom smislu, velik pjesnik i glazbenik Ferre u artističkoj šansoni predstavlja jedan od vrhunaca potpuno drugačijih od onih Georges Brassensa ili Jacques'a Brela.

0: U današnjoj emisiji o povijesti francuske šansone govorili smo o Juliette Gréco, Jeanu Ferrau i Leu Ferreu, najznačajnijim predstavnicima artističke šansone razdoblja iza Drugog svjetskog rata.
1: Francuski val.

0: Slušali smo arhivsku emisiju autorice Nade Križić i urednice Ilze Kalajđić, posvećenu Juliette Greco, Jeanu Ferrau i Leu Ferreu. Njihove su pjesme bile poput noćnih svjetiljki, misli, ljubavi i prkosa pretočenih u stih i melodiju. Iako su vremena drukčija, njihov duh još uvijek odzvanja. U suvremenoj francuskoj glazbi čujemo isti zov iskrenosti, istu filozofsku nježnost i poetsku hrabrost. Juliette Greco, Jean Ferrat i Leo Ferré, troje glasova koji su živjeli kao da su pjesme. Svaka riječ imala je smisao, svaka tišina dostojanstvo. U njihovo doba pjesma je bila misao koja se pjevala, a ne roba koja se prodavala. Vjerovali su da umjetnost mora govoriti o čovjeku, o nepravdi, o nježnosti i da to mora činiti iznutra, iz srca života.
1: Francuski val.

Greco je nosila Paris kao crnu rukavicu, elegantno, a subverzivno. Ferra je znao da pravda bez ljubavi ne postoji, a Ferré, on je bio vatra i poezija, vuk među metaforama.

danas šansona možda nosi sintersajzer umjesto beretke, ali duh je isti. Samo su boje drugčije i svjetla su promijenjena. Juliette Gréco, Jean Ferrat i Léo Ferré su bili korijenje, a ovi novi glasovi to su pupoljci koji su izrasli iz njihove sjene. Slušamo suvremene autore i kantautorice koji u 21. stoljeću nastavljaju govoriti istim jezikom emocije, slobode i iskrenosti. Clara Luciani, Le Reste.

Francouzský vál. Slušali smo suvremene francuske autore koji nastavljaju govoriti istim jezikom osjećaja, onim koji ne zastarjeva. Nema više kabarea, nema dima ni baršuna, ali isti nemir, ista želja da se riječima dotakne nešto što nije moguće izreći do kraja.

U jezgru šansone još uvijek stane cijeli svemir. Ljubav, sumnja, prkos, nada. I dok se mijenjaju tonovi, ritmovi i gradovi, nešto ostaje isto. Želja da se riječima dotaknemo onoga što izmiče, da mislimo i osjećamo u istom dahu. Od Greco do Pom, od Ferrea do Barbagaloa, to je ista nit, ista glad za smislom, ista potraga. Kako ostati nježan u vremenu koje nas uči grubosti i kako sačuvati pjesmu u svijetu koji sve pretvara u buku.

Šansona možda nije glas epohe, ali jest glas čovjeka. U njezinoj jezgri ništa se nije promijenilo. To je i dalje glas onih koji misle, osjećaju i ne pristaju na šutnju.

I dok god postoji taj glas, postoji nada da ćemo se razumjeti, makar u 3 minute i 30 sekundi. Emisiju su realizirali spikerica Ivana Vukić, tonski snimatelj Stjepan Bičanić i urednica Gorjana Ivoković. Hvala vam što ste i danas plovili s nama Francuskim valom. Ostanite u streći i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio igru Radiona. Marije Dukić.
2: Spaki, ja, spaki! Frate, treba mi riješiti ovaj trap do podne, izginit ću do Zagreba.
1: Danas...
3: Stari, nema šanse do popodne.
1: U 18 sati.
4: Košaru, je, mafijaš!
1: Na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Spaki!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Okrugli stol.

0: okrugli stol ponedjeljkom.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, dobar vam dan. Budite sa mnom Majom Peterlić u emisiji Okrugli stol ponedjeljkom. Današnje izdanje emisije posvećujemo književnom prevođenju, nekim izazovima i njegovim osobitostima, kao i o nekim načinima kako bi se njegovo umijeće moglo više približiti čitateljima, a i stručnjacima, te o mogućnostima kako književne prijevode učiniti vidljivijima i pogodnijima za daljnja produbljena studiranja. Povod ovoj temi je nedavno objavljena knjiga Polifonija prijevodne kritike Ande Bukvić-Pažin, objavljene u nakladi Ljevak. O knjizi, kao i o pitanjima koja ona otvara, danas razgovaramo s mojim gostima, autoricom i književnom prevoditeljicom Andom Bukvić-Pažin. Dobar dan, draga Anda.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Te Sendijem Jelčićem, prevoditeljem i piscem. Gospodine Jelčiću, dobar vam dan.
3: Dobar dan, također hvala na pozivu u emisiju.
1: Ekipa trećeg programa radija zahvaljuje vam na sudjelovanju u emisiji. Pa evo, Anda, vi ste autorica, mi se već toliko znamo, imali smo zajedno i emisije. Moram priznati, jako ste me ugodno iznenadili kada sam zavirila u stranice knjige. Pa recite nam, kako je nastala knjiga i kako je ona osmišljena?
2: Pa knjiga je nastajala dosta dugo, počeci joj sežu, formalni počeci, ajmo reći, u 2021. godinu, jer je proizašla iz jednog projekta Društva hrvatskih književnih prevodilaca koji je začet i proveden u godini čitanja. Tada smo se svi mi radnici u kulturi našli u nekakvom vakumu ili u nekoj izvanrednoj situaciji, ali show je trebao ići dalje. I onda smo upregli, čini mi se, dvostrukim snagama i osmislili nešto što mi se i iz ove perspektive čini dosta ambicioznim. A to je jedan projekt s 4 komponente koje su zapravo bile usmjerene edukaciji i povećanju vidljivosti književnih prevoditelja, kako onih sadašnjih, tako i budućih. Uz radionicu književnog prevođenja koja je bila usmjerena studentima, završenim studentima, onima koji već nešto rade na polju književnosti i prevođenja ili tek žele početi. Potom uz još jednu radionicu koja se ticala poboljšanja uvjeta rada književnih prevoditelja na tržištu, što je jedna rak rana i jedna vruća tema na kojoj i dalje nastavljamo raditi, i prevodilačkog ringa, gdje zapravo pokazujemo zorno na koji način je književno prevođenje autorski proces, dodali smo još jednu komponentu i nazvali je prijevodnom kritikom. Prijevodna kritika je trebala zapravo biti jedno polje eksperimenata i jedan, što bi se reklo, work in progress, gdje smo htjeli iznaći različite načine na koji možemo književnu kritiku osvijestiti u pogledu prijevoda. Dugo smo se borili i dalje se borimo za tu prevoditeljsku vidljivost. Primjećivali smo i primjećujemo da vrlo često izlaze književne kritike prijevodne literature bez navođenja imena prevoditelja i prevoditeljice, a kamoli osvrta na prijevod. I onda smo počeli preispitivati načine na koji bi se to moglo promijeniti. Je još jedna od ideja je bila da pronađemo jezik kojim možemo govoriti o prijevodima, zato što prevoditelji su onako zloglasno u svojim sobama, za svojim računalima, kuckaju i pronalaze hrvatske riječi za nečije tuđe riječi, ali malo je poznato da u tom procesu puno toga još moraju pročitati, promisliti i stvoriti što ne uđe direktno u knjigu. Pa onda u cijelom tom kaosu riječi, pojmova i ostaloga htjeli smo možda napraviti neki destilat i naći načine da se prevoditeljski o tim dijelima koje prevodimo progovori. I tako je eto nastala ta prijevodna kritika koju smo najprije upriličili kroz niz razgovora koji su se održali te 2021. i 2022. godine u suradnji s Hrvatskim društvom pisaca. Nakon toga smo osmislili još jednu fazu projekta gdje smo pozvali mnoge dionike kulturne javnosti koji pišu, ne samo dakle prevoditelje, nego i pisce i kritičare, da pišu ono što oni smatraju prijevodnom kritikom. Znači, tu definiciju žanra smo ostavili jako otvorenom. To smo potom objavili na web stranici Društva hrvatskih književnih prevodilaca. I da sad skratim malo ovu dugu priču, to je sve ležalo u tom rasutom webomskom prostoru, a kako sam ja od početka bila uključena u taj projekt nekim svojim idejama i načinima na koje to sve skupa možemo spojiti, palo mi je na pamet da to ukoričim. I sama ideja ukoričavanja je nosila neku novu koncepciju i evo ta koncepcija je ova knjiga koja je dosta hibridna.
1: Željela bih da se kratko vratimo u 2021. i 2022. Prijevodna kritika, kako je to zapravo izgledalo i čega se sada najviše sjećate kada se spomenu te radionice, kada se spomenu sudionici i kada se spomenu neka pitanja koja su se tamo otvorila?
2: Pa najviše se sjećam procesa. I proces je zapravo ključna riječ za sve ovo. Ja mislim da čak i kad je taj proces promišljanja, brainstorminga, tog nekog zajedničkog pokušaja da iznađemo format u koji ćemo to sve smjestiti, neke definicije koje nikad nisu imale pretenziju biti definitivne i konačne, pa čak i sad kad pogledam ovu knjigu, čini mi se da je naglasak upravo na procesu. Znači, ne na odgovorima, što prijevodna kritika jest, koje treba pisati, gdje se treba objavljivati, kako se treba objavljivati, već poziv na dijalog puno različitih ljudi koji, naglašavam, po mom mišljenju, ne bi svi morali i trebali biti isključivo književni prevoditelji, i zapravo jedan otvoreni dijalog o tome što sve taj žanr može biti. Iz neke moje vizure to je i znanstveni i umjetnički žanr i opet poziv na tu komunikaciju u kojoj književni prevoditelji itekako imaju što reći.
1: U uvodu knjige navodite da postoji potreba za prijevodnom kritikom i to kod različitih interesnih skupina. Pa sada nakon vaših iskustava, koje bi to zapravo interesne skupine najviše se koristile prijevodnom kritikom?
2: Pa ja sam u tom uvodu navela neke svoje želje. Još ćemo vidjeti kako će se to sve odviti u praksi, jer knjiga je još dosta mlada, tek smo je počeli predstavljati, tek je počela živjeti svoj život u našem nekakvom i kulturnom i medijskom, a nadam se da će zaživjeti u nekom sveučilišnom prostoru. I u tom uvodu sam napisala da je to primarno knjiga za književne i za sve druge prevoditeljice i prevoditelje kao ohrabrenje da nađu jezik kojim će govoriti o svojim i o tuđim prijevodima. Potom za čitatelje i za čitateljice, jer za mene je ovo primarno knjiga o čitanju i o načinima čitanja, među kojima se možda prevoditeljsko čitanje gura u prvi plan, ali nipošto nije jedno i jedino. Zašto za sve čitatelje i čitateljice? Pa zato da pronađu neke ključeve interpretacija koje im možda u prvi mah pri prvom čitanju nisu pale na pamet. Potom, i to mi je dosta važno, za studente i studentice i njihove profesorice i profesore, zato što sam dosta stavila naglasak u tom svom uvodnom eseju na traduktologiju kao znanstvenu disciplinu i sve načine na koje bi ona mogla postati interdisciplina u suradnji s nekim drugim znanostima s kojima do sad nije surađivala, primarno znanošću o književnosti. I isto tako, generalno, za sve koji su zainteresirani za nove impulse i za širenje definicija, kako žanrova, tako i tekstova.
1: Gospodine Jelčiću, nakon ovoliko prevoditeljskog iskustva, pa recite, koliko bi vas radovalo da zaista prijevodna kritika probije granice, da postane relevantna kritika, i koliko gledate na jednu ovakvu knjigu, pa ako ništa drugo, recimo i kao pokušaj da se osvijesti da je jedan takav tip kritike dosta nužan?
3: Ja bih to rado stavio u jedan okvir kojeg sam sve svjesni kako vrijeme prolazi. A to je da je produkcija prijevodne književnosti, ali ne samo prijevodne, međutim sad o njoj govorimo, jedno veliko pitanje konsenzusa. Dakle, to je jedna linija koja počinje s time, i u to će se prijevodna kritika savršeno uklopiti. Dakle, to je jedna linija koja počinje sa izborom naslova, sa pribavljanjem prava, i onda ona prolazi kroz prevoditelja, urednika, urednicu, lektora, lektoricu, kroz marketing i na koncu dolazi do publike. Ako ne postoji određena razina konsenzusa oko toga šta se od te knjige očekuje, onda nastupaju koje kakvi problemi. Znači, između te ovo zadnja stepenica između marketinga i publike bi trebala se smjestiti i prijevodna kritika. Sad je naravno, prijevodna kritika treba biti svjesna koliko je razina konsenzusa do nje. Dakle, postoje recimo knjige koje su potpuno izmijenjene urednički i lektorski, postoje knjige koje su netaknute urednički i lektorski. I to je nešto što je dobro znat kad ste u poziciji kritičara. Znači, pitate me da li je, ja smatram da je to dobro, korisno i tako dalje. Je, ako postoji taj društveni konsenzus, ako znamo što radimo. Ako ne znamo što radimo, znači od početka do kraja, ako ured, odnosno ako kuća nakladnička bira naslov samo zato što je slobodan, a one koje su zapravo htjeli na sajmu kupiti, ti su već otišli, pa sad daj šta daš. Ako nakon toga to dođe u ruke nekome ko nije baš doma sa problematikom koju knjiga tretira, ako dođe uredniku koji će to sve okrenuti na glavu po svom i ispeglat prema nekakvom svom obrascu, ne vodeći puno računa o izvorniku, i onda dođe eventualno još lektoru koji će puno toga napraviti šta prevodioca ne veseli, onda je sad tu problem šta tu može kritika. Ne? Ali ako postoji na toj liniji jedan određeni konsenzus, onda kritika može napraviti krasne stvari. Evo.
1: Kritika sigurno može napraviti krasne stvari, tim više ako ništa drugo može otvoriti neke ili barem ponuditi neke načine kako se i prijevod, a naravno i sama književnost može razmatrati. Na kraju krajeva, prijevodi knjiga se i čitaju sa sviješću da su to prevedene knjige. Međutim, koliko bi prijevodna kritika zapravo na duge staze mogla zaživjeti, a i privući jedan širi krug ljudi? Na kraju krajeva, književna kritika je već tu dovoljno jaka, eventualno možda koliko ona bi mogla praktično zaživjeti kao nekakav pandan ili kao nešto što bi se paralelno recimo moglo provući?
2: Pa to je isto, koliko je književna kritika jaka i živa, to je isto pitanje konsenzusa, ja bih rekla, jer ako čitate tekstove kritičara o književnoj kritici ili slušate ljude koji sudjeluju komunikacijski na tom književnom polju kod nas, oni će svi reći da književna kritika zapravo nije živa, da je na aparatima, da je nema dovoljno, da nije dovoljno ozbiljna, da su zapravo taj prostor interpretacije dijela pojele društvene mreže, blogovi koji su neozbiljni, koji ne čitaju to kako treba i slično. Meni se čini da sve svoje ima svoj prostor, mjesto i vrijeme. I sviđa mi se ideja da to sve supostoji, a da onda informirani čitatelj ili primatelj tih informacija i sadržaja u skladu s nekim svojim horizontom očekivanja, u skladu sa svojim željama i mogućnostima konzumira od toga ono što im u datom trenutku odgovara. I utoliko mi se čini bolje da je pejzaž što šarolikiji. Ja mislim zapravo da postojanje prijevodne kritike će i njezin daljnji život će ovisiti o tome koliko će ljudi koji čitaju književnost, imaju potrebu na nju odgovoriti, pronaći nešto privlačno u tome da pišu tekstove koji će uzeti prevedenost tih tekstova u obzir. Jer rekli ste da zapravo mi znamo da čitamo prijevode, ali to baš nije tako i ja bih rekla tek u zadnje vrijeme, možda u zadnjem desetljeću, a možda i kraće, je nekako glasan taj prevoditeljski glas, ili barem dovoljno glasan. To je mahom zahvaljujući naporima Društva hrvatskih književnih prevodilaca i nizu projekata i programa koji su se uz potpore i Ministarstva kulture i Grada Zagreba i neke lokalne potpore odigrali. I onda mi ovako kad se nađemo i kad razgovaramo između sebe ili se nađemo u nekoj malo užoj stručnoj javnosti, imamo osjećaj da svi znaju o prijevodima i o prevoditeljima i o tome kako je nama krasno i kako je nama teško, ali zapravo baš nije tako. Tako da mi se čini da evo još jedan oblik pisanja o prijevodima ili oblik pisanja o pročitanome nije na odmet.
1: Ja moram priznati da malo dok sam čitala portale nisam mogla odoljeti, nego opet sam se počela malo prisjećati. Čak i iz pera kompetentnih stručnjaka, ne samo novinara, dakle nekoga za koga znam i sama da je završio u najmanju ruku ili neki jezik ili komparativnu književnost ili srodan studij, moram priznati da se prijevodna kritika u književnoj kritici vrlo, vrlo često svodila samo na jednu rečenicu, ako ne i na par riječi, tipa knjiga u odličnom prijevodu Petra Petrovića, i zapravo čak i išla na to kao da se i podrazumijeva da bi to trebalo biti, da bi to trebalo biti nešto što bi se tek toliko trebalo spomenuti. Na kraju krajeva, postoji li mogućnost medvjeđe usluge, jer ako se piše o kritici za jednu širu, za jednu malo širu publiku, postoji li mogućnost da će se zapravo prijevodu učiniti medvjeđa usluga? Naravno, ne mislim samo na detektiranje pogrešaka.
2: Pa ja ne znam. Ja ne znam postoji li u svijetu pisanja o nečemu medvjeđa usluga tomu o čemu pišete. Ljudi su obično privučeni kad čuju da se o nečem govori i žele sami provjeriti je li to toliko dobro kako se kaže ili loše kako se kaže. Tu je više ovaj aspekt pisanja negativne kritike, je među ljudima koji bi tu prijevodnu kritiku pisali je puno kontroverzniji. Zato što smo mala bara, svi se poznajemo i niko zapravo ne želi

0: to jako važno početi raditi. Kažem početi jer toga je kod nas bilo malo ili nimalo. Andy, ne znam jel se ti slažeš, jer smo kad imali ovaj priliku pročitati neku negativnu prijevodnu kritiku. Osim Marka Kovačića i Da Vincijevog koda, jel da, to je bilo nešto što je otvorilo vrata.
1: Iako nekim... i to, toga se i do danas sjećamo.
0: I toga se svi do danas sjećaju, zato što nije došlo ništa tako oštro, britko, ono to the point i otvoreno. Ili možda nije bilo toliko loših prijevoda, u što vrlo sumnjam.
1: Što vi mislite?
2: Ha, ne znam, to je relativno složena stvar, jer da bi se, ono, ja mislim svakako da za prijevodnu kritiku treba znati dobro izvorni jezik. Bez toga to nekako nije fair. I sad u ovo što vi kažete da je to šturo u prikazima, to je šturo i zato što su se ljudi ustezali da puno o tome govore, jer jednostavno nisu znali šta piše u izvorniku. A od toga to su sve svjetovi, ne, šta mi znamo o norveškoj kulturi, šta znamo o ruskoj, ovo ono, osim ovih nekakvih common places, jel? Ali sve ostalo, dobro, neki su ljudi imali više, neki manje kontakta s time, ali kad idete u nekakve detalje kulture i tako, onda to mora biti neko koji tamo živio, koji ima stalni kontakt s time i to, a to su uglavnom onda tri kolege. I vrlo teško onda će oni jedan od drugome, imaju zajedničkih projekata i tako dalje, tako da će to biti, to je jedna ovako idealistička stvar, ali u praksi ne znam kako će to ići. To se pokušavalo već i naša kazališta. Pa onda bude situacija Čadež, situacija ovaj, situacija onaj, ili situacija Nataša Govedić. Znači, neko ode jako pozitivnim smjerom, neko negativnim, neko radi nešto drugo, ali teško je biti unutra i raditi to.
1: U svakom slučaju, meni se to čini kao zapravo čitatelji koji bi izrazito mogli imati koristi su upravo studenti jezika i studenti traduktologije ili srodnih studija, tipa možda lingvistike ili komparativne književnosti ili srodnik.
0: Ili svi oni koji žele kritički razmišljati, polemizirati i slagati neku argumentaciju, što je neka izgubljena vještina. Da se osvrnem na ovo što je Andy rekao, ne znam jesi rekao utopija, utopistički, ali nešto u tom smjeru. Dobar. Kaže Ann Fazekas u svom eseju koji je sastavni dio polifonije prijevodne kritike, parafraziram, da je nekad strašno važno stvari raditi pogrešno i ustrajati tvrdoglavo tražeći nešto što uopće nemate namjeru pronaći. I to, osim što je lijepo rečeno, se meni sviđa kao i neka ilustracija procesa. Znači, ako se čini nemogućim, nije možda nemoguće, samo je teško. I to jest iznimno teško. Na primjeru te negativne kritike, ali ne samo i na primjeru negativne kritike, nego i još jedna ta stvar oko koje se lome koplja, a to je ko može pisati prijevodnu kritiku. Znači, ovo je između ostalog, polifonija prijevodne kritike je zbornik. Ja ne volim tu riječ i deklarirano sam je htjela izbjeći, jer zbornik spada akademskoj sferi koju otvoreno kritiziram, kojoj sama pripadam i smatram da je mogu iz te pozicije kritizirati. U tom zborniku se nalaze ljudi koji pišu o tome da isključivo prevoditelji trebaju pisati prijevodnu kritiku, i to traduktolozi koji poznaju metodologiju, koji poznaju prijevodnu teoriju i koji poznaju i jezik izvornika i ciljni jezik. I oni su jako u tome uvjerljivi. S druge pak strane imate primjerice Katarinu Luketić, čiji esej otvara ovu zbirku, koja izuzetno nadahnuto i eseistički prekrasno piše o poeziji Nobelovca Thomasa Transtormera, i gdje kaže, isto parafraziram, je li doista nužno poznavati stanicu s koje je kompozicija vlaka krenula da bih je ja oduševljena dočekala u svom jeziku. Znači, ona vrlo uvjerljivo opisuje kako je Transtormer njoj, kao čitateljici, otvorio nove prostore, dao joj nove uvide i potaknuo je na neko vlastito stvaranje i pisanje. Iz te pozicije ona hvali prijevod Sonje Bennett. Ne može ga hvaliti iz one pozicije usporedbe izvornika s prijevodom, ali tekako ga može hvaliti iz ove pozicije nijansiranog poznavanja hrvatskog jezika. Evo, tako da ja bih rekla, lijepo je i dobro je kad se poznaje jezik izvornika, ali to je samo jedna od barem tri ili četiri komponente koje bi pri procjeni kvalitete prijevoda, odnosno prevedenog teksta, trebalo uzeti u obzir.
1: Moram priznati da ste me sada podsjetili, dok sam studirala komparativnu književnost, pa smo među ostalim na kolegiju mjesta teatrologije čitali Jana Kota, koji je bio veliki stručnjak i poznavatelj Šekspira, a i kazališta općenito, i sjećam se da je on, pišući

0: o Šekspiru i sam prvi naveo, prije nego što započnem svoj tekst, želio bih reći da sam jako, jako dugo poznavao Šekspira isključivo preko poljskih prijevoda i da sam zapravo tek u zadnjoj fazi došao do engleskih izvornika i počeo ih čitati. Mm. Što ga nije uopće omelo da napiše, da pače izrazito vrijedne tekstove, pronalazivši neke vrlo, vrlo zanimljive analogije s poljskom situacijom. Gospodine Jelčiću, pisac prevoditeljske kritike. Svatko ko je kompetentan, dobro piše, bilo da je kritičar, bilo da je prevoditelj, bilo da je lingvist, bilo da je stručnjak pojedinog jezika, možda čak nije niti važno odgovoriti precizno na to pitanje. Svejedno, kakve bi kvalifikacije i koja bi znanja trebao imati dobar pisac prijevodne kritike?
1: To se možda i ne može poopćiti, zato što recimo mi imamo kolega koji izvanredno prevode prozu, ali ne znaju ništa o poeziji. Recimo, ono, ne znaju uopće prepoznati formu. Ne vide ju. Ne vide ritam i tako dalje. Nisu ljudi zato krivi, jel nije, ne rodi se svako kao pjevač. Tako da,
0: niti kao Mirko Tomasović ili srodni.
1: Jasno. Dakle, postoje definitivno šparte. Ja ne mogu zapravo procijeniti dječju književnost. Recimo, Anda može. Jer se nisam s tim bavio, čitao sam to što sam čitao kao klinac i još uvijek to valjda gledam iz te perspektive. Ali ne bi se recimo prtljao u tako nešto. A neke druge stvari, nekakvu suvremenu austrijsku književnost ili 20. stoljeća i tako dalje, tu nekako mislim da sam doma i da bi to mogao. Dakle, trebao bi najvjerojatnije svako imati nekakvu svoju špartu u kojoj je kompetentan, pa bi onda mogao iz toga napisati suvislu kritiku. Ako se ide prtljati previše, sad mi svi imamo možda dva jezika i kraj. Neko možda još zna nekakav treći ili četvrti, ali već malo slabije i malo slabije pozna tu kulturu i tako dalje. Ajde, možda još tu nešto može, možda ne može. I naravno, problem je u tome što ta kritika valjda u startu treba imati neki cilj. A dva moguća cilja su ili knjigu zaustaviti u prodoru prema publici ili knjigu pogurati u prodoru prema publici. Ok, možda postoji neka treća varijanta, ali mislim da su to dva glavna cilja i teško je uopće krenuti pisati kritiku, a da vi nemate unaprijed ideju što ćete od tog dvoga napraviti.
0: Što vi mislite o tome?
2: Pa, da, to...
0: Malo me podsjeća na ovu moju, na moju pomisao o medvjeđoj usluzi koja bi se eventualno mogla učiniti.
2: Ja sad pokušavam, dok Andy govori, ja pokušavam ono vrtim film i pitam se, znam li ja uvijek kad pišem kritiku, bilo prijevodnu, bilo književnu, iz prevodilačke perspektive, znam li ja uvijek što želim s tim napraviti? Mislim da zapravo ne znam, da nemam taj krajnji neki cilj na umu. Možda onda, ako nije ni poguravanje, ni zaustavljanje, onda je možda neka kritika koja je sama sebi svrhom. Što ne znam baš, možda to čini kritici medvjeđu uslugu više nego prevođenju. Ne znam, teško je reći. Mislim, mi možemo imati neki cilj, ali onda taj tekst kad se objavi na nekom portalu koji posjećuje troje entuzijasta i četvrti vikendom kad ima vremena, baš neće dobiti nekakvu veliku vidljivost. A opet ako ga objavite negdje gdje puno ljudi dolazi iz scrolla, onda će možda taj tekst biti predug, pa ga niko neće pročitati. Ne znam šta se događa s našim tekstovima kad ih izbacimo. Mi ih i onako prevodimo, pišemo, analiziramo, zato što imamo, znači, iz neke potrebe i želje da nešto kažemo, da nešto analiziramo, da steknemo sami neki uvid. Evo, ja ne znam, Andy, što ti misliš o tome, ali meni se puno toga otvori dok pišem i dok prevodim, zapisujem prijevod. Znači, u startu čak ni ne znam šta bi s tim dok ne doznam pišući. Evo, ne znam kako to kod tebe ide. Onda je možda to sve jedan sebičan napor u krajnjem slučaju, ali evo, to nas onda vraća na neke postavke. Čemu umjetnost, zašto to radimo za sebe, za druge, za kulturu i civilizaciju? Ne znam, puno je tu otvorenih pitanja.
1: To je francuski pristup.
0: Marguerite Yourcenar pristup, ona je recimo
1: da,
0: pisala dok je pisala knjiga.
1: Francuski pristup i njihovi filozofi, sociolozi i tako razmišljaju na takav način. Ali ko čita, znači to štihvrt ko čita, ja se bojim, nažalost, da pravo čitane i pravo popularne su uvijek samo onako gadno negativne kritike. Možda čak i pretjeran podrugljive, ironične, podbadajuće i tako dalje. Ako to nisu, nemaju sposobnost se probiti u prvi red, bojim se.
0: Ali postoji i još nešto. Ne moraju one biti nužno negativne, ali na primjer, kojega smo i malo prije spomenuli, a to je promjena naslova romana Čovjeka bez svojstava, odnosno Čovjeka bez osobina, je moglo biti nešto što je nekoga moglo zaintrigirati i tko je mogao pročitati kritiku, ne nužno bombastičnog negativnog naslova, je li krivo preveden naslov ili katastrofa vezana uz prijevod ili tako, ali nešto, toga nije, to tako nešto bi...
1: Ali činjenica što vi danas za to znate, a priča je stara 20 godina skoro. Ne?
0: Znači da... I najčešće površni intervju, to je najčešće bilo prvo pitanje.
1: Tako je. Ne, prema tome morate imati nekakav prijepor, morate imati negdje da neko bude s nečim nezadovoljan, da nekog nešto žulja. Onda
0: ili
1: to
0: radikalna
1: ostane,
0: promjena.
1: Da, ili mora biti nekakva... Inače, ja znam još i za veće gluposti od one časne koncepcije, ali recimo ona je postala tako popularna zbog toga. Tako da, kad bi se trebao sjetiti nečega što je bilo onako super izvanredno, bez ikakvih prijepora, što je neko htio pohvaliti bez ostatka, mora bi se jako zamisliti da se sjetim, a još bi se jače morao zamisliti da se sjetim što je točno tamo pisalo, odnosno što je bilo pohvaljeno.
2: Ti prijepori uvijek hrane ljude, potpiruju maštu, što gadnije to bolje, čak ako je negativno, a nijansirano, možda neće biti toliko privlačno, jer to je opet neki tekst u koji moraš uroniti, a znamo da ljudi baš ne vole previše uranjati u tekstove i da ne vole preduboko analizirati. Tako iz ove perspektive čini mi se da je sve osuđeno na propast. Tako da ja biram ovo, ajmo raditi ono u što vjerujemo, pokušati biti autentični i stručni u tome i to će možda nekako naći svoju publiku. Evo jedna utopistička vizija, ali još uvijek je se drži, mislim da imam još neko vrijeme, neke godine kad ću je se moći držati, a onda ću je vjerojatno pustiti pa ćemo onda voditi posve drukčiji razgovor.
0: Pa optimizma nikada ne nedostaje, a isto tako niti idealizma, a bog meni utopije. Sad ću vas pitati nešto vezano uz same prijevode. Dakle, ja se sjećam isto tako, Anda, ponovno ću se referirati na jedan naš stari intervju kojega smo vodile prije nekoliko godina za treći program radija. A to su čitatelji i emocionalna vezanja za pojedine prijevode knjiga koji zapravo mogu jako postaju naprosto dio vas, tim više ako se radi o nekoj knjizi koju ste baš jako voljeli, pogotovo iz djetinjstva nešto što ste voljeli i tako. Pa željela bih vas pitati, emocionalna vezivanja za prijevode, koliko je to vama bilo nešto čega ste se, što vam je možda isto tako bilo i otegotna okolnost kada ste vi sami prevodili takvu knjigu?
2: Pa kao mlada čitateljica sam se jako emotivno vezala uz prijevode i uz riječi, primarno zato što sam knjige, znači biblioteke su 80. godina kućne bile izuzetno ograničene, dobila sam nekoliko knjiga za rođendane i onda su one bile na jednoj polici, onda sam ih čitala stalno iznova i kad to radite onako 10 ili 15 puta, knjiga Blizanke, recimo, koju smo tematizirale u navedenom...
0: Dvostruka lotica
2: je bila jedna od njih, onda ne htijući naučite to na pamet. I onda kad vidite da je to neko drukčije preveo za 20 ili 25 godina, vam je jako čudno. A kad stručno pokušate tome pristupiti, vidite da je ovaj današnji prevoditelj zapravo više u pravu, jer onaj prije je nešto malo krivo shvatio, nešto malo predoslovno preveo i ostalo, ali vama je i dalje drag onaj vaš prijevod. Ja to mogu odvojiti. Znači, emocionalnu toplinu, određeni nekakav kapital i intelektualni i emotivni koji su mi te knjige davale i bavljenje tim knjigama u današnje vrijeme. To sad otvaramo nekoliko pitanja. Jedno od njih je pitanje ponovnih prijevoda. Čemu oni? Za koga? Zašto prevoditi opet nešto što je već tako fantastično prevedeno prije? Ali nova vremena, imaju nove čitatelje, novi čitatelji traže drukčije tekstove, to je jedna stvar, a druga stvar je, i to se isto u ovoj polifoniji prijevodne kritike kroz eseje vidi, ja bih rekla da je najgorljiviji zagovaratelj toga Miljenko Jergović, koji kaže da je za njega dobar prijevod onaj koji poziva na daljnja prevođenja. Isto kao što je dobra književnost, dobra knjiga, ona koja vas tjera da na neki način na nju odgovorite. A inače, ovo pitanje ponovnih prijevoda i emocionalnog nekakvog ne znam, skupa osjećaja i skupa reakcija koji su s to vezani. To je jedno osinje gnjezdo iz prevodilačke perspektive, jer sad upravo ja diram u to osinje gnjezdo, jer ponovno prevodim niz nesretnih događaja Lemon i Snicketa, koji je u Hrvatskoj preveden do pola. To je naime niz koji se sastoji od 13 knjiga, niz nesretnih događaja, jel? I nekad davno, prije 25 godina, je izašlo 7 ili 8 knjiga. Sad imamo novog izdavača i novu prevoditeljicu, mene, koja s tim kreće iz početka i koja je promijenila imena, odnosno naslove svih tih knjiga. I za to sam dobila poprilično burne reakcije na društvenim mrežama, jer su gledatelji navikli da se nešto zove loš početak, a ne poguban početak, ili se zove soba gmazova, a ne gmazje gnjezdo. I tu sam onda dobila, znate ono kad ne tražite filološku analizu, posebno od onih koji
0: zameo
2: nisu filolozi.
0: Zameo ih vjetar, prohujalo svihorom.
2: I onda dobijete, kako to sad, ne znam, the reptile room, room je soba, nije gnjezdo, otkud sad to gnjezdo, kakav je to pridjeo gmazije i ostalo. Mislim, mene osobno to zabavlja i drago mi je da postoji dijalog. Evo.
0: Gospodine Jelčiću, vi ste preveli neka kapitalna književna djela koja
1: ponovno
0: su već bila.
1: Ponovno.
0: Prijevodi prijevoda. Koliko su stari hrvatski prijevodi, prijašnji hrvatski prijevodi na vas utjecali kada ste prevodili?
1: Pa ne, u tom trenutku više ne. Znači, ja sam nekako odrasao u cijelom tom društvu, jer moj otac je bio novinar, majka je isto tako prevodila s njemačkog, radila isto ko novinarka jedno vrijeme, poslije radila u školi i tako. Tako da svi ti ljudi su za mene bili živi ljudi, ja sam njih sve poznavao, ne znam, od Dušana Vukotića, preko Fadila Hadžića, mnoge druge, ne, sad ovako samo nabacujem. Prema tome, ono što je meni ostalo, ostao je taj ton kojim su oni razgovarali uživo i kojim su ljudi onda prevodili. Jer vi morate znati da je to zapravo na neki način ton još možda ne samo iz stare Jugoslavije, nego je ton koji se dovukao iz Austro-Ugarske. Jer ljudi koji su 50-ih, 60-ih godina prevodili, sad to su knjige, taj veliki val prevođenja je negdje cijeli iz 50-ih, 60-ih godina, nakon onoga ne Rusima. Onda su krenule prevođenje američke književnosti, engleske književnosti i njemačke književnosti. I to su sve ljudi koji su bili rođeni oko 1900. Tad su imali 50 godina. I oni su se školovali negdje, znači su krenuli u osnovnu školu u Austro-Ugarskoj još, čak i srednju. I onda bi recimo, ako oni koji su završili fakultete, su ih završili u staroj Jugoslaviji. Dakle, taj vokabular su oni dovukli, a njihova lektira je iz 19. stoljeća. I onda su oni 50-ih, 60-ih godina prevodili Šenoinim vokabularom. I onda u nekom trenutku to više ne drži. Vi ne možete danas mladim ljudima to servirati i zato se radi novi krug. I to će opet držati 70 godina ili 50, možda se sad to ubrzo bumo vidjeli. Ne?
0: Da, ja se sjećam jednog detalja. Jednom sam srela prevoditeljicu Anu Buljan dok je prevodila Germinal Emila Zole i baš išla na Rudarski fakultet i rekla je moram ići, nažalost, u njihovu knjižnicu, jer je, meni se čini, Tinujević da je imao priješnji prijevod, da je, nije bio toliko pedantan kao ona. Znam da mi je pričala da baš mora otići u knjižnicu da nađe te pojmove kako su se onda zvale na hrvatskom te neke stvari vezane uz rudarstvo 19. stoljeća. Mislim, vrlo teško, evo, nadam se da će i prijevodna kritika
2: uzeti
0: to u obzir. Recite, Anda, vi ste mnogo prevodili za djecu. Ne znam koliko bi tu prijevodna kritika, što bi ona konkretno rekla, ali ja mislim da bi prijevodni kritičari možda čak mogli biti malo starija djeca, jer zapravo tu dolazi i pitanje jednog dosta ozbiljnog kriterija. Kako se svidjeti djeci? Jer to jako ovisi o tome hoće li on reći roditeljima da im kupi neku knjigu ili slikovnicu.
2: Da, to je sad puno pitanja u jednom. Ovo što ste rekli da bi djeca mogla biti, malo starija djeca mogla biti prijevodni kritičari, ja apsolutno mislim da bi oni mislili da mogu, zato što jako dobro prvo znaju engleski, ako je prijevod sa engleskog, njemački baš ne toliko, ali prijevod sa engleskog svakako, a i uvijek imaju što za reći, tako da to bi bila jedna sigurno plodna skupina. Pa ne znam. znam kako bih to sad zahvatila s koje strane. Meni ne, zapravo nema razlike kad prevodim za djecu i kad prevodim za odrasle. Rekao je Moris Sendak, ja jednostavno pišem i onda mi kažu da je to za djecu. Tako i ja. Mislim, jednostavno svako djelo promatram u njegovom kontekstu, u kontekstu čitatelja kojima je u izvornom jeziku bilo namijenjeno, u kontekstu nekakvih autorskih namjera koje ja mogu iščitati. Za mene autori nisu mrtvi, strukturalistički. I onda iz svega toga gradim jedan mali mikrokosmos, jedan univerzum koji mi je onda polazište i cilj prevoditeljskih odluka. Svidjeti se djeci, ako se izvorni autor nastoji svidjeti djeci, onda to nastojim i ja da pokušam održati njegovu ili njezinu namjeru. Ono što mi je jako važno je jezik, zadržati jezičnu kreativnost, zato volim prevoditi kvalitetna djela za djecu, zato me recimo toliko silno veseli taj Lemon i Snicket, jer je to jezik na djelu, živo tkivo, lik u romanu, to su sve te neke ofucane formulacije, ali doista, doista istinite. I taj nenametljivi način da se proširi dječji vokabular, ali ne da bi se proširio, da bi bio veći fond riječi kojima oni raspolažu pa da bi onda mogli rasturiti na PISA testovima, već zato da bi im se proširio svijet. Jer što više riječi i koncepata znate, granice vašeg svijeta se šire i to onda ima veze sa ovom empatijom i sa kritičkim mišljenjem i slično. Zato mislim da je jako važno taj segment prevođenja shvatiti ozbiljno i zato dosta predano radim na tome da shvaćam da ja, evo recimo, ne bavim se prevođenjem poezije i ne znam puno o tome. Kad mi se to nada, onda istražim, savjetujem se s kolegama, uronim onako prst u to more i nadam se da će biti okej, da se neću slediti. Ali što se tiče isto tako književnosti za djecu i mlade, mislim da je tu glavni problem što se to dugo doživljavalo kao nešto niže, kao to ću ja na brzinu, to ću ja za čas, to ću ja za jedno popodne, tako da radimo dosta i društvo, ne samo ja, na osvješćivanju toga da je to jednako zahtjevno, samo možda na drugčiji način. A da je nemjerljivo važno kako se to radi. Evo, sad zapravo mogu i s popriličnim ponosom reći da od ove godine najstarija hrvatska nagrada za književnost za djecu i mlade, Grigor Vitez, dobiva i kategoriju prijevodne književnosti.
0: I to je izvrsno. Da, u svakom slučaju, ja se sjetim uvijek mog iskustva vezanim uz prevođenje, a zapravo sam prevela jednu knjigu koju bi ciljani čitatelji bili malo starija djeca ili adolescenti. Sjećam se da sam tijekom prijevoda sebi dopustila najveću slobodu, ali i najveću igru, i to je bila jedna od knjiga, to je zapravo knjiga u kojoj sam si najviše dala slobode u traženju imena, traženju onoga što se zove najbliži hrvatski ekvivalent, što ne mora uvijek biti imperativ. Sjećam se da sam se najviše, da sam se pokušala uživjeti u svijet mladih ljudi i tražiti duhovita i smiješna imena koja bi se čak i dosta odmakla od nekakvog imena koje bi u drugom jeziku, konkretno u francuskom, bilo duhovito. Tražila sam dakle nekakvu, ajde recimo, efekt. Najveći efekt koji bi se mogao postići za čitatelja koji bi bio jako mlad. Gospodine Jelčiću, kako vi gledate na slobodu koju si daje prevoditelj u pogledu traženja, dakle, vlastitih imena, udaljavanja, da kažem, od tekstova, u smislu da se postigne duhovitost, da se postigne nešto s čime bi se naši hrvatski čitatelji mogli identificirati vezano uz vlastita hrvatska iskustva?
1: A to je sve ono zapravo ono pitanje konsenzusa o kojem smo govorili, jer vi ne možete prenijeti sve. Ne? Znači, morate se odlučiti pošto idete i za koga idete po to pošto idete. Nekad u nekom tekstu se ide za jako velikom točnošću, recimo nekom znanstvenom tekstu, pa onda te rečenice budu grde i tako dalje. Ako nešto radite za kazalište, dakle, ne samo da je bitno za koje kazalište, ili radite za Gavelu ili za Kerempuh, nego je bitno čak nekad i za kojeg glumca. Ja znam već po prilici šta koji glumci teško izgovaraju. I onda im se trudim nagurati u rečenicu, jer znam da će zapet za to. A neki su verbalno spretni i bolji su u akcentima i tako njih mogu natovariti malo ozbiljnije. Tako da ono puno tu faktora igra ulogu i mislim da se ne može sad donijeti nekakva univerzalni sud o tome, takozvanoj slobodi. To mi je općenito jedan jako zastario pojam. To se nekad govorilo o točnim ili slobodnim prijevodima, ali to je zapravo bez veze. Pitanje je cilja. Recimo još u ono vrijeme kad se s time baratalo, je Gerić ono izokreto te tekstove na razne načine, ali sa svrhom. On je to htio u kazalište uvesti na jedan određeni način, ono, u jednom sklopu jedne režije, jedne ovaj, postave i tako dalje. Tako i danas, ono, pitanje je samo pošto idete. A na koncu konca, evo, Alan Ford, koji se još danas citira, ne odgovara baš originalu, ne, koji je talijanski. Ljudi i ne znaju da je original talijanski, uglavnom ne znaju, a to nije jedino što je Brixi radio na takav način. On je općenito prevodio tako. Ne? I kad uspijete, onda niko ne pita jel, šta iza toga stoji, koliko je slobodno, kad to se ukotvi u jednoj kulturi, gotovo. Svi ove, te citate samo ponavljaju.
0: Da, pa to bi vjerojatno se reklo i za razne, evo, ne samo knjige, nego i za filmove i za serije. Mm-hmm. Znate li vi nekakve slične primjere?
2: Nešto da je ovaj prijevod nadmašio izvornik po uspjehu ili po čemu
0: da,
2: u tom
0: da.
2: Smislu. Pa evo sad mi ništa mi posebno ne pada na pamet, ali dok je Andy priča, onda sam se sjetila, ovaj, pala mi je na pamet ta teorija Skoposa, jel, ovaj, gdje je prijevodni nalog zapravo okosnica svega i morate znati zašto nešto radite, za koga radite, u kojim uvjetima i to onda ravna vašim prevoditeljskim odlukama. I mi svi zapravo koliko god bili zagovornici te teorije ili neke druge, treće ili neke teorije za koju ne znam uopće postoji ili koja je naša privatna, donosimo odluke i temeljimo ih na nečemu. Tako da evo, to nam je svima zajedničko.
0: Da, ja se uvijek sjetim, evo recimo konkretno Erik Emanuel Schmidt, zapravo neka svoja djela koja su se izvodila i za kazalište, on je vrlo često imao, kao što ste vi rekli, gospodine Jeličiću, vrlo konkretne glumice, svoju suprugu koja je glumica ili Danielle Darrieu, i naravno da je on čak vjerojatno i nesvjesno, možda, trebali bismo ga pitati, pisao onako kako bi ona to izvodila na pozornici. Ja sjećam se kada je Marija Sekelez recimo adaptirala jedno njegovo djelo, ona je otišla u potpuno drugi ton, ne naravno pogrešan. Ja ne volim riječ pogrešan, jer ona je do kraja zapravo svoj postupak provela. Ali u svakom slučaju sigurno je da to ovisi evo, o nizu faktora.
2: Već sam više puta čula na različitim mjestima za tu jednu dosad kod nas neistraženu srodnost glumaca i prevoditelja kroz ovu prizmu interpretacije. I to mi se zapravo jako sviđa, to je jedno potentno polje, ja bih rekla, koje nas vraća tomu da zapravo sve što radimo s tekstom se temelji na našoj vlastitoj interpretaciji, koja onda proizlazi iz toga šta su nam čitali kad smo bili mali, kakvi smo ljudi, šta smo gledali prošli tjedan u kazalištu, što u kinu, znači sve je to izuzetno kompleksno i ne može se raspetljati na samo jedan način. Evo tu recimo, kad sam već spomenula glumce i prevoditelje, mogu spomenuti knjigu koja me se izuzetno dojmila prošle godine. Fantastična je, čini mi se, za edukaciju čitatelja i prevoditelja, mada joj to nije deklarirani cilj, a to je knjiga Judi Dench, The Man Who Pays the Rent. I ona se sastoji od intervjua s Judi Dench, koja je glumila valjda sve moguće likove, odnosno ne sve likove, ali razne likove, razne karaktere u valjda svim Shakespeareovim dramama. I onda ona dramu po dramu u razgovoru s jednim svojim prijateljem i redateljem dekonstruira, odnosno interpretira i za čitatelje govori kako je ona ulazila u lik, kako ga je vidjela uz ove parafernalije sa scene, što je nosila, gdje su to sve igrali, neke anegdote i slično. A sve je ispresicano malim esejima koji govore o njezinom životu, o životu u fizičkoj blizini Šekspirova teatra i općenito životu u glumi. Tako da to je baš jedan, to sam baš sa studentima radila prošle godine, jedan prekrasan uvod u interpretacijski proces, jer ljudi ne znaju na koji način glumci rade. Ja osobno nisam nikad o tome razmišljala. Znači, vi doista morate ući tekstu pod kožu, a to rade i književni prevoditelji.
0: Književni prevoditelji i glumci, osim što glumci tu imaju još dvije komponente, a to je fizičkost, odnosno fizički izgled i naravno onoga što nema u prevođenju, a to je pamćenje i posebne tehnike pamćenja kako glumci pamte tekstove. Međutim, ja sam uočila nekoliko sličnosti između posla glume i posla književnog prevođenja. Vi na neki način imate vrlo, vrlo čvrste dodire. Jer ono što je najvažnije, po mojemu mišljenju, između književnog prevoditelja i glumca je ostati koherentan u svojemu liku. Odnosno, kada se jednom odluči za to kakav će lik biti, po izboru riječi, po načinu kako gradite rečenice, po načinu kako se on odnosi prema drugim likovima, tu je sigurno jedna glumačka komponenta koja je dosta jaka. Gospodine Jelčiću, kada ste prevodili neke književne tekstove, pogotovo one u kojima je bilo više likova, jeste li imali taj osjećaj kojega sam ja nekoliko puta jako, jako osvijestila?
1: Osjećaj o tom...
0: Kao da ste glumac koji ulazi u likove i koji mora postići određenim riječima neku svoju...
1: Apsolutno, evo ja vam mogu tu još ove dvije stvari dodati, ovoj priči od prije koja se povezuje sad s ovim. Znači, kad sam upoznao Milka Šparmleka, onda sam rekao, ja nisam iz vašeg faha, ja sam prevodilac. A on je rekao, ne, pustite, svi mi nešto prevodimo. Znači, to mi je on rekao tada, ne? A u drugi primjer koji vam mogu navesti je kad sam prevodio Rikarda III, koji će sad opet ići na Dubrovačke ljetne igre. Ja nisam previše uopće sretan s tim prijevodom jer on nije bio ono što sam ja izvorno htio. Međutim, kad sam napravio nekakvu probu, ima onaj uvodni monolog njegov čuveni, onda mi je rekao, Aco Popovski, molim te, nemoj me gurat s metrikom. Ja hoću da to zvuči kao Nick Cave. I tako. I onda ga nisam gurao s metrikom, ali sad naravno neko može baš to, i na koncu konca se tako i pokazalo, Tomislav Kurelec je pisao kritiku i onda je rekao, šteta, ovaj tekst nije tako poetičan kao što su bili ovi prethodni, ne, kao što je recimo bio Otelo, a sa Otelom su se glumci zagušili uz duži popreko jer je bilo svega previše, ne. Iako je on bio točniji, bolji da ga čitate, ne. Tako da je to iz tih iskustava, naravno, i kad prevodim prozu, sve je to meni kazalište.
0: Je li vama kazalište?
2: Meni je to sve fantastično. I fantastično mi je da postoji puno različitih mišljenja i da je platforma toliko široka. I ja mislim da je glavni problem, i to je možda i dobar zaključak ili put prema zaključku, ta riječ kritika. Jer kod nas ona ima, čini mi se, nekako primarno negativnu konotaciju. I vi zapravo morate pola teksta koji pišete objašnjavati da zapravo ono što ćete kritizirati, a nije negativno u startu kao što možda zvuči, i b, da ako i pišete negativno, da to nije usmjereno osobi koja je to radila, već njegovu ili njezinu djelu. To bi trebalo biti neke početne premise, a nisu. Tako da mislim da je zadatak svih kritika, književne, a evo nadam se i prijevodne, uvesti taj dijalog i argumentirano mišljenje opet u medijski pejzaž, u svijet, u nekakav prostor u kojem se razgovara o nekim nepovršnim temama. I mislim da nam to sad u ovo vrijeme kad nam tekstove kroji umjetna inteligencija i kad doista se morate namučiti u moru tekstova, novih vijesti i ostalo, da nađete nešto što je napisao čovjek, mislim da nam ta svijest o procesu i ta nekakva suvisla argumentacija i suprotstavljanje i supostavljanje mišljenja da nam postaje sve važnije i važnije. Tako da evo ovaj idealizam i utopizam od prije sad ga potvrđuje.
0: A isto tako i razrada riječi kritike, možda bi bilo bolje onda napisati esej ili ogled ili naprosto mišljenje.
2: Da, ali esej, ogled, mišljenje, to su sve, ja bih rekla, ko što i ova knjiga dokazuje, neki od formata u koje se prijevodna kritika može smjestiti. Neko će radije birati znanstveni rad, neko će možda napisati dramu koja će tako funkcionirati, pjesmu. Ne znam, sad idem dosta daleko, ali to je zato da izoštrim taj argument, da format ne mora određivati sadržaj, a da ne mora biti ni obrnuto. Evo.
0: U svakom slučaju imamo knjigu Polifoniju prijevodne kritike. Znam da zvuči kao kliše pitanje, ali svejedno, za koga biste vi osobito željeli da tu knjigu pročita?
2: Pa evo, pod naslov koji je ostao malo skriven, a ja sam ga jako htjela istaknuti, je Polifonija prijevodne kritike ili Kako prenijeti sladoled s jednog kraja grada na druge.
0: I to vas nisam niti pitala, jer meni je malo nejasan. Mislim da je svaki sladoled teško prijeniti s jednog kraja na drugi.
2: Tako je, ako vas proces brine, a proces u slučaju prijenosa sladoleda je taj hoće li se sladoled otopiti pa opet zamrznuti ili ćete ga s točke A do točke B prenijeti u onom obliku u kojem je on bio izvorno zamišljen. Tako da evo pozivam čitatelje i čitateljice da otkriju koja je uloga tog podnaslova i ja bih voljela da ova knjiga bude nešto što se neće morati i neće isključivo čitati od početka do kraja, već će svaki čitatelj ovisno o svojim vlastitim interesima naći nešto unutra za sebe. Ako ništa, onda preporuke za daljnja čitanja, jer i toga ima puno. Čak i u ovom tabličnom obliku koji je blizak današnjim digitalnim čitateljima posebno.
0: Gospodine Jelčiću, i neovisno o tome tko će pročitati ovu knjigu, što biste vi voljeli da prosječan čitatelj, neko ko voli čitati, da si zapravo najviše osvijesti u pogledu prijevodnih knjiga i zapravo kako da dok čita, kako da si osvijesti da je iza toga stajao prevoditelj i sati, da ne kažem dani i mjeseci, možda čak i godine mučenja oko prijevoda?
1: Pa mislim, ne znam da li je to uopće tako nužno, jer ja uvijek kažem da je prevoditelj zapravo vrlo slična stvar kao anesteziolog koji ima velike zasluge u tome je li nekome spašen život ili nije, ali svi samo pitaju ko je operirao. Ne? Tako da kad se odlučite biti prevoditelj književni, onda ste obično odlučili da vam je ljepše biti malo iza kulisa, ne stajati za nikakvim govornicama i ne se direktno suočavati sa javnošću. Međutim, ima još nešto što ste spomenuli, prosječan čitatelj. Ja vam ne vjerujem da to postoji. Ne, dakle, mislim da prosječan čitatelj više ne postoji. On je postojao kad ljudi nisu imali nikakav drugi izvor medija, onda je postojao. Danas su čitatelji tipično specijalizirani. Dakle, postoje, ne znam, čitatelji ili čitateljice su to ipak najvećim dijelom, koje čitaju nekakvu zabavnu beletristiku, da tako kažemo, a mislim da kad je riječ, na primjer, o filozofiji, da se tu malo mijenja taj muško-ženski odnos. I onda recimo je čovjek svjestan i kad piše i kad prevodi otprilike za koju skupinu je. Sad dobro je da se i ova knjiga tu nađe između toga i svim tim skupinama bi u biti ta knjiga bila zanimljiva. Znači ovima koji čitaju visokoparnu filozofiju možda tu fali još znanstvenosti, ovima koji čitaju zabavnu beletristiku je to potpuno otkriće jer je sigurno to svijet kojeg nisu uopće svjesni, ali na svaku od tih skupina će ona drugčije djelovati, siguran sam.
0: Pa u svakom slučaju ja bih završila sa dvije misli tko je zapravo književni prevoditelj. Ne znam ko je autor prve, ali druge sam autor ja. Nezahvalna karakterizacija književnog prevoditelja je da je to pisac bez opusa. Meni je to osobito jedna jako ružna i čak malo i podcjenjivački opis književnog prevoditelja, time i književnog prevođenja, ali ja sam u svojemu prevoditeljskom radu došla do svoje definicije, a vezana je za kazalište. Ja smatram da je književno prevođenje postavljanje kazališne predstave ili snimanje filma u kojemu redatelj tumači sve uloge. Jer zapravo vi zaista postavljate kazališnu predstavu i vi zaista tumačite sve uloge. Kako se vama to sviđa?
2: Pa slikovito je. Slikovito je i vjerojatno će ostati upamćeno iz današnjeg razgovora, jednako kao i Endijeva usporedba s anesteziologom, koja mi je možda čak fizički malo bliskija, jer odmah je onako visceralno osjetiva. Jer većina tog procesa koja je dugotrajna, kao što ste spomenuli, doista jest nekakva omaglica u kojoj radite ono što vam je zadano i ne razmišljate previše ni o svijetu oko sebe, ni o onome što će poslije biti s tim što ste napravili.
0: Ali i anestezija je jednako važna kao i operacija i vjerujemo u sve da će uspjeti.
1: Pa nekad i teža, zato što nekad imate pacijenta koji lebdi između života i smrti i možda operater obavlja nešto što nije tako složeno, a zapravo je najveći teret u tom slučaju na anesteziologu. Ima takvih operacija?
0: Naravno da ima, to se čak i Astrovu dogodilo iz ujakavanje. Umru mu je čovjek uvijek pod kloroformom i tako baš počinje veliko dijelo ujakvanja.
2: Toliko poveznica.
0: toliko poveznica, ali toliko pitanja za evo jednu lijepu emisiju Okrugli stol ponedjeljkom. Dragi slušatelji, bili ste s nama u emisiji u kojoj smo predstavili knjigu Polifonija prijevodne kritike Ande Buković-Pažin. Danas smo otvorili neka pitanja vezana uz književno prevođenje. Moji današnji gosti su bili autorica Anda Buković-Pažin i Andy Jelčić, prevoditelji i pisac Andy Jelčić. Dragi gosti, hvala vam.
2: Hvala vama.
1: Hvala vama što ste nam dali priliku da malo s javnošću komuniciramo. Okrugli stol.

0: okrugli stol ponedjeljkom. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Godine 1869. na 1870. Gottlob Frege, tada 21 godinu star student na sveučilištu u Jeni, u drugom zimskom semestru studiranja upisao je predmet telegrafija i drugi strojevi pogonjeni električnom strujom. Upisivanje telegrafije čini se kao čudan izbor. Telegraf nije bio novi izum. Godine 1837. američki slikar i profesor umjetnosti na sveučilištu u Njujorku Samuel Morse patentirao je prvi elektromagnetski telegraf. Godinu dana kasnije matematičar Carl Friedrich Gauss i fizičar Wilhelm Weber sastavili su u Göttingenu prvi funkcionalni telegraf u njemačkim zemljama. Zašto bi mladi student matematike slušao o telegrafiji? Jedan od Fregeovih biografa, Dale Jacquet, daje ovaj odgovor. U 17. stoljeću filozof Gottfried Wilhelm Leibniz predložio je nešto što je nazvao karakteristika universalis, univerzalni formalni jezik kojim bi se mogli izraziti matematički, znanstveni i metafizički pojmovi. Za komuniciranje telegrafom Morse je izumio poseban jednostavan kod, abecedu koja je dobila po njemu ime Morzova, u kojemu je sve izraženo kroz kratke i duge signale, točku i crtu. Sve se izražavalo kroz dvije binarne vrijednosti. Od jedne telegrafske postaje do druge, električnim signalima, prenosile su se poruke kroz samo ta dva znaka. Dale Jacquet u biografiji Gottloba Fregea iznosi pretpostavku da je slušanje telegrafije u zimskom semestru možda kod Fregea potaklo interes za simbolički jezik. Kako bilo, 10 godina nakon što je slušao telegrafiju, Gottlob Frege objavio je maleno djelo pod naslovom Pojmovno pismo. Nakon tog dijela malo će toga biti isto u logici i filozofiji. U članku o Fregeu Hrvatska enciklopedija piše da je pojmovnim pismom Frege donio potpuno novo shvaćanje logike. Enciklopedija Britanika još je izravnija. Frege je utemeljitelj moderne logike. Zašto je to pojmovno pismo tako bitno? Zašto se Frege smatra utemeljiteljem moderne logike? O tome danas govorimo u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik, dr. Dušan Dožudić, s Instituta za filozofiju u Zagrebu. Gottlob Frege rođen je 8. studenog 1848. u Wismaru. Gottlob Frege je nakon gimnazije upisao prvo sveučilište u Jeni, a nakon dvije godine studiranja matematike na tom sveučilištu preselio se u Göttingen, gdje je još dvije godine studirao matematiku, ali i fiziku, kemiju i filozofiju. Kasnije će mu se pripisivati izreka svaki dobar matematičar je barem napola filozof, svaki dobar filozof je barem napola matematičar. Godine 1874. Frege je postao privatni docent iz matematike na sveučilištu u Jeni. Tamo će predavati do svog umirovljenja. Godine 1879. Frege će objaviti djelo Pojmovno pismo. Tada će biti promaknut u izvanrednog profesora na sveučilištu u Jeni. U pojmovnom pismu Frege je nastojao povezati logiku i matematiku, zapravo utemeljiti matematiku na logici i predložio izgradnju nealgebarskog jezika. Pojmovno pismo. Desetljećima kasnije u tekstu Što je funkcija, Frege će napisati ove riječi.
2: Stremljenje kratkoći uvelo je mnoge netočne izraze u matematički jezik, a ovi su povratno djelujući zamutili misli i izveli pogrešne definicije. Matematika bi zapravo trebala biti uzor logičke jasnoće. U stvarnosti se u spisima možda ni jedne znanosti ne nalazi više sumnjivih izraza i poradi toga više sumnjivih misli nego u matematičkima. Nikada ne treba žrtvovati logičku točnost kratkoći izraza. Stoga je od velike važnosti da se stvori jedan matematički jezik koji spaja najstrožu točnost i moguću kratkoću. Zato bi najprikladnije bilo pojmovno pismo, cjelina pravila prema kojima bi se putem napisanih ili otisnutih znakova neposredno moglo izraziti misli bez posredovanja glasova.
1: 5 godina nakon pojmovnog pisma Frege objavljuje Osnove aritmetike, kojima nastoji pokazati da se aritmetika zasniva isključivo na čisto logičkim načelima. To se shvaćanje obično naziva logistikom. Sve osim toga, bilo bi magla.
2: Misli se, kako se čini, kako pojmovi u pojedinoj duši nastaju poput listova na drveću i kako se njihova bit može spoznati tako da se istraži njihov nastanak i da se pokušaju psihološki objasniti iz naravi ljudske duše. No to shvaćanje sve pomiče u ono subjektivno te na koncu dokida istinu. To je ipak upravo suprotno umnome postupanju i u svakome slučaju onoliko nematematički koliko je to moguće. Nije čudo da matematičari o tome ne žele ništa znati. Umjesto da posebnu čistoću pojmova nađemo tamo gdje vjerujemo da smo blizu njezina izvora, sve gledamo razliveno i nerazlučeno kao kroz maglu.
1: Gottlob Frege poživio je do 26. srpnja 1925. Umro je u Bad Kleinenu. Nakon pojmovnog pisma i osnova aritmetike objavio životno djelo, dvotomne osnovne zakone aritmetike. Do kraja života mučile su ga dvije stvari. Prva, da nikada nije dobio zasluženo priznanje za svoje djelo, i druga, to što je neposredno prije izlaska svog drugog toma osnovnih zakona, mladi filozof iz Velike Britanije ukazao na formalne kontradikcije u njegovom djelu, što ga je navelo da napusti rad na trećem tomu tog djela. Kako bilo, ako se ikoga može nazvati tvorcem moderne logike, onda je to Gottlob Frege. Danas u Vokamovoj britvi govorit ćemo o njegovom dijelu. Naš je sugovornik dr. Dušan Dožudić. Da krenemo ovaj razgovor o Gottlobu Fregeu, čini mi se da je njegova namjera zapravo izuzetno ambiciozna. Dakle, matematika je samo dio logike. Logika je temelj svega. Već sama ta njegova temeljna koncepcija kazuje da on stvarno smjera velike stvari.
3: Danas ljudi vrlo rijetko, barem se čini možda šira nekakva filozofska populacija, čita samu Fregeovu knjižicu, dakle pomenuto pismo koja mislim ima nekih 90-ak stranica. Zapravo Frege je puno ambicioznije od ovoga što vi kažete. Dakle, Frege tamo ne želi samo pokazati da je dio matematike zapravo svediv na logiku, odnosno da je dio logike, nego on tamo najavljuje zapravo i daleko više stvari i daleko ambicioznije stvari. On kaže, evo, dakle, ovo što ja sada ovdje nudim, dakle, nekakvo pojmovno pismo ili nekakav formalni jezik ili formalni sustav, zapravo to prvo primjenjujem na aritmetiku, zato što mi je aritmetika najbliža i zapravo bavljenje aritmetikom me uopće dovelo do potrebe da moram formulirati jedan novi formalni jezik. Ali Frege, recimo, u predgovoru u toj knjižici kaže da njegov prvi pokušaj se temeljio na običnom jeziku. Dakle, pokušao je stvari riješiti rečenicama običnog jezika. I onda je shvatio nekako da obični jezik ne funkcionira. Jer čim stvari u aritmetici postaju malo složenije, zapravo obični jezik više nije od pomoći. Ako obični jezik nije od pomoći, zapravo nije od pomoći ni tradicionalna logika. Jer Frege izričito kaže, dakle, tradicionalna logika prestrogo slijedi, dakle, obični jezik i gramatiku običnog jezika. Recimo, najbolji je primjer možda razlikovanje subjekta i predikata. Dakle, što je jedno od temeljnih razlikovanja u tradicionalnoj logici, Frege kaže ne, to je glupost. Dakle, razlikovanje subjekta i predikata je potpuno beskorisno u matematici i kada bismo ga primijenili u matematici, jednostavno bismo razorili taj sustav. Dakle, ako ne koristi u matematici, onda ne može koristiti ni u sustavu koji želimo koristiti kao nekakvo oruđe da bismo bolje razumjeli i analizirali nekakve aritmetičke i općenito možda matematičke tvrdnje ili matematičke istine. Dakle, moramo ga zamijeniti nečim drugim. I Fregeovo rješenje u pojmovnom pismu je zapravo razlikovanje argumenta i funkcije, što možda na prvu loptu može zvučati kao pa zapravo samo drugi naziv za istu stvar, ali Frege pokazuje da ne. Evo, recimo, konkretan primjer, analiza nekakvih relacijskih rečenica. Recimo, Sokrat je stariji od Platona. Dakle, u tradicionalnoj logici imali bi subjekt Sokrat, kopulu je i predikat biti stariji od Platona. I onda što nam kaže gramatika? Pa dobro, ali predikat je složen. Dakle, imamo nekakav glagol i nekakvu relaciju i imamo nekakav objekt. Međutim, tradicionalnoj logici samo je subjekt bio važan. Frege s druge strane kaže ne, zapravo subjekt i objekt gramatički gledano jednako su važni iz logičke perspektive. Dakle, ako maknete subjekt i objekt u rečenici, ono što vam ostaje zapravo nekakva relacija ili dakle nekakav glagol ili nešto tome slično, i to je ono što zapravo Frege naziva funkcijom ili funkcijskim izrazom koji bi se odnosio na nekakvu funkciju. To ovako na prvi pogled može djelovati kao prilično sitna nekakva promjena, a međutim nekako to je bio užasno velika stvar na koju se onda dalje nadograđivalo i daljnje promjene, recimo uvođenje kvantifikatora, varijabli.
1: Sad mi zanima koliko on kao filozof se zapravo hrva sa jezikom. Sad spomenuli ste sve ono što mi uzimamo zdravo za gotovo. Preskačem sad od pojmanog pisma, idemo prema osnovama aritmetike, njegovom velikom zacrtanom dijelu. Meni je tamo draga ova rečenica, kada kažemo večernjača je planet čije vrijeme ophodnje manje od vremena ophodnje Zemlje, tada smo izrazili drugu misao nego u rečenici danica je planet čije vrijeme ophodnje manje od vremena ophodnje Zemlje. Netko zna da je riječ o jednoj te istoj stvari, dakle Venera i danica su jedne te iste, večernjača. Netko ne zna koliko zapravo to zamašan projekt koji on ima. Dakle, jedna stvar je jednu stvar napraviti u aritmetici, dijelu matematike, a druga stvar je to primijeniti na ovo. Dakle, kad krenemo u naš jezik.
3: Tek nakon osnova aritmetike, dakle 884. godine, zapravo Frege počinje lagano raditi preinake u svom prvotnom nekakvom formalnom sustavu i onda uvodi nova razlikovanja. Dakle, razlikovanje smisla i značenja je došlo na mjesto onoga što u pojmovnom pismu i osnovama aritmetike naziva pojmovnim sadržajem, odnosno u slučaju rečenica prosudivim sadržajem. Dakle, jednostavno je uvidio u nekom trenutku dakle, da ta jedna semantička razina sadržaja nije dovoljna, nego da moramo rascijepiti na dva dijela upravo u svjetlu ovih fenomena kao što su iskazi identiteta. Kada recimo kažemo da je Superman Clark Kent, da je, ne znam, Jasmin Stavros Milo Vasić ili da je Danica Večernjača ili Ciceron Tulije. Zašto je to recimo zagonetno? Pa kako Frege to formulira, dakle čini se kada kažemo Ciceron je Ciceron, da smo izrazili nekakav analitički sud i da to znamo a priori. Dakle, ne morate provesti nikakvo empirijsko istraživanje da biste utvrdili je li Ciceron Ciceron. Dakle, čini se da to proizlazi iz nekakvih temeljnih konvencija našeg jezika i načina na koji uopće možemo razmišljati u svijetu. Dakle, načelo identiteta je od uvijek zapravo bilo jedno temeljnih metafizičkih načela. Međutim, kada imamo sada iskaz Ciceron je Tulije ili Danica je Večernjača, dakle, čini se da to ne znamo a priori. I čini se da se ne radi o nekom analitičkom sudu, nego kada to prvi put čujemo, zapravo proširili smo naše znanje. Dakle, naučili smo jednu novu činjenicu ako se radi o nekakvoj istini. Dakle, Frege izričito kaže, dakle, kada su astronomi u jednom trenutku otkrili da dva nebeska tijela koja su smatrali da su dva, su zapravo jedno te isto, zapravo to je bilo ogromno astronomsko otkriće. Zašto je to Frege zanimalo? Pa ne zato što je želio riješiti nekakve općenite semantičke probleme ili probleme u filozofiji jezika, nego jednostavno zato što su se ti problemi javili u okviru njegovog formalnog sustava. Primjer, aritmetika obiluje, dakle, temelji se na nekim iskazima identiteta. Dakle, kada kažemo da je 1 plus 1, 2. Ali reći da je 1 plus 1, 2 i reći da je 2 jednako 2, dakle, nije jedna te ista stvar. Dakle, moramo nešto znati da bismo mogli zaključiti neko da je to istina.
1: Sad kad već šetam sa dijela na dijelo njegovo, naišao sam na njegov članak misao i odmah na početku on kaže kao što riječ lijepo pokazuje smjer estetici, dobro etici, tako i riječ istinito pokazuje smjer logici. Doduše sve znanosti imaju istinu kao cilj, međutim logika se bavi istinitošću na drugačiji način. Jedno pitanje vezano uz to što je za Frege istinito. Dakle, to očigledno nije isto što i za Martina Heideggera kad je u pitanju istina.
3: Zapravo kod Frege možda bi trebali razlučiti dvije stvari. Dakle, jedno je kada Frege u toj svojoj srednjoj fazi, kada uvodi razlikovanje smisla i značenje, onda kaže, dakle, to razlikovanje možemo primijeniti i na cijele izjavne rečenice, kao što recimo snijeg je bijel. I onda kaže ovako, dakle, ali imaju li rečenice isto tako i smisla i značenje kao što to imaju recimo nekakvi dijelovi rečenice? On odgovara, imaju. Dakle, smisao izjavne rečenice za Frege je misao koju ta rečenica izražava, a misao, dakle, nije nekakav mentalni entitet u našoj glavi, nego je to zapravo apstraktni, objektivni entitet koji zahvaćamo našim mislima. S druge strane, značenje izjavnih rečenica je istinitosna vrijednost. Po Fregeju postoje dvije istinitosne vrijednosti, istinitost i neistinitost. To su objektivni entiteti i sve istinite rečenice referiraju na istinitost i sve neistinite rečenice referiraju na neistinitost. Dakle, to je jedan smisao u kojem možemo govoriti o istinitosti kod Frege. Ovo što vi pitate, pretpostavljam da ciljate na nekakvu teoriju istinitosti, da, dakle, što bi bila istina. Dakle, Frege u članku misao na kraju zaključuje neko da je istinitost zapravo nekakav primitivni pojam koji ne možemo definirati i u sklopu toga, dakle, kritizira prije svega korespondencijsku teoriju sa nekakvim prilično standardnim argumentima koje nalazimo već u nekoj ranijoj filozofskoj tradiciji i naravno zapravo odbacuje i ove druge koncepcije, recimo koherentizam, koji je nekako bliži, recimo nekoj hegelovskoj idealističkoj tradiciji, dakle gdje je istina zapravo nekakvu uklopljivost u nekakav koherentni sustav misli ili nekakvih vjerovanja i slično. Dakle, Frege u konačnici nema odgovor, dakle nema nekakvu teoriju istinitosti u tom smislu gdje će reći istina je po definiciji to i to, ali zapravo brdo stvari koje u svojim spisima kaže neko rasvjetljavaju taj pojam i mislim da su užasno bitni. Zapravo rani Wittgenstein, to je upravo jedna od stvari koja ga izrazito mučila i koju je pokušavao nekako riješiti na bitno drugačiji način u Traktatusu.
4: Postoji ta priča, ja sam se s njom susreo još na predavanjima kod profesora Schwoba. On je uvijek kad je htio pokazati bitnost Frege, a onda je naravno spomenuo i njegov, grubo je reći, sukob, ali recimo pokušaj da se promijeni nešto što je Kant postavio kao gotovo nešto što je nepromjenjivo. On sam, mislim, Frege govori, ne želim umanjivati velikog genija kojem svi dugujemo puno, međutim, činjenica je da je jedan važan dio njegovog dijela upravo to što je nešto što se smatralo neupitnim od Kanta nadalje, sintetički sudovi a priori, on doveo u pitanje.
3: Prvo mislim da Frege nije načelno doveo u pitanje postojanje sintetičkih sudova a priori, dakle ono što je on osporavao, da su primjeri aritmetičkih istina, primjeri sintetičkih sudova koje znamo a priori. On se slagao s Kantom, dakle da su geometrijske nekakve istine, zapravo sintetičke istine, međutim kada se radi o aritmetici, aritmetički sudovi ili propozicije ili istine, što kako god ćemo to zvati, su zapravo analitičke i a priorne. Zašto su analitičke i a priorne? Pa zato što ih možemo svesti na osnovne logičke principe, možemo ih definirati u sklopu njegovog formalnog logičkog sustava koji je sam po sebi, dakle, analitički i a prioran i prema tome proizlazi, dakle, da što god možemo definirati u logičkim terminima, po definiciji je zapravo analitičko i a priorno. Makar treba isto istaknuti da ne treba se možda zaletavati i reći da su Frege i Kant bili u nekom izravnom sporu i neslaganju, zato što su Frege i Kant na bitno drugačije načine razmišljali o analitičnosti. Recimo za Kanta analitičnost, da kada je jedan pojam sadržan u drugom pojmu, dok zapravo kod Frege analitičnost se definira u terminima počivanja na osnovnim logičkim načelima. Tako da kada jedan kaže je analitičko, drugi nije, zapravo ne misle nužno na istu stvar. Frege se odmiče od Kanta, makar u svojoj zadnjoj fazi, dakle posljednjih par godina svoga života, u svjetlu Russellovog paradoksa i nemogućnosti zapravo da pokaže da aritmetiku možemo izvesti iz čiste logike, predlaže alternativno rješenje gdje se aritmetika ne bi bazirala na logici, nego upravo na geometriji. I u tom slučaju zapravo aritmetičke istine bi bile doista, kako Kant kaže, dakle sintetičke istine koje znamo a priori. Međutim, to je radio posljednje 2-3 godine svoga života, tako je to ostalo samo nekakvim skicama.
4: Koliko se on uspješno probija kroz tu svoju namjeru da se izbori sa jezikom, opet se vraća, meni je to fascinantno. Razumijem tu potrebu da se aritmetika utemelji, krajnje linije, on počinje sa tim osnovama aritmetike što je broj u ostalom. I nije ni prvi ni zadnji koji će se pokušati izboriti s time. Ali ovaj dio kad krenemo prema govornom jeziku, jeziku na kojem pokušavamo izraziti misao koje nije u nekakvim simbolima, koliko zapravo on kroz tu svoju karijeru koja je dosta duga, koliko on uspijeva sa time? Spomenuli smo već da nemamo jednog Frege, nego imamo nekoliko njih, ako bismo tako mogli reći.
3: Od prve stranice, dakle njegove prve knjige, prve poznate knjige, prije toga objavio neke spise o matematici koji zapravo, mislim da danas niko ne čita i niko nije uspio detektirati išta neko značajno i zanimljivo, posebno barem filozofima, da bi se tome posvetila pozornost. Dakle, već na prvoj stranici, dakle, nalazite taj problem. Dakle, odnos prirodnog jezika i formalnog jezika. Dakle, što može napraviti obični prirodni jezik, jezik kojim mi sad govorimo, a što može napraviti nekakva alternativa, dakle nekakav formalni jezik. I Frege ima, dakle, vrlo poznatu, vrlo zgodnu usporedbu ili analogiju, običan jezik, formalan jezik, sa usporedbom oko i mikroskop. Ako imamo zdravo oko, dakle, možemo vidjeti brdo stvari, možemo gledati na daljinu, na blizinu i slično. Međutim, kada imamo potrebu za nekakvim preciznim znanstvenim istraživanjem, recimo u biologiji, medicini ili kemiji, obično oko ne zadovoljava. Dakle, jednostavno nije dovoljno savršeno za takve stvari. Zato su znanstvenici zapravo proizveli mikroskop. Dakle, mikroskop upravo kompenzira takve nedostatke ljudskog oka. Međutim, jednom kada se maknemo od tih potreba, ne možete ići po gradu i sad mikroskopom gledati što se oko vas dešava, jer nećete vidjeti ništa. Ista stvar vrijedi i za odnos običnog jezika i formalnog jezika. Dakle, Fregova tvrdnja nije da obični jezik moramo zamijeniti formalnim jezikom. Njegova tvrdnja je da za određene svrhe formalni jezik je daleko bolji i primjereniji nego obični jezik, a to je ono zapravo što od Aristotela na ovamo zapravo filozofi i logičari ili nisu viđali ili nisu mogli doći do takvih nekakvih formalnih sustava koji bi funkcionirali. Recimo, dobar primjer kojeg spominje Frege je Leibniz, za kojega kaže, evo, Leibniz je imao tu ambiciju i želju, dakle, stvoriti univerzalni nekakav račun kojim bi se mogla izračunati bilo koja istina o svijetu, međutim, to je ostalo samo nekakvoj skici. Zašto je ostalo u skici? Pa zato što je neko krenuo neskromno i htio izgraditi nekakav potpuno obuhvatan sustav. Fregeova strategija je upravo drugačija. On kaže ovako, idemo se prvo fokusirati na aritmetiku. Dakle, to mi je najbliže i u aritmetici su zapravo dokazi najbliži onome kakvim ih možemo naći u logici. Dakle, jednom kada pokažemo da logiku možemo primijeniti u aritmetici na takav način da logiku definiramo kao nekakvu razvijeniju logiku, onda možemo ići dalje. Dakle,

0: Ključu, dakle, pa evo, u onoj mjeri u kojoj se filozofija bavi raskrinkavanjem iluzija koje stvara običan jezik i zavarava naše misli, onda će pojmovno pismo biti korisno i za filozofe, jer će moći zapravo prozrijeti da se ne radi o nekakvim stvarnim problema, nego zapravo samo da smo zavedeni jezikom, što je zapravo Frege vrlo proročki nekako upravo vidio razvoj dobrog dijela suvremene filozofije nakon njega, dakle i u ovoj analitičkoj tradiciji, dakle kada govorimo o Russellu, Wittgensteinu, i dalje, ali i u kontinentalnoj tradiciji, dakle i u fenomenologiji i u nekom postmodernizmu i kod Heideggera, koji se svi na neki način zapravo stalno vraćaju na ovaj ili onaj način jeziku i raskrinkavaju probleme u jeziku i kako nas jezik zavodi ili ne zavodi, gdje nam može pomoć, gdje nam ne može pomoć i slično. Ali, s druge strane, bilo bi pogrešno reći da je Frege bio prvi koji je uvidio da postoji problem s jezikom. Ne, mislim, logičari od Platona i Aristotela na ovamo zapravo svi su dakle shvaćali važnost jezika i problematičnog jezika i koliko je zapravo jezik bitan za neku ljudsku misao i za filozofiju i slično. Samo što je Frege imao tu sreću ili tu pamet da je uspio zapravo ponuditi nekakvo rješenje koje doista u praksi funkcioniralo daleko bolje nego recimo nekakva aristotelovska silogistika ili neke druge alternative.
1: Počeli smo ovaj razgovor sa citiranjem enciklopedije Britanike, a onda i nekim mišljenjima da je zapravo Frege čovjek od kojeg počinje moderno vrijeme logike. Međutim, ono što je meni fascinantno, da za vrijeme njegovog života prijem tog dijela je zapravo, možemo reći, nikakav. Naišao sam na podatak, dakle, kada on objavljuje Osnove aritmetike 1884, za njima čini mi se 308 godina, jedina recenzija, barem tako tvrdi Britanika, je ona od Georga Cantora, dakle, jednog od najvećih matematičara od zadnjih nekoliko stoljeća, koja je grozna zapravo. Kako se to dogodilo?
0: Tu su sad zapravo dva pitanja. Dakle, jedna je općenito recepcija Frege, dakle, u njegovo vrijeme među njegovim suvremenicima, druga je poseban slučaj odnosa Cantora i Frege, koji je također vrlo zanimljiv. Zašto je zanimljiv? Pa zato što je Frege prvi zapravo pisao recenziju nekog Cantorovog dijela, sad se ne sjećam, koja je bila izrazito pozitivna. I zapravo je pohvalio upravo Cantorovo nastojanje, dakle, da razvije transfinitnu aritmetiku, dakle aritmetiku koja se ne ograničava samo na ove standardne prirodne brojeve, nego zapravo proširuje se i na beskonačne brojeve, što je zapravo u ono vrijeme bilo užasno bitna pohvala, ili je trebala biti bitna pohvala Cantoru, zato što je većina matematičara upravo osporavala Cantorov rad kao potpuno irelevantan i kao nekakav, ne znam, misticizam, što zapravo nema mjesta u matematici. Sad imate Fregea koji hvali Cantora, onda imate Fregea u Osnovama aritmetike koji u zadnjem dijelu te knjige zapravo proširuje analizu prirodnih brojeva na analizu beskonačnih brojeva, dakle na Cantorovom tragu. I onda imate Cantora koji piše recenziju te knjige i napada Fregea, a treba u Fregeu vidjeti saveznika. Dakle, u svom slučaju mislim da je Cantor možda žrtvovao ili neko odbacio potencijalnog saveznika koji mu je mogao pomoći možda u tim stvarima.
1: Mora se priznati drugi muk, osim naravno Russell, kasnije Wittgenstein su drugi, par rukava recimo tako. Ali u biti kad se pogleda za vrijeme većine njegovog života, nikakav prijem i nije da Frege nije zbog toga patio.
0: To je i nije točno. Dakle, osoba koja je najviše zaslužna za tu percepciju Fregea kao potpuno nepoznatog, potpuno ignoriranog genijalca za kojeg niko nikada nije znao dok ga nije otkrio je Bertrand Russell. Dakle, ona nekoliko mjesta u svojim radovima doslovce se kaže, dakle, za Fregea nitko nikada nije znao dok ga ja nisam otkrio. Međutim, kasnije istraživanja, dakle, posljednjih 50 godina ili više, zapravo pokazuju da to baš i nije tako. Ono što je istina, dakle, da Frege od, dakle, svoje prve logičke knjige pojmenovog pisma, dakle, po njegovom mišljenju, kojeg je vrlo jasno izražavao u svojim kasnim radovima, recenzijama i odgovorima drugim autorima, zapravo nije dobio po sebi zasluženu pažnju. I to je neosporno točno. Dakle, ono što se Frege nadao, i što je bio dovoljno pametan da vidi da doista na papiru ima bitno drugačije rješenje od onoga koje su nudili drugi logičari, dakle njegovi suvremenici, da to rješenje funkcionira, da ima potencijal, da ga se može iskoristiti u znanosti, u filozofiji i u logici, ali jednostavno šira nekakva logička zajednica i u Njemačkoj i šire zapravo ne nailazi na razumijevanje toga. To je bilo točno. Međutim, također treba reći,

0: Znači da ona mala grupa ljudi koji su uvidjeli veličinu i značaj Fregea je zapravo kasnije bila užasno značajna.
1: Sada završimo ovaj razgovor o Fregeu i tom pojmovnom pismu i svim tim njegovim djelima. Mislim da je 16. lipnja 1902. dan kada Frege dobiva pismo. Činjenica je da je to pismo ga je potreslo. Citat je: naučnom se piscu jedva može desiti nešto gore, da nakon što je rad dovršen, bude uzdrman neki od osnovnih temelja na kojima počiva njegova zgrada. To su Fregeove riječi, prijevodi Gorana Švoba. Šta se to dogodilo?
0: Reći ću nešto kratko o Russell. Dakle, Russell je u nekoj svojoj filozofskom razvoju krenuo kao neo-Hegelovac. Dakle, u to vrijeme, dakle, to je druga polovica 19. stoljeća u Velikoj Britaniji, zapravo Hegelov utjecaj je bio izrazito velik. I Russell je zapravo krenuo kao filozof iz te perspektive. Međutim, onda krajem 19. stoljeća zapravo počinje, kako se sve više interesira za matematiku, počinje uviđati zapravo da okvir koji nudi nekakav hegelovski spekulativni sustav možda neko nije najbolje povezio s matematikom. I ako želimo sačuvati matematiku ovako kako je, zapravo da moramo naći neko drugo rješenje. Paralelno s tim, Russell se druži i raspravlja sa Moorom, dakle kojim je bio tada prijatelj, koji je tada bio najveća opozicija Hegelu u Velikoj Britaniji, koji upravo nekako predlaže jedan krajnji radikalni realizam po kojemu su sami objektivni predmeti u svijetu sastavnice našega uma. I Russell iz te pozicije počinje pisati svoje prvo veliko djelo Principles of Mathematics. I to djelo završava 902. i kako ga završava, zapravo bavi se između ostalog, dakle, i logikom i teorijom skupova i uočava da možemo formulirati svojevrsni paradoks. Dakle, da taj paradoks onda možemo primijeniti na jedan od Fregeovih osnovnih zakona aritmetike, odnosno na jedan od aksioma koji se naziva osnovni zakon 5, koji definira tokove vrijednosti funkcija pomoću potpadanja pod pojam i pokazuje zapravo da taj aksiom nije imun na paradoks koji je uočio. I to u vrlo kratkom pismu nekako javlja Frege. Dakle, Frege i Russell prije toga nisu bili apsolutno u nikakvom doticaju i mislim da u tom trenutku Russell nije bio posebno poznat, sigurno ne izvan Engleske. Frege je naravno se šokirao kada je vidio pismo i zapravo to je početak njihove izrazito zanimljive i bogate prepiske koja kreće, dakle, 902. kao nekakav spor ili rasprava o tome može li se na koji način zapravo doskočiti takozvanom Russellovom paradoksu. Međutim, vrlo brzo Frege uočava da Russell radi ili obveza na cijeli niz vrlo spornih filozofskih pretpostavki. Tako da se vrlo brzo njihova uska prepiska o paradoksu širi na nekakav općeniti filozofski spor i o naravi nekakvih sadržaja, rečenica, i o tome što su klase, što su brojevi, pa onda i o tome postoji li Fregeovo razlikovanje smisla i značenja. Tako da spor u konačnici 904. završava kao čisto filozofski spor u nekakvoj filozofiji jezika koji zapravo više nije toliko vezan za ovaj početni problem koji je Russell saopćio Fregeu.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimila Katarina Račić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, 2025. godina.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
4: Život glazbe.
5: Život glazbe.

Poštovane slušateljice i slušatelji, danas u emisiji Život glazbe da kamera slušamo snimku koncerta održanog na festivalu u švicarskom Davosu. Koncert je naslovljen Svjedoci vremena, Zeitzeugen, i održan 8. kolovoza 2025. Nastupilo je osmero glazbenika, a na programu su bila dijela Morisa Ravela, Vsjevoloda Zaderackog i Florence Price. Prvo dijelo na programu bio je klavirski trio Morisa Ravela. Svojem prijatelju Morisu Dolažu, Ravel je tijekom rada na triju bio napisao pismo i u njemu ponekad briznem u plač zbog svih svojih beova. Zapravo je na njegovo raspoloženje utjecao nedavni početak Prvoga svjetskog rata, te Ravel u istom pismu piše: da, radim, s uvjerenošću i pronicljivošću luđaka, ali u isto vrijeme djeluje i melankolija. Klavirski trio u A-molu jedan je Ravelov klavirski trio, a stavci su Modere, Pantum assez vif, Passacai très large, Final animé. Izvešće ga Trio Concept, talijanski ansambl koji su u 2013. u Torinu osnovali mladi glazbenici, violinist Eduardo Drieco, violončelist Francesco Massimino i pijanist Lorenzo Nguyen. Izvano su se zvali Trio Chagall, a nakon 11 godina odlučili su se za ime Concept, inspirirani riječima Michelangela Buonarrotija o umjetničkom dijelu koje već jest u mramoru, a kipar ga samo odande razotkriva.

Talijanski trio Concept izvao je klavirski trio Morisa Ravela u A-molu. U nastavku koncerta iz Davosa slušamo preludi i fugu, također u A-molu, Vsjevoloda Zaderackog, koji će izvesti pijanist Sergej Tanin, rođen 1995. u Rusiji, a danas živi u Švicarskoj i suosnivač je festivala Muzikander. Vsjevolod Zaderacki bio je ukrajinski skladatelj koji je preminuo 1953. godine. Sovjetske vlasti uništili su mnoga njegova djela, ciklus 24 preludija i fuga, iz kojega ćemo čuti one u A-molu, napisao je u radnom logoru 1938. godine.

Klavirski kvintet u A-molu Florence Price izveli su violinistice Ana Gafja Iholm i Jiska Lambrecht, violistice Julija Vavrovska, violončelist Sandro Mesaroš i pijanistica Yilan Zhao. Čuli smo njihovu izvedbu s festivala u Davosu 2025. godine, s koncerta naslovljenog Svjedoci vremena, za koju su odabrane skladbe Ravela, Zaderackog i Price. A te skladbe, kako smatraju izbornici festivala, odražavaju vrijeme u kojem su nastale. Koncert je snimio Švicarski radio. U nastavku emisije poslušajte i klavirski kvartet Williama Waltona. Izvešće ga Janice Graham, Paul Silverthorne, Moray Welsh i pijanistica Izraela Margalit. Stavci kvarteta su Allegramente, Andante Tranquillo, Allegro Molto.

0: U današnjoj emisiji slušali ste Radionu Marije Dukić. Igrali su Alen Šalinović, Ana Maras Harmander, Frano Mašković i Josip Brakus. Redateljica Stefani Jamnicki. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstor Srđan Ogić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2023.
1: Emisiju Radio Igra potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Iz hrvatske glazbe.
2: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, u emisiji Iz hrvatske glazbe nastavljamo miniserijal posvećen Ivi Malecu, jednom od međunarodno najuglednijih hrvatskih skladatelja. Danas je pred nama šesti i posljednji dio. Kroz Malecov život i opus vode nas ulomci iz knjige Polikromni portret Ivo Malec, objavljene u Parizu 2003. Knjiga sadrži niz napisa raznih autora koje je kao urednik objedinio Pierre Albert Castanet. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2005. u prijevodu Marka Gregorića. Ovaj put u središtu pozornosti je pedagoška djelatnost Ive Maleca. On je naime na Pariškom konzervatoriju predavao kompoziciju od 1972. do umirovljenja 1990. Na tom je mjestu naslijedio uglednog skladatelja Henrija Dutilleuxa. Mnogi danas poznati francuski skladatelji bili su Malecovi studenti. U razgovoru sa skladateljem Brunom Ginerom, također jednim od svojih bivših studenata, na pitanje je li već prije podučavao kompoziciju i kako je pristupio toj novoj odgovornosti, Ivo Malec je rekao:
3: ne, nikad. Dotada sam bio uvjeren u nemogućnost te poduke. Možda i zato što sam nisam imao pravog učitelja. Jedini moji učitelji bili su Šefer i Paris, grad svih svjetlosti. Ponuđeni me prijedlog nije privukao toliko pedagogijskim aspektom kao takvim, koliko mogućnošću da uđem u doticaj s mladom generacijom i pitanjima kojih mi se propitivanje činilo da mora biti plodno. Znao sam da osobno mogu prenijeti izvjesno iskustvo, jednako u sferi glazbenog pisanja kao i u onoj elektroakustike, budući da sam u to doba bio jedan od prvih s Michelom Philippot, koji je posjedovao tu dvostruku naobrazbu.
2: Održati kurs kompozicije uvijek je više manje problematično. Što se na njemu uistinu može prenijeti? Ideja, estetika, tehnike, majstorije, zanata, iskustvo, pita Bruno Ginere. Malec odgovara:
3: može se jednostavno održati kurs analize, no ne tuđih djela, nego onih samih učenika. To je u svakom slučaju bila prva moja zamisao. Druga, temeljnija, bila je da studentima pristupim ne kao učenicima ili pitomcima, nego upravo kao skladateljima, mlađim dakako, ali i svakako skladateljima. Uvijek sam se trudio uspostaviti odnos ravnog prema ravnom, stvaraoca prema stvaraocu, a ne nekog tko posjeduje znanje koje drugi nema. Nisam podučavao obrasce, nisam govorio kako treba skladati, već sam pokušavao naći i otkriti svakom od tih mladih skladatelja suštinu njihove ličnosti. Što se njihovih estetika tiče, valja reći da one u početku uglavnom nisu bile jasno određene. Najčešće sam imao posla s partiturama koje su odražavale skladatelje u nastajanju. Prva mi je briga bila unijeti malo reda u sve to, a napose misao. Diskusije su se tako razvijale u nastojanju produbljivanja i iznalaženja. Već prema problematikama po potrebi sam uzimao primjere iz cjelokupne povijesti glazbe, pogotovo suvremene, no i iz drugih umjetničkih područja kao što su kinematografija i likovne umjetnosti, književnost i arhitektura, budući da se u svima mogu naći ekvivalentne problematike. Tako se malo pomalo počela ocrtavati osobnost svakog od njih. Nikad nisam sebi dopuštao intervenirati iz vlastita estetičkog kuta gledanja. Nastojao sam biti isto mentalno tijelo, kao i student, kako bi ih s njim mogao istraživati u punoj slobodi. No slobodi koja je dobro organizirana, u smislu u kojem za klavir kažemo da je dobro ugođen.
2: Budući da sam i sam marljivo pohađao vaše satove, kaže Bruno Ginere, sjećam se vrlo dobro te neprestane zahtjevnosti prema nama, koja nas je tjerala da idemo do kraja, jednako u obradi materijala kao i pisanju partiture.
3: Neophodno je da skladatelj vrlo točno zapisuje ono što čuje, kako bi mu se rezultat vratio u skladu s njegovim namjerama. Stoga mi se operacionalno funkcioniranje partiture učinilo nečim temeljnim, čemu se mora posvetiti pažnja od samoga početka. Svojevrsna ekologija zapisa mora voditi račune o onome što se zbiva okolo zvuka, o odnosima među glazbalima, ukratko, o naročitu odnosu u kojemu sve mora funkcionirati zajedno. S druge strane, bio sam dosta dobro upućen u ono što se konkretno zbiva s partiturom od trenutka kad uđe u ruke izvođača, a naročito orkestra.
2: Poslušajmo vibrafonijetu za vibrafon i gudača Ive Maleca u izvedbi Igora Lešnika na vibrafonu i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Mladena Tarbuka.

0: Pitanja nekih od njih. Philippe Leroux piše:
1: Prvo čega se sjetim govoreći o Ivi Malecu su dva aspekta njegove fizionomije, njegov stas i njegovo lice. Umalo što nisam rekao njegova faca, toliko je njegovo lice osebujno i impresivno. Lice mudraca ili lice proroka. Kako bilo da bilo, ne poznajem nikog tko ga, ma vidjevši ga samo jedanput, nije zapamtio. U sjećanje mi nadalje naviru razne uspomene s njegovih satova na konzervatoriju, napose jedinstveno zvukovna atmosfera koja ih je obavijala. Okružen svojim učenicima, Ivo je sjedio za glasovirom ispred nečije partiture. Obično je svirao malo. Ponekad bi uzimao riječ, pristupajući uvijek vrlo pozitivno, s poštovanjem i zanimanjem za dotičnu osobu. Komentirao je partituru inzistirajući na organizacionim i orkestralnim aspektima skladbe. Ivo Malec nikad nije htio estetički utjecati na svoje učenike. Ne voleći epigone, on je prihvaćao rizik drugoga, različitog. Iz tog je stava proizlazila jedna intenzivna atmosfera koncentracije i unutrašnjeg slušanja, jedna osebujna kvaliteta tišine i u mojem sjećanju također jedna svjetlost. Njegove se kvalitete očituju u njegovoj glazbi. Malec je za mene skladatelj zvukovnog objekta primijenjenog na instrumentalnu glazbu. Polazeći od toga, Šeferovog pojma, te izvedeći iz njega jednu dijalektiku, on od zvukovnog objekta čini pokrećući element jedne snažne i zahtjevne glazbe, napuštajući samim time i staru zamisao o strukturiranju glazbe s pomoću samih visina, melodija nota, klasična harmonija, serija itd. Njegova u neku ruku kubistička glazba, budući da poput istoimenog slikarstva radi na odnosima blokova i materijala, mnogo mi je doprinjela. Bilo je važno da netko pokaže da se može iz unutrašnjosti zvuka skladati svoj vlastiti instrumentalni zvuk, te glazbeno razmišljati ne počinjući od vanjskih struktura, nego od samog tog zvuka. Slijedeći svoj put bez koncesija, čak i u teškim trenucima, on se probija do onog što samo njemu pripada, do te autentične glazbe čovjeka od uvjerenja, vjernog svojim načelima kao i svojim prijateljima, čovjek srca koji otvara put.
0: Tako je o Malecu pisao skladatelj i profesor kompozicije na IRCAM-u njegov bivši student Philippe Leroux, a evo što o njemu piše Eric Tanguy.
1: U vrijeme kad sam imao 14 godina, Ivo Malec dobio je poziv od grada Cannes da održi koncert Portret u sklopu festivala Aspekti današnje glazbe. Na dan izvedbe Malec je preoblikovao orkestar svojom veličanstveno neobičnom i snažnom obojenom glazbom. Shvatio sam da će čovjek za dirigentskim pultom stubokom promijeniti tijek mog života. Rodrigue Milosi, moj profesor violine, predstavio me Ivi po svršetku koncerta. Nisam se mogao suzdržati, a da mu ne izrazim svoje veliko divljenje, te sam rekao kako bih želio postati skladatelj. Nikad neću zaboraviti njegov odgovor. Dođite kad budete spremni. Godine 1988. nakon 4 godine provedenih s Horacijom Raduleskuom, primljen sam na Pariški konzervatoriji u klasu Ive Maleca. Od njegove sjajne poduke čuvam snažno uvjerenje da nam je on, bez obzira na raznolike estetike što su ih njegovi učenici slijedili, ukazao na puteve rigoroznosti i glazbene poetike kako bismo, kako kaže Nietzsche, postali ono što jesmo.
0: Tako je skladatelj Eric Tanguy pisao o svom bivšem profesoru Ivi Malecu. U nastavku poslušajmo Tanguyevu skladbu Stabat Mater u izvedbi vokalnog ansambla Sekvenca 9-3 i violončelista Andrija de Merketa.

0: Čuli smo Stabat Mater Erika Tangija u izvedbi vokalnog ansambla Sekvenca 9-3 i violončelista Andrija De Marchetta. Evo kako se Denis Dufour, skladatelj i profesor na konzervatoriju u Perpignanu te umjetnički direktor izdavačke kuće Motus, sjeća svog profesora Ive Maleca.
1: Prije nego što sam upoznao Ivu Maleca, imao sam izvjesne intuicije o tome što bi bio stvaralački rad. Međutim, već pri prvom našem susretu, 1974. on je vidio da se moj entuzijazam i moja odlučnost mogu usporediti jedino s velikom naivnošću i nepoznavanjem skladateljskog zanata. Počeo sam kao slušatelj pohađati Malecove satove u njegovoj klasi u Parizu, a on mi je odmah predložio da u sito vrijeme slijedim tečaj elektroakustičke kompozicije Pierre'a Schaeffera i Guillaume Rubella. Budući da nisam znao da takva vrst glazbe uopće postoji, iznenađeno sam razrogačio oči i kasnije uši. Tako je počelo moje dvogodišnje posvećenje jednoj tehnici, jednom radu te konačno jednom stavu koji se oduvijek slagao s mojim, konkretnom stavu. Više nego način rada, više nego postupak ili intuicija, promatranje i razmišljanje se ujedinjuju kako bi djelo priveli kraju, s velikim zahtjevom za novošću i svježinom, ali i s jednom prirodnošću koja štiti od svakog oblika nemoći. Ivo Malec nije mogao dati bolji savjet, bodreći me i obogađujući ustrajnost mojega bića. Po završetku tog tečaja 1976. godine pridružio sam se, sada kao redovni student, njegovoj klasi na 3 godine, usavršavajući pod njegovim pažljivim i velikodušnim nadzorom svoje skladateljsko i životno naukovanje, prihvatimo li da za svakog umjetnika vrijedi da se život i stvaralaštvo ne mogu strogo odijeliti. Godine 2001. distributor Abbey Music napisao je: utemeljena od Denisa Dufoura, marka Motus proizvodi malo, no njeni se albumi odlikuju ludim sjajem i raskoši. Najnoviji album posvećen Ivi Malecu u stvari je čin ljubavi, koji odzvanja i izvan kruga poznavalaca. Upravo mi je Ivo Malec pomogao da prihvatim sljedeće kao svoje: velikodušnost u proizvodnji, revnost u prenošenju znanja, čestitost u susretima. Djelo treba graditi čestitošću, zahtjevnošću i postojanošću, ne da bi se svidjelo uskom krugu vjernika, nego da bi se ponudilo svijetu.
0: Tako je o Ivi Malecu pisao skladatelj Denis Dufour. A evo i riječi skladatelja Filipa Urella.
1: Sjedeći za radnim stolom, često me obuzme želja da bi netko ujedno strog i dobrohotan pogleda partituru koju u tom trenutku pišem i da mi dođe u pomoć. U tim slučajevima pouke Ive Maleca, kojih domet često nisam uviđao kad sam tek počinjao skladati, naviru u sjećanje i dobivaju svoj puni smisao. Činiti tako da glazba bude značajna u svakom trenutku, unijeti iznimku u odviše predvidljivu logiku, tražiti uvijek sebe pa makar se zbog toga vratili onome što je već bilo napisano prije. Sve su to bili savjeti koje nam je davao, a da nikada nije zabranjivao, već nam je naprotiv otvarao duh i sluh. Ivo Malec bio je više nego profesor kompozicije, ili točnije, on je bio pravi profesor kompozicije, budući da nam je znao razviti svijest o onome što jesmo. On je shvaćao da se skladatelj ne postaje, da se skladateljem biva od trenutka kad se to odluči, a da se uloga profesora sastoji u tome da svakom mladom skladatelju pomogne da samoga sebe nađe. Na jednom više tehničkom planu Ivo Malec nam je donio nešto veoma rijetko početkom 80. godina. Donio nam je naime svoje dvostruko poznavanje instrumentalnog i elektroakustičkog svijeta. Tako, premda izbjegavao svaki prozelitizam, mi smo se ipak okoristili njegovim iskustvom skladatelja u izravnom kontaktu sa zvukom, pa iako smo svi izabrali različite puteve, njegova nas je kultura slušanja sva markirala. Uostalom, uvijek ću se sjećati njegove nevjerojatne sposobnosti da otkrije jake točke ili kolebanja u partiturama koje smo upravo pisali. Dugačak trenutak šutnje, trenutak čitanja, ukočio je svakog od nas prije nego što bi on stavio prst na sekciju ili takt koji je predstavljao problem, za koji smo očajnički tražili rješenje već danima. Tako da kad me danas neki mladi skladatelj zamoli da mu pogledam djela, Pokušavam poput moga profesora ići na bitno, s mjesta otkriti mjesta kolebanja, ondje gdje skladatelj nije on sam, gdje se nije našao. Na posljetku Ivo Malec nas nije ni najmanje štedio kad je bilo riječi o formi naših djela i uvijek ću se sjećati čuvenog pitanja koje nam je postavljao prije nego što je nastavio sa svojim komentarima. Koji je projekt? Još danas ne počinjem ni jedno djelo, a da sebi ne postavim to temeljno pitanje koje bi Ivo Malec bio mogao formulirati i na ovaj drugačiji način. Što imam ispričati kao skladatelj?
0: Bile su to riječi skladatelja Filipa Irela. Poslušajmo što je o Malecu kao pedagogu napisao skladatelj i njegov bivši student François Paris.
1: Mlad skladatelj po definiciji nije profesionalac. Zauzvrat, on je često entuzijast, odlučan i pun mašte. Mlad se skladatelj razbacuje uvjerenjima kako bi bolje sakrio svoje dvojbe. Njegove su tvrdnje samo naivni i neuredni pokušaji da se sučeli s postojećim glazbenim svijetom u nadi da će ga moći integrirati. Mlad skladatelj često teži odmah konkretizirati svoje intuicije. Ta ambicija često škodi, na tehničkom planu, pozitivnoj i efikasnoj komunikaciji njegovih težnji. Ivo Malec me naučio kako da postanem profesionalni skladatelj, pokazujući mi kako da učinim svoj entuzijazam odgovornim, a da mu bit ne bude izobličena. Ivo Malec me naučio da dvojbu smatram više saveznikom nego hendikepom. Time me je podučio i onome što danas smatram jednom od temeljnih karakteristika i moralnih vrijednosti skladateljskog zanata. Ivo Malec me naučio da nanovo razmotrim i beskompromisno kritiziram svoje prve nesređene intuicije, da ih zajedno upravim u istom smjeru, u službi progresivne i zahtjevne konstrukcije jednog koherentnog i osobnog jezika. Sve je to Ivo Malec učinio strpljivo, nepopustljivo, s ljubaznošću i diplomacijom. Jednom riječi, s elegancijom.
0: Čuli smo riječi skladatelja François Paria. Poslušajmo sada skladbu Vokativ Ive Maleca u izvedbi instrumentalnog ansambla Musique Vivante pod dirigentskim vodstvom Diega Massona.

0: Slušali smo skladbu Vokativ Ive Maleca u izvedbi instrumentalnog ansambla Musique Vivante pod dirigentskim vodstvom Diega Massona. Današnjom emisijom završava miniserijal posvećen Ivi Malecu. Tijekom 6 emisija čitali smo ulomke iz knjige Polikromni portret Ivo Malec, objavljene u Parizu 2003. Knjiga sadrži niz napisa raznih autora koje je kao urednik objedinio Pierre-Albert Castanet. Hrvatsko izdanje objavljeno je 2005. u prijevodu Marka Gregorića. Danas su u središtu pozornosti bila sjećanja bivših studenata Ive Maleca na Pariškom konzervatoriju, koji su postali ugledni francuski skladatelji. Emisiju su ostvarili spikerica Ivana Vukić, tonski snimatelj Tomislav Šamec i autorica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Europeum. Euroradio.
2: Lijep pozdrav poštovani slušatelji i poštovane slušateljice. Dobrodošli u još jednu emisiju Europeum Euroradio, u kojoj je večeras na rasporedu koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radio televizije. Na programu su djela Dmitrija Šostakovića i Antonina Dvoržaka, a kao solist nastupa violinist Roman Simović. Izvedbom ravna Ivan Repušić. Dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radio televizije održan 12. veljače ove godine u dvorani Galus Ljubljanskog Cankarjeva doma. Ispred Simfonijskog orkestra Slovenske radio televizije istaknuti je hrvatski dirigent Ivan Repušić, glavni glazbeni ravnatelj Leipciške opere, šef dirigent orkestra Minhenskog radija i državne kapele Weimar, te prvi stalni gostujući dirigent njemačke opere u Berlinu. Na večerašnjem programu su prvi koncert za violinu i orkestar u A-molu Dmitrija Šostakovića sa solistom Romanom Simovićem te osma simfonija u G-duru Antonina Dvoržaka. Prvi koncert za violinu i orkestar Dmitrija Šostakovića mračno je djelo puno neumoljive drame i surovog humora. Dvostruki broj opusa, pripisan tom radu, neuobičajen je podsjetnik na teško vrijeme u kojem ga je Šostaković skladao. U veljači 1948. Andrej Ždanov, Staljinov glasnogovornik za kulturna pitanja, prijavio je Šostakovića, Prokofjeva i nekoliko drugih istaknutih sovjetskih skladatelja, optužujući ih za formalizam i urušavanje sovjetske glazbene zajednice u razdoblju tame koja je završila Staljinovom smrću 5 godina poslije. Šostaković je iste te godine, 1948. završio svoj prvi koncert za violinu, kojemu je dodijelio opus broj 77. Ali iako je i sam Ždanov umro samo 6 mjeseci nakon što je objavio optužbe, stavio je partituru na stranu, čekajući povoljnije vrijeme koje je počelo ukidanjem cenzure nakon Staljinove smrti. 1955. godine Šostaković je revidirao djelo, te je prvi koncert za violinu premijerno izveden 29. listopada iste godine u Leningradu. Izveo ga je slavni violinist David Oistrah, za kojega je i napisan, te je objavljen kao opus 99. Šostaković je koncert skladao po uzoru na široke proporcije prethodnih violinskih koncerata Beethovena i Brahmsa, ali u 4 stavka umjesto u uobičajena 3, pa je prema obliku sličniji simfoniji nego koncertu. Početni stavak nije junački allegro, nego polagani nocturno. Slijedi ga scherzo, dok su posljednja 2 pasakalja i burleska, povezani kadencom neobičnih razmjera. Boris Schwarz, koji nije bio samo vrsni poznavalac sovjetske glazbe, nego je i bio sam violinist i autor knjige o svojem instrumentu i legendarnim violinistima, opisao je uzbudljive kontraste koji se u koncertu susreću, i to sljedećim riječima. Nocturno je kontemplativan i eteričan, scherzo pjenušav, s grubo otesanim središnjim dijelom koji upućuje na židovski narodni ples. Budući da je koncert skladao gotovo u isto vrijeme kao i ciklus židovske narodne poezije, Šostakovićeva je mašta možda krenula u tom smjeru. David Oistrah, koji je pisao o poteškoćama u dijelu, skerco je opisao kao zlo, demonsko, žilavo djelo i napomenuo kako vrlo lagana uporaba violina u orkestru u spomenutom stavku omogućuje solo instrumentu da se jasnije ističe u svojem diskursu s drvenim puhačima. Slijedi Pasakalja, jedna od Šostakovićevih omiljenih kompozicijskih vrsta, stavak sažete veličanstvenosti, dok je posljednja burleska lakomisleno razuzdana. Koncert nema za cilj jednostavnu učinkovitost, nema nezaboravnih umirujućih melodija ni virtuozne pirotehnike dizajnirane za neposrednu reakciju publike. Baš kao što je prvi izvođač Šostakovićeva koncerta, David Oistrah, priznao da je morao živjeti neko vrijeme s koncertom dok nije prodro u njegovo značenje, svaki slušatelj mora uložiti strpljenje i intelektualni napor kako bi shvatio njegovu potpunu poruku. Sada vas prepuštamo zvucima prvoga koncerta za violinu i orkestar u A-molu Dmitrija Šostakovića, koji će izvesti Roman Simović uz Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije, izvedbom ravna Ivan Repušić.

Veliki pljesak zaslužili su solist Roman Simović i simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije za izvedbu prvoga koncerta za violinu i orkestar u A-molu Dmitrija Šostakovića na koncertu održanom 12. veljače ove godine u dvorani Galus u Ljubljanskome Cankarjevu domu. Izvedbom je dirigirao Ivan Repušić. Briljantna virtuoznost i urođena muzikalnost, potaknuta neograničenom maštom, opisuju Romana Simovića, jednoga od najistaknutijih violinista svoje generacije. 48-godišnji glazbenik, dobitnik brojnih prestižnih nagrada od 2010. godine, koncertni je majstor Londonskog simfonijskog orkestra i gostujući profesor violine na Kraljevskoj glazbenoj akademiji u Londonu. Na violini Antonija Stradivarija iz 1709. godine, koju mu je velikodušno posudio Jonathan Moulds, sada će za dodatak programu svirati sonatu za solo violinu u D-molu, opus 27/3, Ežena Izaija.

Sonatu za solo violinu u D-molu opus 27/3 je Žena Izaija svirao je Roman Simović kao dodatak programu koncerta Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije i dirigenta Ivana Repušića koji večeras pratimo. Kasne 1880. bile su iznimno plodno razdoblje u karijeri Antonjina Dvoržaka, koji je već tada bio poznat po cijeloj Europi. Veći dio svojega vremena provodio je u svojem ljetnikovcu u selu Visoka u Pšibramnje, nedaleko od pritiska urbanog života i daleko od zahtjeva izvođača i izdavača. Ondje je uživao u prirodnim ljepotama svoje domovine i u kontaktu s lokalnim stanovnicima toga živopisnog planinskog mjestašca, od kojih je čuo mnoge narodne pjesme i legende, te upoznao njihove običaje. Također Ondje je počeo raditi na svojoj 8. simfoniji koju je završio u Pragu 8. studenoga 1889. godine. Sam je dirigirao na premijeri 2. veljače sljedeće godine u dvorani Rudolfinum. 8. simfonija u G-duru jedno je od najvećih postignuća Dvoržakova cjelokupnog glazbenog stvaralaštva. Dijelo oduševljava slušatelje svojim melodijskim bogatstvom i svojom profinjenom formom, ali i živahnom češkom nacionalnom bojom i zrelošću. Pažljivi slušatelji primijetit će određenu slobodu tumačenja klasične simfonijske tradicije, koja razlikuje 8. od ostalih Dvoržakovih simfonija. Nema dramatičnih dijelova i svi su stavci prožeti svjetlom atmosferom. Samo su povremeno bezbrižni osjećaji zasjenjeni trenucima razmišljanja ili pak prizorima narodnih plesnih melodija. 8. simfoniju u G-duru, opus 88 Antonjina Dvoržaka, sada će svirati Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Ivana Repušića. Stavci su Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso molto vivace i Allegro ma non troppo.

Bila je to osma simfonija u G-duru, opus 88 Antonjina Dvoržaka, koju je u završnici koncerta održanog 12. veljače ove godine u dvorani Galus, Ljubljanskoga Cankarjeva doma, svirao Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Ivana Repušića. Dragi slušatelji, pratili ste još jedan od koncerata iz ciklusa Vrhunski koncerti Europske radijske unije. Na kraju još jedne emisije Europeum Euroradio srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luka Pavelić, spikerica Rosanda Tometić i urednica Marija Matijević. Do slušanja. Europeum.

0: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija. Dijagnozis. Ogledi o društvu i kulturi.
1: Slušateljice i cijenjeni slušatelji, večeras u Dijagnozisu slušamo ogled Zlo kojega nismo svjesni, latinista i novinara Ante Lokasa o knjizi Borisa Rašete Tito povjerljivo i osobno, u kojemu se predmetno djelo kritički razmatra iz perspektive u knjizi spomenute logoterapije.
2: Zlo je jedan od rijetkih pojmova koji prati čovjeka od samih početaka civilizacije. Prisutno je u mitovima, religijama, filozofiji i svakodnevnom govoru, te obuhvaća različite aspekte kulturno-društvenog života. Upravo zato je teško zamisliti osobu koja bi porekla prisutnost zla, ali i važnost govora o njemu kao sastavnom čimbeniku u oblikovanju društva.
1: Promatramo li ga filozofsko-teološki, ono nam ne izgleda samo kao moralni prijestup, već kao poremećaj odnosa. Točnije rekli bismo lom u odnosu čovjeka prema drugome, prema svijetu i osobito prema onome što nadilazi čovjeka samog, dakako prema Bogu. Gdje se taj lom učvrsti, ravnoteža postaje nemoguća, kako pojedinačna, tako i ona društvena.
2: Zlo se ne očituje uvijek na isti način. Njegovi se oblici mijenjaju ovisno o moći, položaju i odgovornosti onoga tko ih nosi. U jednu ruku, kod takozvanih malih ljudi, zlo se najčešće pojavljuje kao prolazni ispad nemoći i frustracije, ograničen najčešće u dosegu ili trajanju. Kod takozvanih velikih ljudi, zlo prestaje biti afekt i poprima obrise čvrste i prepoznatljive strukture ličnosti. Postupno se ugrađuje u način mišljenja, u odluke i u sam osjećaj postojanja zločudnoga pojedinca.
1: U tom procesu stječe se dojam da se zlo normalizira. Ono prestaje biti doživljavano kao odstupanje od tradicionalnoga i najčešće prirodnoga koncepta normalnosti i počinje predstavljati identitet pojedinca. Najgorom od svih posljedica ostaje identitet uvažene zloće, odnosno bespogovorno prihvaćanje anomalije kao dominantno pozitivne nijanse zločudnoga karaktera. Takvo se stanje potom opravdava snagom, dosljednošću te povijesnom relevantnošću pojedinaca, koji se zrcale kroz njegovo zločudno djelovanje.
2: U takvom ozračju postojane zloče valja promatrati i pojedine povijesne figure, čije djelovanje nije proizvelo tek povremene ispade, nego čitave poretke u kojima je zlo ugrađeno u kriterije društvenog funkcioniranja. Zlo tada treba promatrati kao vezivno tkivo društvenog mentaliteta, koji je izgubio potrebu za traganjem razumnijeg i humanijeg načina upravljanja stvarnošću, jer umjesto da takav poredak dovede u pitanje, društvo mu pristupa afirmativno, pa i s određenom fascinacijom.
1: Usmjerava se na velika djela, na prividnu funkcionalnost i sposobnost pojedinca da održi vlastiti red i onaj oko sebe, odnosno postojanost i stabilnost vlastitoga djelovanja. Dakako, u šumi svega najžalosnija ostaje činjenica da je po strani ostavljena odgovornost za neposredna i posredna nedjela koja se negira ili nasilno potiskuje u zaborav.
2: Na tom se tragu u određenom dijelu hrvatske javnosti može promatrati i životna putanja Josipa Broza Tita. Unatoč neupitnim oblicima zla koji iz njegova djelovanja proizlaze, izravno i neizravno, on se i danas nerijetko tumači kroz prizmu osobne postojanosti, političke održivosti i stabilnosti sustava koji je personificirao. Iz takva pogleda proizlazi i tvrdnja koju navodimo u nastavku, a koja u njegovu životu nastoji prepoznati primjer života prožetoga smislenim i mentalno zdravim djelovanjem.
1: On je gledao samo naprijed, taj nije imao retrovizor. Zapravo sam htio napisati self-help knjigu, jer je taj život primjer logoterapije, popularne metode Viktora Frankla, koji je preživio Auschwitz jer ga je na životu držala ideja da dovrši knjigu koju je započeo prije rata. onda je shvatio da čovjeka na životu drži smisao, ideja, utopija. Tito je imao svoje utopije i zato je živio radosno, kako je govorio Dedijeru. Premda nama, običnim ljudima, njegov život nalikuje na robiju. Ako je i bila robija, bila je to vrlo radosna robija. On je osjećao eros politike, poziv politike, beruf. Bio je monoman svoje ideje, a ta stvar, kad se udruži s energijom, ambicijom i talentom, vodi do neba.
2: Navedeni citati proizlaze iz intervjua povodom objavljivanja knjige Tito povjerljivo i osobno, autora Borisa Rašete, objavljenoga na portalu Forum TM u sklopu razgovora o knjizi i njezinoj recepciji. Najviše od svega u intervjuu pažnju zaokuplja Rašetin pokušaj da se Tita predstavi kao primjer za psihoterapijski pravac logoterapije, pri čemu ga se uzima kao svojevrsni model egzistencijalne ispunjenosti. Povod takvom govoru dijelom je historiografski interes, ali još i više pokušaj da se u Titovom životu prepozna univerzalna ideja čovjekove potrage za smislom, to jest onoga što logoterapija u svojim terapijskim okvirima nastoji ponuditi svojim klijentima.
1: Suprotno tomu, usuđujemo se zaključiti i taj zaključak najaviti u daljnjim redovima promišljanja, da ovakav pogled za Josipa Broza Tita i logoterapiju može predstavljati jedino opasnu utopiju i pervertirani smjerokaz u potrazi za smislenim i ispunjenim življenjem bilo kojega čovjeka. Napose u kontekstu onoga što predstavlja logoterapija Viktora Frankla, čovjeka koji je smisao pronalazio kao krajnji oblik unutarnjeg otpora apsolutnom poništenju ljudskosti. A usporedimo li ga s Josipom Brozom Titom, čovjekom čiji je životni projekt bio nerazdvojiv od koncentriranja vlastite moći, represije i sustavne proizvodnje straha, njihovo povezivanje ne može se opravdati ni metaforički.
2: Zato se doista čini nevjerojatnim ovakvo poistovjećivanje koje puku životnu energiju i postojanost pojedinca izjednačava s etičkom ili duhovnom vrijednošću logoterapije. Jer kada bi se Josip Broz Tito sa svim unutarnjim proturječima svoga života i djelovanja našao makar nakratko u kontekstu suvremenog, digitalno umreženog demokratskog društva, izložen javnoj provjeri i nemilosrdnoj kritici slobodnih medija, njegova bi se konstruirana veličina raspala gotovo trenutačno. Ono što je nekoć moglo opstajati kao autoritet i simbol stabilnosti, danas ne bi izdržalo ni razinu satirične karikature, čak ni u najideološkije obojenim javnim prostorima.
1: Pa ipak, njegova se ličnost i dalje reproducira kroz opsežne biografije, često s jasnim hagiografskim tonom, u kojima se fascinacija karakterom i snagom pojedinca uporno odvaja od stvarnih posljedica njegova djelovanja. Dakako da ovdje nije riječ o optuživanju autora knjige, kroz navedene citate i misli, za ekskluzivno veličanje lika i djela Josipa Broza Tita. Naprotiv, riječ je o ukazivanju na to koliko je takvo štivo simptomatično za društvo koje je sklono prepoznati zlo jedino kada izgubi svoju funkcionalnost, odnosno da ga je spremno tolerirati kada proizvodi tobožnji red, kontinuitet i, kako kaže Rašeta pozivajući se na logoterapiju, smisao.
2: Sada prijeđimo konkretno na Tita, čija osobnost postaje iznimno plodno tlo za analizu duhovno bolesnog čovjeka, čija je patologija bila društveno produktivna i prihvaćena kao normalna. To da je bio duhovno bolesna osoba, zaključujemo upravo oslanjajući se na autorove vlastite navode, sabrane na gotovo 700 stranica opsežne biografije. Jer knjiga Tito povjerljivo i osobno nije suhoparni kroničarski zapis događaja, već niz zanimljivih uvida u svakodnevicu, navike, odnose i unutarnju dinamiku jednoga života. I sam autor pritom ne skriva uvjerenje da Josipu Brozu, unatoč stalnoj dostupnosti najšireg medicinskog aparata, psihijatrijska ili psihoterapijska pomoć nije bila potrebna. U tom duhu Rašeta u knjizi iznosi i sljedeće.
1: On ih ne treba, čak ni onda kada mu kosa za samo jednu noć posjedi. Kirurzi, liječnici opće prakse, endokrinolozi, 50 liječnika stoji na usluzi predsjedniku, ali među njima ne vidimo ni jednog psihijatra. Broz tako dokazuje istinitost, inače precijenjene Nietzscheove tvrdnje, prema kojoj nas ojača ono što nas ne ubije.
2: Odmaknemo li se od pojedinačnih citata i promotrimo li Josipa Broza Tita kao ličnost u cjelini, ponajprije kroz iskustvo čitanja čitave knjige, pred nama se otvara psihološki dojmljiva struktura ličnosti. Pokušaj njezina razlaganja kroz klasične tipologije temperamenata može biti zanimljivo ilustriran.
1: U njemu se prepoznaje društveno zavodljivi sangvinik, sposoban pridobiti lojalnost i divljenje okoline, selektivni kolerik, odnosno onaj koji je burno aktivan kada je naprasito trebalo uspostaviti ili demonstrirati autoritet. Tu je i gotovo flegmatična ravnodušnost spram rizika i gubitaka koji su pogađali druge, nerijetko i one koji su se predstavljali najbližima, a u pozadini svega tinja potisnuta melankolija spram ranih životnih trauma.
2: Složit ćemo se svi da takva razdioba ne objašnjava bit osobe i da ju u određenim crtama poprilično premašuje, posebno zbog pripisivanja osobina čije je istovremeno prisustvo možda i krajnje oprečno. U pitanju je tek opis površinskih ocjaja jedne posebno usmjerene volje kojoj upravo zbog posebnosti volje same nije bio potreban psihijatar.
1: Zato je pitanje ili bolja teza da Titu nije bio potreban psihijatar pogrešno postavljena, jer ono što se u ovom slučaju očituje ne pripada području kliničke patologije, nego području moralne i duhovne devastacije koja se ne liječi, nego reproducira daljnjim djelovanjem. U tom je smislu Tito jedan od paradigmatskih primjera onoga što bismo mogli nazvati dugovječnošću diktatora.
2: To je dakako postojanost osobe koja svoju snagu ne crpi iz valjane posloženosti, nego iz sustavne instrumentalizacije drugih. Dakle, tuđa stradanja nisu bila tek kolateralna šteta, nego trajni pratitelj, kasnije uvjet vlastite izdržljivosti i normalizirani način opstanka. No, tom ćemo se obrascu u njegovim širim društvenim i duhovnim implikacijama vratiti u završnom dijelu.
1: Sada se dotaknimo Brozove bliskosti, kako Rašeta kaže, s logoterapijskim pojmom smisla. U ovom slučaju, takav se pogled može održati jedino i samo uz ozbiljnu pojmovnu redukciju. A ako se i može govoriti o paraleli s Franklovim terapijskim analizama i pogledima na čovjeka, onda je to isključivo u kontekstu onih figura kojima Viktor Frankl pristupa s tragičnim sažaljenjem.
2: Riječ je o zatvorskim funkcionerima u koncentracijskim logorima, onima koji su vlastiti opstanak i pozitivniji logoraški položaj gradili na zlostavljanju i prokazivanju najbližih, to jest vlastitih sunarodnjaka, a nerijetko poznanika ili prijatelja. Riječ je o ljudima koji su, da bi preživjeli u surovosti vremena, svjesno suspendirali savjest, organ koji u logoterapijskom smislu omogućuje suštinski odnos prema smislu. Kod takvih pojedinaca smisao je išao jedino za učinkovitošću, koja je zanemarila pogubnost instrumentalizacije drugoga, dakle bližnjega.
1: Upravo se zato treba i mora govoriti o logoterapiji, i to ne zbog Josipa Broza Tita, za kojega je u tom kontekstu odavno kasno, čak i postumno. Govoriti treba kako sama logoterapija ne bi ostala zarubljena u floskulama, proizvoljnim analogijama i konceptualnim krivotvorinama koje je lišavaju njezine stvarne dubine. Još važnije, treba govoriti kako se njezina duhovno-ljekovita dimenzija ne bi istrgnula iz pojmovnih tračnica koje već dobro znaju svoja ishodišta i svoje granice. Upravo zato osobitu nelagodu izaziva tvrdnja iznesena u Rašetinoj knjizi, u kojoj se ne samo pojedinac, nego i sama partija dovodi u vezu s logoterapijom.
2: Komunisti su do herojstva snažni prema vanjskom neprijatelju, ali su naspram partije i njezinih organa manji od zrna maka. Oni mogu ostati bez svega osim bez partije. Partija je logoterapija onoga vremena, ona im život ispunjava smislom.
1: Takva usporedba ne zbunjuje samo svojom drskošću, nego i potpunim preokretanjem značenja pojma koji bi trebao upućivati na slobodu, odgovornost i savjest. umjesto da smisao proizlazi iz odnosa prema dobru, prema drugome i prema onome što nadilazi pojedinca, on se ovdje svodi na bezuvjetnu podložnost strukturi moći. Teško je ne osjetiti nelagodu pred takvom semantičkom inverzijom, u kojoj se terapijski pojam pretvara u legitimirajući mehanizam kolektivne poslušnosti i perpetuirane nehumanosti.
2: Kako bi se izbjegla takva zamjena teza, nužno je vratiti se osnovama. Upravo zato vrijedi se prisjetiti prošlosezonskog promišljanja o logoterapiji u istoj ovoj emisiji, u kojoj je taj psihoterapijski pravac bio predstavljen u svojoj izvornoj Franklovskoj intenciji.
1: Logoterapija jest analiza usmjerena na istraživanje smisla čovjekova života, slobode, odgovornosti i odnosa prema vlastitomu životu, odnosno egzistenciji. Njezin krajnji cilj nije fatalističko prebiranje po prošlosti pojedinca, već fokus na pomoći osobi kako bi ona sama osvijestila vlastite vrijednosti i svrhu, preuzimajući odgovornost za svoje odluke. Sve kako bi živjela autentičan i ispunjen život, odnosno da spremno prepoznaje i prihvaća nove izazove i krize. A egzistencija doista pripada pojedincu ako ovaj za nju preuzima odgovornost. Odnosno, ako svojem životnome geslu pripisuje i onaj usklik biti odgovoran, kojim nastoji prihvatiti isključivo odgovorno za svoje postojanje. Postojanje ili egzistenciju, koja nema početak u njegovoj slobodnoj volji ili sposobnostima, ali zato ima održivost. Baš onako kako je životnim iskustvom i teorijskim djelovanjem svjedočio osnivač logoterapije, Viktor Frankl.
2: Teško da će se itko usuditi zaključiti da se ovdje izrečeni citat podudara s autorovim razmišljanjem o Brozovoj logoterapiji, partiji, komunizmu i srodnim pojmovima. Ipak u nadolazećim redovima donosimo i nastavak istoga eseja koji naglašava temeljne postavke logoterapije koje proizlaze iz Franklove filozofske i, što je možda i najvažnije, logoraške prakse. U središtu stoji transcendencija, postavljena na pijedestal terapeutske hijerarhije, s koje se pruža pogled na sve ključne dimenzije ljudskog postojanja, somatsku, psihičku i duhovnu.
1: Jednako tako, ona zahvaća i ostale specifične logoterapijske pojmove, poput savjesti kao organa smisla. Također i prapovjerenja kao neoborivog svjedočanstva bezizlaznih iskustava. Na koncu i samonadilaženja, tog stožernog principa logoterapije koji boljitak vlastitoga duhovnoga i duševnoga zdravlja prepoznaje u služenju bližnjima. Tada sam napisao:
2: logoterapija predstavlja pozitivno sintetiziranje onoga što sačinjava život pojedinca, ali postupno, odnosno njegujući duhovne atribute čovještva u njemu samom i dajući im prostora da srastaju kao vlastiti logos. Ipak taj logos nije nešto lišeno dohvatljivoga smisla, odnosno nije neki sebični, zatvoreni, a ponajmanje iracionalni kozmos, već onaj pojam kojim se označava nešto jasno, poput riječi, koja kod svetog Ivana bijaše u početku, ili život, koji stoji na čvrstoj kuli logosa u logoterapiji.
1: U gotovo svima, a osobito u kasnijim poglavljima Rašetine knjige, postaje razvidno da su Titov život i djelovanje od samoga početka bili obilježeni strukturnim napetostima koje se ne mogu svesti na biografske epizode ili političke zaokrete. Te se napetosti očituju u trajnim obrascima ponašanja i upravljanja, u naširoko proživljavanoj skromnosti unutar matične države i istovremeno osobnome životnome luksuzu velikoga vođe. U retorici oslobođenja naroda i narodnosti, ako je bila okovana sustavnom represijom neistomišljenika, u ideologiji jednakosti koja je supostojala s rastućom koncentracijom osobne moći unutar uskog i izrazito privilegiranog kruga ljudi i tako redom.
2: Zato ako bismo htjeli primijeniti pojam logosa na Titov život, možemo to učiniti jedino u smislu privatnog logosa, to jest smisla koji je zatvoren sustavom vrijednosti koji je imun na korekciju izvana, koji ne traži savjest, ne poznaje važnost bližnjega i ne priznaje odgovornost mimo vlastitoga uspjeha. Takav privatni logos funkcionira kao močvara izobličenih vrijednosti, gdje se snaga mjeri učinkovitošću, a smisao postojanošću moći.
1: Upravo tu se uočava duboka razlika između Titovog sustava i Franklove logoterapije. Prvenstveno jer logoterapija u središte ljudskog postojanja stavlja transcendenciju. Ta transcendencija ne znači samo traženje smisla u vanjskim okolnostima i svakodnevnim, manje ili više teškim životnim izazovima, nego i u sposobnosti da čovjek svoj život usmjerava prema nečemu što ga nadilazi, prema nečemu što ga nosi i bitno oblikuje njegove izbore.
2: A u kontekstu Titova života izostanak takve transcendencije okosnica je današnjega promišljanja. Njegovo djelovanje unutar privatnog logosa omogućavalo je učinkovitu kontrolu i privid mentalne stabilnosti, ali je bilo potpuno zatvoreno prema istini o ograničenosti i ranjivosti vlastite čovječnosti. A logoterapija pak, shvaćena u svom izvornom smislu, ne može i ne smije biti promatrana kao istoznačnica bilo kakvom sustavu, kao što je bila komunistička partija, a još manje kao legitimacija diktatora, njegove mentalne stabilnosti i dobroga zdravlja. Naprotiv, logoterapija se bez imalo srama upire o transcendenciju, ili bolje rečeno ona prokazuje tamnu dimenziju onih sustava vrijednosti koji su lišeni logosa, i to onoga koji pišemo velikim početnim slovom.
1: Spomenimo na kraju i knjigu Viktora Frankla Bog kojega nismo svjesni, koja, osim što je poslužila kao inspiracija za sam naslov današnje emisije, predstavlja i svojevrsni sažeti pregled temeljnih uvida logoterapije o čovjeku. Riječ je o dijelu koje na jednostavan, ali sadržajno dubok način otvara pitanja nesvjesnih dimenzija ljudskoga postojanja, napose onih koje upućuju na čovjekovu usmjerenost prema smislu i transcendenciji.
2: U tom se smislu može reći da su temeljne natruhe ove knjige prisutne u gotovo svakom Franklovu dijelu, ali i u današnjem logoterapijskom promišljanju koje nastoji ostati vjerno svojim izvornim polazištima, odnosno u nastojanju da se logoterapiju očuva od njezina svođenja na ideološki instrument ili, usuđujem se reći, od svojevrsne partijske okupacije.
1: I dok se u Franklovoj knjizi Bog kojega nismo svjesni, kroz specifične pojmove logoterapije traže njihova ishodišta

0: Ose u ovom zaključku usmjeriti i prema drugoj strani transcendentne medalje. Riječ je o dimenziji koja, premda ne pripada Franklovu izvornom terapijskom okviru, ipak ostaje prisutna u ljudskom iskustvu kao njegova tamna mogućnost.
1: Naime, ako logoterapija svoj temelj pronalazi u transcendenciji koja čovjeka otvara prema smislu, odgovornosti i bližnjemu, tada se i zlo može promatrati kao svojevrsni negativni odraz iste transcendencije. U tom smislu i određeni životni projekti mogu poprimiti privid smislenosti i unutarnje koherentnosti koja nije otvorena istini nego sebičnome nadahnuću. Takvo bismo ozračje mogli nazvati paralogoterapijskim svijetom.
0: U njemu se transcendencija ne doživljava kao poziv na korigiranje svoje čovječnosti i samonadilaženjem, nego parazitiranjem unutar zatvorenog kruga izokrenutih i krajnje nehumanih vrijednosti. Vrijednosti koje i nisu vrijednosti, a koje vlastito ostvarenje postižu otklonom od izvornoga smisla, dok njihovi pobornici ostaju nesvjesni ishoda pokretačke logike koja se u svojim namjerama temeljno oslanja na zlo.
1: I za kraj, nije moguće u potpunosti sagledati pozadinu i motivaciju pisanja opsežne knjige o Titu, kao ni dojmove koje ona ostavlja na čitatelje kroz svoja različita izdanja. Premda se u njoj osjeća određena autorska ograda, ona ostaje dovoljno niska da dopušta različite interpretacije, od onih koje će ići linijom još uvijek vitalnog fanatizma, do onih koje će počivati na prikrivenoj simpatiji.
0: Treće strane čini se među čitateljstvom ima jako malo. U njoj se barem našao autor današnjega razmišljanja koji čitanju i osvrtu na knjigu pristupa jer ne može prešutjeti svojevrsnu travestiju logoterapije. Tomu u prilog ide i činjenica koju u knjizi implicitno potvrđuje i sam Boris Rašeta, a to je da se iz Titove ličnosti ne mogu isključiti izražene narcisoidne crte.
1: Stoga ćemo promišljanje privesti kraju zaključkom koji u ovakvom okviru jedini može odgovoriti na takvu pojavu osjećajem žaljenja. Ponajprije zbog toga što osoba takvih socijalnih i liderskih predispozicija, kakve je Josip Broz neupitno posjedovao, nije svoj život usmjerila prema nečemu korisnijem i plemenitijem od vlastitih ambicija, koje su se po potrebi razvijale u društveno-političkom prostoru nehumane bezobzirnosti.
0: Poštovani slušatelji, slušali smo ogled Ante Lokasa Zlo kojega nismo svjesni. Čitali su Teara Pajić i Dražen Puklavec. Snimio Stjepan Bičanić. Odabrao i priredio Ivan Komšić, autor emisije Matija Štahan, urednica Nevenka Dujmović.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Suvremena hrvatska spisateljica Magdalena Blažević, višestruko nagrađivana za svoju prozu, izgradila je poetiku prepoznatljivu po tematiziranju zazornih identiteta i situacija, nelagodnih stanja i iskustava, posebice prikazivanih iz perspektiva ili na primjerima ženskih subjekata. U eseju koji slijedi poslušat ćemo analizu i interpretaciju njezine priče Vodite vraga, za koju je 2020. godine dobila nagradu Ranko Marinković. Autorica eseja, doktorica znanosti Kristina Peternaj Andrić, profesorica književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, u priči o kojoj je riječ prepoznaje problematizaciju specifičnih pozicija ženskih tijela onkraj idealiziranih predodžbi koje je o njima izgradila zapadna kultura. Esej ukazuje na to kako priča Vodite vraga razotkriva mehanizme kojima se patrijarhat održava raspodjelama vidljivosti, vrijednosti i skrbi, slijedom kojih se nemoćna ženska tijela odbacuju, dok se funkcionalna, no s normativnim projekcijama nekompatibilna, iskorištavaju i također diskriminiraju. U tome svjetlu, priča Magdalene Blažević čita se kao prikaz ženskih identiteta osuđenih na makar i nesvojevoljno, ipak nužno i potresno preživljavanje u uzajamnosti.
1: Kozmopolis. Kristina Peternaj Andrić. Suvišna i prekomjerna tijela u kratkoj priči Vodite vraga Magdalene Blažević. U suvremenim književnim i kulturnim studijima analiza suvišnih i prekomjernih tijela metodološki je i politički relevantna, jer upravo takva tijela, obilježena starenjem, bolešću ili invaliditetom, jasno razotkrivaju granice društvenih normi i pripadnosti. Iz te vizure postaje vidljivo kako se društveni poredak održava ne samo izravnim isključenjima ili marginalizacijama, nego i oblicima patrijarhalne regulacije u kojima su pojedina tijela tolerirana isključivo kao teret, objekti skrbi ili neproduktivni subjekti. Tematizaciju patrijarhata u književnosti ovdje ne vidimo kao ponavljanje okvira moći zatvorenoga u povijest, nego prije kao instrument koji omogućuje razumijevanje struktura i odnosa između kategorija roda te sposobnosti i dobi, posebno u domenama brige i tjelesne ovisnosti. Književni tekstovi često reprezentiraju emocionalne, tjelesne i pripovjedne učinke patrijarhalnih normi, kao i njihove nerijetko nasilne posljedice. U kratkoj priči Vodite vraga, objavljenoj u Večernjem listu u veljači 2020. godine, kojom je suvremena hrvatska književnica Magdalena Blažević osvojila nagradu Ranko Marinković, analizirat će se načini na koje su ženska tijela, osobito ona koja se nalaze izvan normativne ženstvenosti, dakle stara, iscrpljena, slijepa, nagluha, neplodna, deformirana, preobilna, karakterizirana u patrijarhalnome svijetu. Na tome tragu propitat će se što ti takvi prikazi otkrivaju o specifičnostima ženskoga subjektiviteta, uključujući mogućnosti brige za druge. Usmjerit ćemo se na to kako prikaz odnosa između dvije marginalizirane ženske figure, stare slijepe tetke i majke, odnosno maćehe u snazi, osvjetljuje mehanizme patrijarhalne kontrole, ali i ambivalenciju brige i nasilja društveno upisanu u žensko tijelo.
0: Priča Vodite vraga uvodi čitatelja u intiman, no duboko konfliktan odnos između dva ženska lika u patrijarhalnoj zajednici u ruralnome području. Otkrivajući mehanizme kontrole koji se ne provode samo vertikalno, muškim autoritetom, nego i horizontalno posredstvom ženskih figura koje prisvajaju i reproduciraju patrijarhalne obrasce. Pritom briga, nasilje i tjelesnost postaju neodvojivi. Majčina skrb nad krhkim, desubjektiviziranim tijelom tetke uvijek je istodobno i čin discipliniranja. Njihove isprepletene radnje, hvatanje, podizanje, rezanje kose, kupanje, pokazuju kako se žensko tijelo u takvom sustavu istodobno održava i kažnjava. Prikaz složenosti međuodnosa likova dijelom se postiže i izborom pripovjedača i fokalizacijom. Pripovjedačica priče je dijete, ali pripovjedni glas koji joj je dodijeljen nadilazi okvire dječjega. Njezino znanje utemeljeno je prije empirijski i emocionalno nego racionalno. Ona je svjedok patrijarhalnog poretka, međutim svoj glas ne može uobličiti kao autoritativno znanje, već se oslanja na ono što vidi i u čemu sudjeluje, na ono što proizlazi iz tijela, pa ne nudi razboritu istinu, nego istinu tjelesnoga iskustva, emocionalne atmosfere, dojmova koje je prikupila vizualno i taktilno. Ograničenost u spoznaji pripovjedačice ipak nije pripovjedni nedostatak, nego upravo onaj sklop koji omogućuje razotkrivanje odnosa moći u kućanstvu, jer njezin glas otkriva ono što odrasli likovi potiskuju ili normaliziraju. Prije nego što započne sama radnja, pripovjedačica u kratkome ulomku u sljedećim rečenicama uspostavlja temeljni okvir priče. Tetka je skvrčena, suha mahuna. Vene na istom mjestu više od 20 godina, otkako je očoravjela. Te rečenice funkcioniraju kao svojevrstan prolog koji ne samo da prikazuje lik tetke, nego uvodi i glavne probleme naracije, odnos tijela i protoka vremena, smanjene sposobnosti i nužne skrbi, vidljivosti i nevidljivosti, postupnoga nestajanja života. Kratke rečenice bez objašnjenja proizvode učinak zatečenosti. Početak priče nije uvod u širi kontekst, već izravno suočavanje čitatelja s posljedicom. Suočavanje s tijelom koje je već izgubilo vitalnost, vid i vlastitu usmjerenost. Prva rečenica, tetka je skvrčena suha mahuna, metaforički je okvir koji pruža percepciju tijela i njegovu simboličku funkciju. U toj se slici nakupljaju tjelesna izobličenost i iscrpljenost, krhkost i gotovo potpuni gubitak životne energije. Metafora biljnoga porijekla preobražava ljudsko tijelo u osušen plod, u nešto što je nekoć imalo potencijala rasta i zrelosti, ali sada je prazno, suho, bez sadržaja. Tetkino tijelo više nije instrument djelovanja, nego postaje objekt lišen svrhe. Takva slika priziva ono što Simone de Beauvoir u svojoj knjizi Starenje prepoznaje kao otuđenje subjekta u vlastitome tijelu, odnosno predstavlja starost kao životnu etapu u kojoj tijelo prestaje biti djelatno, postaje drugo i čudovišno. Druga rečenica priče Vodite vraga, vene na istom mjestu više od 20 godina, unosi temporalnu dimenziju starenja i statičnost, postupni prijelaz iz živoga u vegetativno i nepokretno stanje. Takva slika može se čitati i kao prikaz načina na koji se žensko tijelo u patrijarhalnom sustavu promatra kroz biološku ograničenost i propadanje. Priroda je ono što stereotipno određuje ženu, mada tijelo ili tijelo žene nije nikada jednostavno prirodno, nego je uvijek već kulturno preoblikovano, kao što primjećuje Elizabeth Gross. Tako gledano, tetkino uvenuće svojevrstan je simbol kulturne i društvene redukcije ženskoga tijela na njegovu biološku sudbinu. Ono je prikazano kao pasivno i neproduktivno, kao višak unutar sustava koji vrednuje mladost, plodnost i vitalnost. Tako metafora i personifikacija zajedno proizvode učinak zazornoga, u smislu koji Julija Kristeva definira kao granicu između života i raspadanja, granicu na kojoj se subjekt počinje gubiti u tvarnosti vlastitoga tijela. Sve onkraj granica je zazorno, nepojmljivo, neprikazivo. Ono što izmiče simbolizaciji istodobno je i užasno i prijeteće, te se kao takvo mora prepoznati, odvojiti i ukloniti.
1: Sljedeća rečenica priče, otkako je očoravjela, otkriva uzrok zatečenoga stanja i svojevrsno je njegovo objašnjenje. Gubitak vida u ovoj priči nije samo tjelesni deficit, već i gubitak orijentacije u svijetu, što je u skladu s fenomenološkom pretpostavkom Sare Ahmed prema kojoj je subjekt uvijek tjelesno usmjeren. Koncept orijentacije osvještava važnost nečega prema čemu se subjekt kreće, gleda, misli ili osjeća. Čovjeka među ostalim određuje ono prema čemu je okrenut. Orijentacija tako nije samo prostorna, nego i emocionalna i društvena. U tetkinu slučaju odnos prema svijetu raspada se jer njezino tijelo više nije usmjereno ni prema čemu što bi moglo podržati njezinu poziciju subjekta. gubitkom vida kao i društvene uloge, ona gubi mogućnost prostornoga i emocionalnog usmjerenja, postaje dezorijentiranom. Dezorijentiranost će se koju rečenicu kasnije i eksplicitno predstaviti. Mlatara mršavim rukama, grabi prazninu. Bezumno urliče, okreće se oko sebe, ruku podignutih visoko u zrak. Izgubila je mogućnost zahvaćanja svijeta pogledom, ali i mogućnost da pogled drugoga potvrdi njezino postojanje, pa je čoravost dvosmjerna. Čoravost je ujedno društvena nevidljivost, simptom tetkina isključenja iz zajednice, ne samo videćih, nego i vidljivih i društveno-funkcionalnih tijela. U zgusnutoj kombinaciji metafore, personifikacije i koncepta vremena oblikuje se poetski snažan, ali mučan prikaz starenja. Tijelo koje vene, propada i prestaje biti djelatno. Istodobno, emocionalna dimenzija slike proizvodi osjećaj nelagode, jer starost nije prikazana kao spokojna životna etapa, već kao stanje nepovratnoga propadanja, dezorijentiranosti i jalovih radnji. Tetkino tijelo je višak, jer proizvodi tek buku i uzaludno mlatara rukama. Tjelesne reakcije su prisutne, ali su neučinkovite. Ona grabi prazninu. To su radnje bez adekvatnog odgovora. Kada odgovor stigne, nasilan je i ponižavajući. Na viku i neusmjereno razmahivanje reagira otac. Otac baci motiku i opsuje. Popne se na verandu i ošamari je. Ona ušuti. Nakon nasilnog vrhunca slijedi nagli prekid. Ipak ta tišina i bol prouzrokovane nasiljem nisu ni smirenje ni prostor u kojima se situacija ili emocija razrješavaju, nego nastavljaju odjekivati. Tišina ovdje funkcionira kao rez, ali i kao pripovjedni obrat. U trenutku u kojem nasilje prestaje, priča zapravo počinje. Osim što se rodila nagluha, u nastavku priče doznajemo da je gubitak vida slijedio postupno, kao i njezino smanjivanje i bljeđenje. Doznajemo da se u komunikaciji oslanja na dodir, plaši se vjetra i svih zvukova. Doznajemo i to da se o njoj brine pripovjedačičina majka, točnije maćeha, i sama udovica priudana u kuću nakon što je djed ostao udovac, jer kuća puna sitne djece treba žensku ruku. No pripovjedanje nije linearno, nego fragmentarno, sačinjeno od raspršenih slika koje čitatelj tek mora povezati. Nelinearnost strukture odražava i emocionalnu i perceptivnu dezorijentiranost likova, pa priča nije i ne može biti stabilna. Umjesto da razotkrije i objasni, tekst multiplicira osjećaj raspršenosti i gubitka kontinuiteta, čime sama priča postaje i formalni ekvivalent iskustvu starenja, sljepoće, beznađa i bespomoćnosti.
0: U književno-teorijskoj perspektivi, patrijarhat se promatra kao povijesno i diskurzivno utemeljen sustav društvenih odnosa koji za normu i autoritet privilegiraju muški subjekt. Tako shvaćen, pogodan je okvir kroz koji se mogu čitati reprezentacije tijela, identiteta i moći. Lik tetke iz priče Vodite vraga predstavlja radikalno odstupanje od patrijarhalnog ideala ženstvenosti, utemeljenoga na mladosti, vitalnosti i reproduktivnoj funkciji. U patrijarhalnom diskursu žensko tijelo ima vrijednost kao erotizirano i plodno, a bez toga postaje nevidljivo i zazorno. Detalji kao što su tanka, naborana koža, nabrekle vene, crne bradavice, suha kosa, tvore prizor raspadanja bitno udaljen od idealizirane slike poželjne žene. Izrazi poput nema sise, nikad nije prokrvarila i jalova utroba označavaju isključenost iz reproduktivnog poretka i brišu osnovne biološke oznake ženstvenosti. Tetkino uvenuće i tjelesno izobličenje nisu samo posljedice prirodnog propadanja, nego i kulturnoga, pa iz te perspektive proces starenja nije biološki, nego simbolički čin društvene redukcije. Žensko tijelo koje nije produktivno u patrijarhalnoj simbolici gubi svoj legitimitet. Tetkini pokreti, neartikulirano vikanje, mlatarenje rukama, ritmično ljuljanje, prizori su tijela izvan kontrole. Feminističke teorije ukazuju na načine na koje društvo disciplinira ženska tijela konceptima poželjnosti i funkcionalnosti i u tome smislu tetkino tijelo koje se više ne da disciplinirati postaje prijetnja samome sustavu. Iskustvo starenja ujedno je rodno specifično. Susan Sontag ističe da žene stare drukčije, te da za razliku od muškaraca starenjem gube društvenu vidljivost. Sontag među prvima upozorava na to da muškarci s godinama stječu autoritet, iskustvo, pa i seksualnu privlačnost, dok žene gube društvenu i erotsku vrijednost, čime njihova tijela prestaju biti predmetima požude. Za većinu žena starenje znači ponižavajući proces postupne seksualne diskvalifikacije. Na muškome licu bore se smatraju znakovima karaktera. One ukazuju na emocionalnu snagu, zrelost, kvalitete koje se daleko više cijene kod muškaraca nego kod žena. Tetkino isključenje iz zajednice kao stare, slijepe i neplodne žene odraz je višestruke marginalizacije. Ona postaje figura društvenog viška, simptom onoga što patrijarhalni poredak mora potisnuti kako bi se održao.
1: Nasuprot liku tetke nalazi se lik majke, odnosno maćehe ili mačije, kako je naziva pripovjedačica. Ona predstavlja funkcionalno, produktivno, ali ujedno i potrošno žensko tijelo. Za razliku od tetke, čije je tijelo označeno pasivnošću, hladnoćom i smrću, majčino karakterizira preobilje života. Ono je djelatno, vruće, plodno i neprestano u pokretu. Ipak i takvo, udaljeno je od idealizirane slike ženstvenosti, jer njegovu energiju ne određuju ljepota ili požuda, nego napor, rad i znoj. Opisi krupnoće, mirisa po stoci i zemlji ili grudi kao kante pune mlijeka rezultiraju slikom tijela preplavljenoga vlastitom funkcijom, tijela koje proizvodi, hrani i iscrpljuje se do točke samouništenja. Maćeha simbolizira pretjerano majčinstvo u kojemu grudi doslovno guše djecu. Drži ruke pod sisama, velike kante pune mlijeka. Njima je ugušila dvoje djece rumene ko jabuke. Time se do perverzije dovodi sama ideja skrbi, jer majčinsko tijelo postaje izvor nasilja i smrti, a ne nježnosti i brige. Majka je prikazana kao tijelo u službi drugih. Ona nema kad plakati, trči nizbrdo prije svitanja. Njezino tijelo i emocije nisu njezini, već pripadaju zajednici koja od nje zahtjeva rad, hranjenje i šutnju. Takva reprezentacija može se čitati s osloncem na ono što Adrienne Rich naziva institucionaliziranim majčinstvom. Riječ je o sustavu koji naturalizira žensko tijelo, zahtjeva neprekidnu reprodukciju i skrb, ali oduzima subjektivnost i moć odlučivanja. Majčinstvo ovdje nije izraz vitalnosti, nego prije društveno regulirana funkcija koja iscrpljuje tijelo i briše individualni život žene. Elizabeth Gross upozorava da je žensko tijelo uvijek mjesto društvenih upisa, materijalni supstrat na koji se ispisuju norme i očekivanja. Majčino tijelo postaje takva površina. Ono je neprestano radno i plodno, ali i plodnost koju ima prekinuta je i nedovršena. U štali joj je iz stomaka ispala beba, mala ko kažiprst. Okrene kantu i poklopi bebu da muški svijet ne vidi. Tim se činom ne skriva samo pobačeni plod, nego i sama moć rađanja koja je načelno poželjna, ali kada promašuje ili je izvan prihvaćenih okvira, postaje zazorna i opasna. Takva žena stalno usmjerava energiju prema drugima i nema prostora za vlastite osjećaje. Mačija sikće, nema strpljenja. Njezina agresivnost proizlazi iz preopterećenosti, sukoba između unutarnjeg doživljaja i društvene zabrane njegova izražavanja. Na razini simboličke ekonomije, majka je funkcionalna dok služi, ali bezvrijedna kad izmiče kontroli. Njezino tijelo obilježeno radom i žrtvom neprestano oscilira jer i hrani i guši, rađa i skriva. Takva, majka je figura potisnute i tjeskobne snage koja se troši u tjelesnome radu, šutnji i prisilnome odricanju.
0: U prikazima tetke i majke ocrtavaju se dvije figure ženskosti koje, iako potpuno različite po tjelesnosti i emocionalnom izrazu, dijele zajedničku marginaliziranost unutar patrijarhalnog poretka. Dok je tetkino tijelo smežurano, suho i nepokretno, Majčino je bujno, toplo i neprekidno u funkciji. Međutim, obje izlaze izvan društveno poželjnih granica. Njihova tijela otkrivaju dvije krajnosti istoga sustava, u smislu da je jedno neupotrebljivo, dok je drugo pretjerano upotrebljeno. U tome kontrastu otkriva se temeljna napetost između biološke funkcionalnosti i društvene vrijednosti žene. Tetkino tijelo, lišeno reproduktivne i seksualne funkcije, postaje ono što Julija Kristeva opisuje kao zazor. Materijalno prisutno, ali simbolički isključeno smeće koje omogućuje preživljavanje onih s druge strane. Tijelo nesposobno za rad koje ne rađa i ne sudjeluje u ekonomiji požude, gubi pravo na vidljivost. Tetka utjelovljuje granicu između živoga i društveno mrtvoga. Njezino postupno tjelesno slabljenje postaje ujedno figura gubitka društvenoga smisla, a sljepoća i nagluhost dodatno pojačavaju njezinu izolaciju. Nasuprot tome, majčino tijelo je neprestano preplavljeno aktivnošću, toplinom, mlijekom i radom. Ono proizvodi, ali je istodobno preopterećeno i potrošeno. Funkcionalnost tijela majci ne donosi emancipaciju, već novu vrstu zarobljenosti. Majka u priči iscrpljena je radnica i hraniteljica, svedena na biološku i ekonomsku funkciju. Posebno je zanimljivo što se događa u srazu tih dvaju tijela. U međuodnosu majke i tetke reprezentira se unutarnja hijerarhija ženskosti u patrijarhatu. Tetka, beskorisna i pasivna, predstavlja društveni višak, ali je ujedno i teret. Majka snosi posljedice tuđe neupotrebljivosti, jer ona je ta koja brine, čisti, hrani, preuzima odgovornost bez mogućnosti odustajanja. Time se, kao što ističe John Tronto, razotkriva kako je briga društveno strukturirana kao nevidljiv, rodno određen rad. Tetka nije neutralno prisutna, već predstavlja dodatni teret koji produbljuje majčinu iscrpljenost. Još je jedan od razloga neplaćenoga, emocionalnoga i fizičkoga rada koji majka mora preuzeti na sebe bez izbora, bez priznanja i bez olakšanja. Na simboličkoj razini patrijarhalni sustav redistribuira ono što ne zna asimilirati, svojevrsne ostatke ženskosti, i to tako da ih prebacuje na leđa druge žene.
1: Odnos između tetke i majke istodobno je intiman i destruktivan, obilježen miješanjem agresije i brige. Pripovjedačica kaže, otkako je očoravjela, kupa je majka. Subotama urlaju i jedna i druga. Golo mršavo tijelo, stara oderana mačka. Majka je snažna, podigne kao drvenu stolicu, spusti je u vodu. Ona zamlatara rukama, majka nema strpljenja. Polijeva je po glavi, po očima, krmelji se rastapaju, noktima joj struže po glavi. Istrlja joj vrat i pazuhe, stomak, između nogu. Ona uzaludno stiska noge, koščata koljena udaraju jedno od drugo. Pritom iskazi verbalne i tjelesne grubosti koji se koriste kao što su staropička, akrep, majka je vuče za kosu, ne proizlaze samo iz prezira, nego i iz projekcije, jer tetka utjelovljuje ono što bi i majka mogla postati kada bi izgubila snagu i funkciju. Iako su zatvorene u prostor nužnosti, između majke i tetke ipak se održava oblik tjelesne bliskosti, doduše bez nježnosti. Kupanje, češljanje, jutarnja kava. To je skrb lišena sentimentalnosti, ali ispunjena upornošću. Međutim, rutina skrbi stalno se prekida otporom. Tetka se otima, viče, sabotira pokušaj njege. Njezino tijelo ne surađuje, nego se opire. Ne pristaje na ulogu pasivnog objekta, već pokušava zauzeti mjesto subjekta. Njezina sljepoća ne znači potpunu nemoć. Naprotiv, u svojoj nepredvidljivosti tetka postaje izvorom nelagode i destabilizacije, ponajprije za majku. U tome odnosu razotkrivaju se emocionalna i politička složenost ženskog iskustva u patrijarhalnome kontekstu. Ovdje skrb nije čin ljubavi, već preživljavanja, nije posljedica izbora. Obje žene utjelovljuju različite oblike oduzete autonomije. Tetka u nemoći tijela, majka u neprekidnome radu. U njihovu međuodnosu ogleda se sukob dviju podređenih pozicija koje nemaju pristup moći, ali dijele odgovornost za održavanje poretka koji ih uništava. U središtu prikaza odnosa između majke i tetke stoji tijelo, i to ne kao biološka činjenica, nego kao mjesto upisa društvenih odnosa, uloženih emocija i nevidljivih prisila. Tetka i majka ne predstavljaju tek dvije životne etape žena, nego dvije granice ženskosti. Jedna nema reproduktivne moći, druga je zarobljena njezinim viškom. Njihova tijela svjedoče o nemogućnosti smještanja ženskoga iskustva unutar jedne funkcije, identiteta ili emocije. Ne povezuje ih srodstvo, već dijeljena sudbina potrošivosti. Između njih su proturječnosti, gađenje i empatija, nasilje i briga, bijes i povezanost. Majčin bijes prema tetki ne proizlazi iz mržnje, nego iz

0: prema tijelu koje pripada kući u koju se udala, dok joj je istodobno uskraćena mogućnost brige za vlastito dijete. Naime, posebno je snažno mjesto u priči ono na kojemu se otkriva okrutna zabrana majci da javno brine o vlastitome djetetu. Udovica je i did joj ne da da dovede svoje dijete. Ostavila ga je kod svekrve. Mačija ustaje uzoru, reže slaninu i kruh pa mota u krpu. Trči nizbrdo prije svitanja, smotuljak mu ostavlja na pragu da dijete ne crkne od gladi. Briga se ne raspoređuje prema potrebi, nego prema normativnoj pripadnosti. Maćeha mora brinuti o tetki jer je tetka slijepa, nagluha i ne može se brinuti o sebi, no ponajprije zato što pripada kući preko muške linije. Majci je pak zabranjeno brinuti se o vlastitome djetetu, taman po cijenu da crkne od gladi jer ono ne pripada patrilinearnoj liniji. Stoga je majčina briga za vlastito dijete uporna i ponavljajuća, zahtjeva mnogo truda, a usto je i vrlo rizična.
1: Majčino dijete je živo, ovisno o njoj, ali društveno neprihvaćeno, pa priča razlikuje vidljivu, prisilnu brigu prema tetki i nevidljivu, subverzivnu prema djetetu. Majčina subjektivnost razapeta je između dviju nespojivih obveza. Odnos maćehe prema slijepoj tetki s jedne strane i vlastitome djetetu s druge, brigu ne razotkriva kao univerzalnu etičku vrijednost, već kao patrijarhalno raspoređenu praksu. Briga se ovdje ne temelji na slobodnome preuzimanju odgovornosti, već se nameće kao rodna obveza bez reciprociteta. Istodobno, skrivena ponavljajuća praksa ostavljanja hrane na pragu vlastitome djetetu može se čitati kao nevidljiv i subverzivan oblik brige koji izmiče institucionalnoj kontroli. Ali upravo zato ukazuje na duboku nepravdu. Briga se tako pojavljuje kao ambivalentna tehnologija patrijarhalnog poretka, jer je nužna za njegov opstanak, ali ženama uskraćuje pravo na cjelovitu etičku vezu. Skrb je u priči prikazana kao praksa koja je istodobno nametnuta i uskraćena. U tome zatvorenom krugu prepoznaje se logika društvenog poretka u kojemu su žene istodobno nositeljice i žrtve sustava koji se odražava na njihovom tijelu. Priča otvara i mogućnost razumijevanja skrbi ne kao sentimentalne geste, nego prije kao svjedočanstva o preživljavanju unutar neodrživih uvjeta. Na kraju, obje figure o kojima je bilo govora u ovom eseju svjedoče o tome da se ženska egzistencija u patrijarhalnom okviru odvija uvijek između viška i manjka, između nevidljivosti i prenaglašene prisutnosti. Nelagoda koju proizvode likovi tetke i majke proizlazi iz njihove pozicije nedovoljnih ili prekomjernih tijela, u oba slučaja zazornih. Tijela koja ne dopuštaju da se zaboravi nasilje nužno za reprodukciju patrijarhalnog društvenog poretka, koji ih istodobno održava i isključuje.
0: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to esej Kristine Peternaj Andrić o reprezentaciji ženskih tijela i ženskih iskustava u priči Vodite vraga Magdalene Blažević. Esej je snimio Stjepan Bičanić. Tekst su čitali spikeri Lovro Golac i Kristina Kiršenhojter. Emisiju je priredila Suzana Coha, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.
3: Kasni zvuci.
4: Na početku emisije Koncerto da kamera Borisa Papandopula nastupaju Nada Ružđak sopran, Ljerka Pleslić bijelinski klavir, Edo Pečarić violina. Prati ih Komorni orkestar RTV Zagreb, a ravna Jovan Šajnović.

Slušali ste koncerto da kamera Borisa Papandopula. Nastupili su sopranistica Nada Ružđak, pijanistica Ljerka Plesalić-Bjelinski i violinist Edo Pečarić. Pratio ih je komorni orkestar RTV Zagreb, a ravnao Jovan Šajnović. Slijedi skerco nonet za puhački kvintet, violinu, violu, violončelo i kontrabas Borisa Papandopula. Nastupaju Sidonija Lebar violina, Ricardo Luke fagot, Bank Harkaj rog, Daniel Martinović klarinet, Branko Mihanović oboa, Dani Bošnjak flauta, Zoran Marković kontrabas, Snježana Rucner violončelo i Dragan Rucner viola.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik na turno kroz koji će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U povodu dana Slovačke republike noćašnji program ispunit će snimke iz arhiva Slovačkog radija s naglaskom na slovačku glazbu i interpretacije slovačkih glazbenika. U dva sata tako možete čuti snimku koncerta koji je ansambl Il Cuore Barocco održao u Žilini 24. travnja 2024. A prije toga, već na samom početku, slušamo skladbu Na vidikovcu Mihala Vileca.

Sopranistica Eva Šuškova otpjevala je 10 uspavanki na tekstove narodnih pjesama Jana Cikera. Pratio je simfonijski orkestar Slovačkog radija kojim je ravno Adrian Kokoš. Poslušamo sada kako slovački pijanist Marijan Pivka tumači ariju s varijacijama Georga Friedricha Händla.

Pijanistica Zuzana Biščakova i kvartet Muha izdali su glasvirski kvintet suvremenog talijanskog skladatelja Tomasa Manere. U nastavku i dalje slovački glazbenici, ovaj put u baroknoj glazbi, sonati u G-duru Jean-Baptista Loyera.

Čembalist Vital Julian Fry izvo je skladbu Amarili Mia Bella prema Giuliu Caccinijuu Petera Philipsa. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit ćemo slovačkom glazbom. Slušamo omiljenu baladu za rog i orkestar Eugena Suhonja.

Kornist Peter Sivanić, Simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Mario Košik izdali su jedno od najomiljenijih dijela iz kajdanke jednog od najomiljenijih slovačkih skladatelja prošloga stoljeća, Eugena Suhonja, baladu za rog i orkestar.

Poštovani slušateljice i slušatelji, u drugom dijelu noćašnjeg Euroklasik Nocturna nastavljamo obilježavati Dan Ustava Slovačke Republike uz snimke iz arhiva Slovačkog radija. Najprije ćemo tako sada poslušati snimku koncerta koje je Slovački ansambl za ranu glazbu Il Cuore Barocco održao u Žilini 24. travnja 2024. godine. Pod vodstvom violinista Petera Zelenka izvedena su dijela Kristofa Graupnera i Georga Filipa Telemana. Najprije slušamo uvertiru suitu za alt flautu i gudaču Efturu Kristofa Graupnera.